0: No.
1: Dobro CD, to je v komadu.
0: Aha, to je v komadu. Okej. Okay. To...
2: Tukaj je dober CD, da je zgona na
1: rekel. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lujeter. CD to, ne jaz.
0: Ja, nič ne dej.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

She's too thin for the weather.

0: pravijo eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaj je odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker naj zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa tako, je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne?
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate? Ne sem zdaj, ko imate slušalke na ušesi.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video. Kakšne načrte imate video? Kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel v službo.
0: Ne, kako? Čak, ne. Joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta videla sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Naj vaše potrpljenje neskončno. In ostanite pred radijem.

0: Skratka. Pot življenja zna biti kratka, ker ni Škocjana, ni povratka.
1: Ja, tako je, tako je. Letošnje leto, manjno resnici, ampak zadovoljstvom, če pogledamo še leto 2014, po občinskem prazniku smo dokončali opremljenje industrijske cone znotraj.
2: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

drugi strani zida je samo zid. Nafta, nafta, SMG, trapezoid, 3.5, 1.2,

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

остается.

Zvok, ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.

0: Mesto maja je konec.
1: In s tem tudi kraljic.
0: No, kraljic ni konec, verjetno.
1: Nikoli.
0: Morda tekmovanja za majsko kraljico, ki ga bomo na temle jutranjem programu sicirali do potankosti.
1: Ja, torej to je bila že šesta edicija tekmovanja v treh dejanjih z 8 tekmovalkami, 7 žirantkami, zelo omejenim številom vstopnic in eno samo krono. Dobitnica krone tudi pride
0: v studio kot tudi voditeljica tekmovanja in morda naj ostane skrivnost, kdo to sta.
1: Ja, sicer pa je današnji program še klasičen Gatewayvi program, čaka nas še Trečeris ob 10 scenike.
0: Mi dva vas bomo pospremila čez vse to. Glasbeno opremo nam je pripravila Asjana Jurca Avdže.
1: Za reglerji sta Urban in Lara.
0: In za mikrofonom Matija in
1: Aleš.

0: Tole je bil komad Ramzi, komad Brazili, izvajalca Ramzi. Danes pa program ne bo kaj dosti brazilski, lahko nam pa Matija poveš, kakšen bo.
1: Nekaj besed sva že uvodoma rekla o tem, da bova tekom tega jutranjega programa govorila o tekmovanju za majsko kraljico in to v tem pogovornem formatu, ki omogoča, da se nam pridružita celo dve gosti. To bo trajalo od 7. pa tja vse do 10. ure, vmes pa...
0: Vmes pa Trečeris, klasika, sicer pričakujem, da boste o njem tudi nekaj govorili o majski kraljici, upam, da se ne bomo preveč ponavljali. Ob 9. nas čaka mestni napovednik, ob 9.30 jutranje kvasanje, kjer v dobrodelni igri po sodelovanju Slovensko filharmonijo.
1: In pekarno Grosuplje. Pečemo kruha glih, ne?
0: Metaforično. Kva
1: samo.
0: Vzhajamo.
1: To je tista umestna stopnja.
0: V bistvu
1: kjer se še
0: začetna.
1: Vedno lahko potrpljamo po rami in rečemo, da smo nekaj naredili.
0: Ja, ne pa dovolj.
1: Tako je.
0: Ob 10. pa še scenike, tokrat že 29. edicija scenik, v goste prihaja Juca Bonaca.
1: Frontwoman ljubljanske zasedbe Smrt Boga in otrok, ki vam bo v etru povedala vse o tem, kako bo s svojim ansamblom nastopila na Ljubljanski paradi ponosa v soboto.

0: Tekmovanje za Majsko kraljico se je zgodilo in da kar povemo, bilo je 8 tekmovalk, več kot v preteklosti, ko jih je bilo 6.
1: Oziroma 7 tekmovalk in en tekmovalec.
0: Tako je. Potekalo je v organizaciji kluba Tiffany, Zorice in kot se je rada pošalila tudi gostiteljica Pizda Resistance, ena je take pijače iz Berlina.
1: Ki je ne bomo omenjali.
0: Tako je. In predlagam, da kar zagrizava noter.
1: V prvi večer, ki se je zgodil prvi teden maja?
0: To je bilo pa, se pravi, 30. maja je bil konec in to je bila sobota in potem, če odštejemo od tega 14 dni in še en dan, 15. maj.
1: 15. maja je v klubu Tiffany potekal prvi večer Majske kraljice in vseh 8 tekmovalk je imelo nalogo, da na modni pisti in na v svojem nastopu predstavijo izžrebani vremenski pojav.
0: In ocenjevala jih je žirija v sestavi Viktorija von Fuckenstein, ki je letos oziroma to sezono gostovala v Scenikah.
1: In je tudi stalna žirantka.
0: Profesor Pederik Kunt in Carmen Daš. Večer pa je šel nekako takole.
2: Deževalo pa ni samo Švica na tem prvem večeru, ampak tudi ostrih pogledov, še ostrejših besed in marsikatere druge stvari, ki je začinila tale uvod v tekmovanje za Majsko kraljico 2026. In mogoče vas bom kar povprašal po največjem presenečenju in največjem razočaranju.
3: Največje presenečenje, fak, zdaj se počutim kot žirantka, ful je težko. O moj bo, koliko je težko, vse so mi ful dale, vse so ful dobre. Največje presenečenje, Bujta Diva for sure. A fucking amazing, the flow, zgovornost, dikcija, zgovorjava, tako, nisam odkle. Arachnid, also a very big surprise, punca je mogla dobiti nevihto. Ona je nevihta. Zočaranje... Ful je težko, vse sebe ful dobre, vse sebe ful dale. Joj, fak, ali se lahko vrnemo na to, malo premislimo.
4: Ja, mene je definitivno Miss Sin presenetila s tem outfitom, ki je bil tako modno ikoničen, da so moje čeljusti kar padle kar na tla. Kar se pa tiče razočaranja, sem pa razočarana, ker nisem mogla dati več različnih točk, ampak sem morala štirim dati eno točko, kar se mi ni zdelo fair.
5: Zame največje presenečenje panceri na modni pisti Majske kraljice, trepalnice Miss Sinkund, pa to, da Trula Višna dobi kompliment samo v slasti, to je definitivno veliko presenečenje. Razočaranja pa prav nobenega.
2: Mentalika, se še vrnemo k tebi, gremo kar naprej.
3: Fuck, I guess, če že moram kaj izpostaviti, največje razočaranje mogoče Akira, ampak edino iz razloga, kjer je bila prva in kjer publika ni bila dovolj segreta, kot bi mogla biti. In mogoče sem bolj razočarana v to, da ni bilo toliko odziva publike na točko, kot v dejansko samo točko.
2: Je bila vsem prva.
3: Ja.
2: Zdaj pa še moje zadnje vprašanje, kaj bi svetovali izpadlima tekmovalcem oziroma tekmovalkama, torej ni kolegi in rozpijani.
3: Keep on going, you are fucking slay. Vse ste ful dobre, vse ste ful dale. This is the catchphrase of the night.
4: Glede na to, da ste prve izpadle, to nima nič z vami, to je sam statistika, ampak vseeno zelo dober nastop. Jaz priporočam, da sam nadaljujete po svoji poti, tako kot si jo bote sama zacaknila. Eto tako.
5: Mogoče za ni kolega, da more še par trebušnjakov narediti and make that 6-pack and 8-pack in pol se publika ne bo mogla upreti.
3: Ampak honestly, jaz hočem več točk, kot je imel ni kolega zdaj. To je bilo nekaj najbolj nenavadnega in nezaslišenega in unikatnega, kar smo po moje do zdaj videli na slovenski drag sceni. Jaz še kaj takega nisem videla tukaj in hočem več takih točk. Mislim, da drag mora iti tudi malo izven okvirjev in se malo igrati z nepričakovanim.
1: Torej, kot so povedale sogovornice Mentalika, Carmen Daš in Johnny Smash, sta izpadla v prvi večer Rozpijana in ni kolega.
0: Rozpijana se je predstavila z Umbrella, od Rijane. In mislim, da je sodnice najbolj motlo to, da je bil njen outfit krasti. Oziroma tudi njen make-up.
1: Ja, čeprav se ne strinjam, ampak pejmo naprej.
0: Nikolega pa se je oblekel dobesedno v filec oziroma v vato in se je vlekel po tifli kot megla.
1: Ker je imel vremenski pojav.
0: Megla. Niko megla.
1: Niko megla.
0: Niko megla.
1: Megla.
0: Je pa pač res, da se ga skozi cel nastop ni videlo.
1: Na petem mestu je bila Arahnit z vremenskim pojavom, ki smo ga lahko v nekaterih delih Slovenije izkusili včeraj, to je Toča. Na četrto mesto sta si delili Akira in Patricija.
0: Akira se je predstavila kot Florence and the Machine, Say My Name, in to interpretirala na način, ker je imela za pripisani vremenski pojav Aurora Borealis, se pravi Say My Name, Let Every Color Illuminate. Na odru je imela dva plesavca in pa fen, ki je pihal lasuljo proti nebu. Patricija pa je oponašala, se reče, da je oponašala.
1: Žnabljala je na komad.
0: Poosebila.
1: Poosebila je
0: sneg.
1: Zamrznjeno Madono s komadom Frozen. In pa sneg, bila je taka apreski punca.
0: In kot so že povedale sogovornice, je na modno pisto prinesla pancerje.
1: Na tretje mesto se je uvrstila Miss Sin Kunt, oziroma ne vem, je zdaj Miss Sin Kunt Dynasty.
0: Deljeno skrbništvo.
1: Deljeno skrbništvo, v kar dveh hišah je. Njen vremenski pojav je bila nevihta.
0: Jaz sem potem, med tem, ko se je sprehajala po modni pisti, samo ves čas opazoval, kdaj bo koga napičila z tem bogim dežnikom propadlim v oko.
1: Ko nesrečo ni.
0: Ja, ne. Je pa v bistvu kar razrohnela klub Tiffany s komadom od mentalike, evo. Freudovski slip, kako ima rada svojo mamo.
1: Ja. Na drugo mesto se je uvrstila Bujta Diva z vremenskim pojavom Tornado. V take sivi obleki, ki se je obrnila na vzgor in zavrtela kot tornado, je se je sprehodila po modni pisti, med nastopom pa je odrepala.
0: In v tem repu je naštela, nanizala ogromno besed, ki se rimajo na tornado.
1: Potem pa še zmagovalka prvega večera, to je Trula Višnja. Kaj nam je postregla, Matija?
0: Trula Višnja se je po modni pisti sprehodila v prav posebej za to narejenem outfitu iz treh iz vzglavnika in dveh odej. Belih.
1: Dveh prešitih odej.
0: Dveh prešitih odej. Gostiteljica Pizda Rezistanc je omenila celo, kaj je bila inspiracija za to, pa si žal tega nisem zapomnil.
1: Mislim, da nek Viktor in Rolf.
0: Viktor in Ralf, dobro, Rolf. Gremo naprej.
1: Gremo naprej. Na to, v točki nas je pa popeljala po dogajanju na Metelkovi ob sončnem vzhodu.
0: Ko nad varnostno tveganim območjem vzhaja sonce, v backstage od Tifle govorita samo še Ane Magenta in profesor Pederik Kunt.
1: Vslasti pa Trula dobi kompliment.
0: In čebulo, oziroma pico s tuno in čebulo. Mi pa bomo v Eter Radija Študent kmalu dobili Grace Jones. Dobimo Grace Jones. Aha, ne še. Ni še čas za Pride. Kos brzam in ne noja.

0: Tole je bil torej povzetek prvega večera, izpadla sta Razpijana in Niko. Razpijana pa ni odšla brez besed.
1: Tako je. Glede na to, da je šlo za tekmovanje, je bilo veliko pomislekov oziroma razprave tudi o žiriji, ki je to tekmovanje narekovala. Se pravi, pol glasovanja je določila žirija, potem pa so glasovali tudi obiskovalke, ki jih je bilo v prvih dveh večerih v klubu Tiffany okrog 50, v tretjem večeru v baru Zorica pa bi rekel od oka okrog 100. In predvsem ta del, ki ga je že omenil Aleš, je dvigal veliko prahu, ko je Viktorija von Funkenstein Razpijani dodelila eno točko, se je v bistvu v klubu Tiffany unel kar glasen prepir. Si ti kaj videl na videih?
0: Jaz sem spremljal nadaljavo in Razpijana je, sicer je ta dogodek mogoče premalo dokumentiran, tako da se mi zdi pravilno, da ga zdaj tukaj malo bolj ovekovečimo. Razpijana je ob dodeljevanju točk zaprosila za mikrofon in gospa Piz ga je podelila in ona je šla potem na en tak dolg govor, v katerem je komentirala.
1: Ja,
0: tako
1: v angliščini se temu reče calling out.
0: Callala out.
1: Kako je to?
0: Pozvala.
1: Interpelirala.
0: Interpelirala tako Viktorijo von Funkenstein kot profesorja Pederika. Kaj jim je povedala, Matija?
1: Mislim, da je bil pri Viktoriji von Funkenstein glavni razlog za to, da se je ta interpelacija zgodila to, da je bila Razpijana razočarana nad tem, da sestra sestri podeli eno točko in ne več. Pri drugem delu, ko pa je šlo za gospoda Pederika, ki je, dajmo biti iskreni, res naredil dick move in truly višnji, ne bomo rekli, da je to objektivna sodba, imela tisti večer res dobro točko, podelil eno točko iz kaj je to neko čustvo, veš, ki privre ven iz tebe, ko ni zavist, ampak ponižnost do drugih tekmovalk, ki bi morale dobiti več.
0: Mislim, ta točka je bila dobro namerna do nekaterih, ker
1: do
0: je...
1: Do drugih pa ne.
0: Do drugih pa ne. Utemeljil je to, kot da je želel dati tudi tistim, ki so mogoče manj časa na sceni, kot dragice ali drag kralji, da bi imeli tudi drugi priložnost.
1: No, kakorkoli, predvsem to glasovanje na prvi večer je potem še druga dva večera dvigovalo veliko obrvi. Lahko bi rekle, da se je tudi po mestu širil glas o tem, kakšne stvari so se dogajale.
0: Ja, je kar završalo. Sicer pa je to tudi v finalu, so nekatere zagrabile za mikrofon in izrazile svoje nestrinjanje.
1: Tole bo lepljenka o žiriji.
2: In stojim za tem, kaj sem rekla, Akira pove in res upam, da bojo naslednje leto dovolj kvalificirane žiriji, da komentirajo drag kraljice, drag kralje, odnosno drag umetnike, ne nekdo, kdo je zraven, kdo sam obstaja in kar nekaj govori.
3: Glej, drugi večer, tedi sodniki mene ne bi dali v finale, ker... Ne vem, ne poslušajo zadosta, ne sprejemajo dodelanih tekstov. What do I know? I don't know.
4: Zelo zanimive kritike. Očitno runway-ev ne ocenjujemo.
5: Prve dve noči niso bile fair. Določene so glasovale because they were biased, ker so ali majke, ali so sestre, ali ujne, ali kurac, ali palac.
6: Meni se ne dopadajo ljudje, ki jokajo za 4 ali pa 5. Tako da to jokanje za 4, ko je bilo nepotrebno, če se mene vpraša. A lot of emotions za en show.
7: Malo smo pošedale, malo smo poklepetale, malo smo si izminale mnenja, ena je taka, druga drugačna, a so velet bomo pa pač daj drugič.
8: Vsaka hoče točkovati, jaz sem htela, odkar sem tekmovala točkovati, ampak it's hard.

0: Tole je bila Grace Jones s komadom Pride. Ljubljanska parada ponosa nastopi čez 2 dni. Mi pa smo pri drugem večeru tekmovanja za Majsko kraljico, katerega tema je bila univerza. Med nastopom pa so morale tekmovalke občinstvu predstaviti tutorial, se pravi nekaj, kar obvladajo in mislijo, da lahko delijo s širno publiko.
1: Ni bilo tako širno, še vedno bilo samo 50 ljudi. In 3 žirantke, to so bile seveda stalna Viktorija von Funkenstein, potem Mentalika in pa Dani Petković.
0: In predlagam, da se kar usmerimo k tekmovalkama, ki sta tisti večer res izstopali. Večer je zmagala v bistvu Akira V, ki je na modno pisto prišla z buttplugom oziroma ripnim usadkom.
1: Pravim.
0: Tako je, ki je bil v obliki repa.
1: In je bila tako imenovani teacher's pet.
0: Ljubljenka. Med nastopom pa je občinstvo naučila, kako obrezovati. Šlo je za dolgometražno 10-minutno humorno točko, v kateri je sodeloval tudi profesor Pedrik Kunt.
1: Tukaj se že mogoče kaže to, kar je Razpijana pred kratkim v eter povedala, da več so neke povezave med žirantkami in nastopajočimi, ampak je seveda scena majhna in povezave so neizogibne. Druga je bila Patricija, druga, ki so jo želela omeniti. Na modni pisti je bila prava modnica.
0: Z revijami prišla, oziroma z Vogue revijo je prišla na modno pisto.
1: Ja, mogoče profesorca z, no ne z NTF-ja, ampak...
0: Ne, Institut Frances de la Mode pa že.
1: Ja, no, več o tem lahko, če slišite v tračarizo, čez dobrih 5 minut. V nastopu pa je Patricija pokazala, kako se braniti pred napadalci.
0: In to na ulici, ko te napade neznani moški. Jaz sem se, mislim, da ful nasmejal na to točko, ne vem, kdaj sem se nazadnje tako smejal.
1: Ja, mislim, da je tale druge večer je bil zelo humoren. Tudi Bujta je v nastopu škarjala v takem, s tako prezentacijo, povedala, kako se škarja in kako se je škarjala v preteklosti.
0: Ko je odkrila, kako se škarja ta Milan Kučan in Janez Janša, sem padla na tla.
1: Ja, to je bilo kar padla na svoje škarje. Pazi, ne teč z njimi.
0: Trula Višnja je rimala frizerske rime, Miss Sinkund in Arahnit pa sta tisti večer izpadli. In kmalu se vrnemo s tračarizom, kjer boste nemara o Majski kraljici izvedele še več.
2: Reklame.
3: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
2: To je bilo to.

0: Konzumirate Radio Študent.
1: Bonsoir, bienvenue à Paris.
2: Hočeš Matejko?
3: Hočem.
2: Hočeš Gašparja?
3: Hočem.
2: Hočeš sveže trače iz Pariza?
3: Nujna mi je.

0: Dobro jutro, dober dan, še en tačarizek in z vami sva Matej in...
1: Gašpar.
0: Ne vem, no, kaj se ti je kaj zgodil, Gašpar?
1: Pač, meni se v dveh tednih ni zgodilo nič, razen tega, da sem šla na majsko. In to je to. V petek sem zjutraj šla na faks, pogledat Lupito, pozdraviti mentorja oba, malo počekati, in pa smo šli po na letalo, pač full tak chill ride, lepo na bus, pač, girls, don't travel to Bovej, vse je cheap karta, ampak prvo rabiš kolik pol ure, da prideš do avtobusne, pol rabiš 1 uro pa 15, 1 uro 20 s avtobusom do letališča, pol sem tam na letališču čakala, pol greš na letalo 2 uri, pristanem v Zagrebu, me poberejo starši, pol se še 1 uro pa 15, 1 uro pa pol smo se furali domov, pač gužva na cesti. In pol sem prišla kaj ob 7 domov, štartala sem ob 12.
0: Oh my god, res?
1: Ja, 7 ur.
0: Oh, crazy.
1: Ja, it's crazy. Ampak, pol je bilo pa full intense. Prišla domov, odpisala na maile, pripravila vse za kitko, mogla napakirati, tara jaz sem napakirala 2 kufra plus 2 vreči, sam za pač to kurbo. In sem bila tak fuck. In pol za
0: a na koncu je bila naga?
1: Ja, na koncu je tak vedno v miniču. In pol za sebe dam noter tak kaj? Dvojne gatice, zoknčke, spodno majčkico, kratke hlače, eno srajco, aj čau, gremo.
0: Kratke hlačke, polo majčka.
1: Ej, hey. Pol si želim nastopati polo od Kim Petras, pač to bom enkrat delala. In pol je v bistvu to bilo to. In pol v soboto zjutraj sem šla na pošto in pošta zaprta. Pač od kdaj je pošta zaprta v Sloveniji v soboto? I can't. Pa, ne, ni bila skozi in jaz sem se tudi razvadla, ker tukaj je še v nedeljo odprta, tako da pač I can't. In pol pač to zrihtamo, kar pomeni, da pač nič nismo zrihtali in posla z mamo sem šla v trgovino, pa eno laško in union, pa veganske hrenovke. In pol sem se pač do konca napakirala in odpravila v Ljubljano. In tam smo se pol dobile z mentaliko pri Martini. Pol je prišla še Tina in smo malo hengale, malo smo vinčkale, oziroma delale smo mimozice. Se lepo namazale in malo klepetale, malo polivale čaj. Pol je šlo pa zares. Pa smo se pa predstavili v Zorico, pa smo se tam imeli ful super, ni bilo nobenih dram, vsi so bili ful veseli. Ful so me bile srečne tekmovalke. Ja, pač drugače žirantke smo bile jaz, Viki pa Sonja. Pač trio adio. Res smo bile same tri hude.
0: Same ribe.

0: Vês, ribetina. Pač, it was so good, Matej, kaj ti bi živela?
1: Ja, pač, verjamem, ti sem gledala, jaz sem...
0: Kristali, pač... Jaz sem videla, si bila live streamed.
1: Ja, okej, okay. Medtem, kaj je Gašper pečunala, ko je že omenil hodu po Hrenu Kenlaško, sem pa jaz v bistvu... Oh, watch out for this. Mene so šolke prepričala, da sem šla gledala fuzbal tekmo. Girls, this was... Zatek, ker je namreč igral Paris, pa v PSG, Paris Saint-Germain, proti Arsenalu in je bil kao the big championship finale or something. I don't know, girl. Jaz sem sam bila tam zatek, ker je bil pivo tepa po in sem bila tako, no, you know what, you can get me out of the house for that. Ker načinoma nisem to planila, da bi šla ven tis dan, ker jaz sem vedela, da bo to pač ono raz tur.
2: Mm-hmm.
1: Ampak, okej, okay. Sem šla tja. In pa me je tudi Kitka facetimala, sem jim povedala, kako lepo zgleda. Vmes se pa prečuna, ljudje derajo, to je bilo katastrofa. Ti sem facetimala, ko si sem del make-up.
0: Ah, ok, tako. No, ne spomnim se.
1: Love that. Ampak te moške so katastrofa. Jaz sem sedela z enim tipom, ki je vsakič, ko je Paris zadel gol za prvi dvakrat, ustal tako agresivno iz stola, da me je vsakič v koleno zadel z njim. Ima dobesedno plavo koreno zdaj. In modrica od tega. Tako da ga, oh, not too much, ker samo ne na kolenu. In ja, pa so pa zmagali. And then it went down. To se je začelo dobesedno, pač ono, moja sošolka, s katero sem bila, je dobesedno dala na close friends, preden odopamo Apple Store, zato ker te ljudje v Parizu grejo crazy. To v vsakem primeru, pač ono, ali bi Pariz zmagal, pa zgubil. To se zažiga, to so avti dobesedno, pač, literally novice so bile kao avti zažgani, 400 aretiranih. Girl, this was like, it went down. Jaz sem takoj sem ustala iz bara in šla ven, ko so začeli zmagovat. Jaz sem tako, no, I need to get home ASAP. Ljudje se furajo po te, pač, no, enosmerni avtocesti v vse smeri. Avtocesti, no, cesti.
0: Yeah.
1: To se ljudje derajo iz avta, to se ljudje zažigajo, to so kar baklave, balaklave že god na glavah, batoni zune, pač, no, to...
0: It's crazy. Jaz sem to lani doživela, horrible experience, pač, yeah. Kakr petarde grejo v stanovanje, koliko smetati, mislim, imagine, ti imaš tak lep večer, tam čiliraš, gledaš Drag Race in kar nekrat petarda v hiči, no, fuck me, but.
1: Pač to je crazy, to dobro, ampak jaz smo na metroju in se tolkl po metroju v metroju in pa začnejo peč in sem vas tako, please get me home.
0: Ja, jaz sem jih imela na letalo.
1: Oh, ne.
0: Ja, v obi smeri.
1: Oh, fuck. Ne, kaj vidiš tista šala okol, it's over. Tukaj prej imeč dead, pa sem spela majsko in sem refreshal vsak stoj, zato pa kar se končalo in so naši zmagali, za katera sem navijala, sem mogla iti domov in navijati še za kako drugo punco.
0: Ja, za katero punco si pa navijala?
1: Ja.
0: Si imela več?
1: Ne. Je bila KTC clear favoritka. In to je bila tudi višnja, seveda. In za katera sem tudi navijala in nafrašala vsak story. Imela smo grupčet in sem bila tako na punce update na sproti. In Aleška je updatala vsakič, ko so se točkovale točke, vsakič, ko so se podaljevale. Na koncu sem tudi urbana prosila, da me facetima za razglasitev zmagovalke. In seveda je potem favoritka tudi postala finalistka in zmagovalka. I know that's right.
0: A kako se ti je drugače zdelo po storijih sledeč, a ti je bila slej finale?
1: Mi je bil slej finale, definitivno. For me je bilo še zato, ker je bilo toliko velik, tako da res pač, no, you had time to entertain, you were entertained, mama v fomota.
0: Ja, kar cool je bilo, ker so še one, ki so izpadle, tudi nastopale in je bilo res tako, vse smo lahko videli. Ker mene najbolj skrbelo, ker sem pač spremljala to, da določenih kraljic bom videla nastopati. In ga rečem določenih, mislim predvsem Rospiano. Pač, she's my daughter,
1: she's
0: I love
1: so
0: her.
1: Good.
0: Pač,
1: love, love, love, gas, gas.
0: Oh my god, vi spoh ne vete, koliko pač ta žena men tok dogaja. She's a shady ass bitch queen, ampak I love her, ker pač shady is my expression of love. Tak da, pač po me je brala v backstage-u 15 minut po mojem.
1: To sem slišala, jebem ti mater.
0: I was living, ja, jebem ti matere, insane.
1: Iconic.
0: So good, so good. Štaj piso na majci.
1: Ja, ne vem. Jebem ti matere.
0: Ja.
1: Ate you up. Jaz sem spakira pa šla potem.
0: Ne, pač jaz sem se tako smela, ti ne razumeš. Jaz sem v tem trenutku bila že dragana. I was tired, I was ready to go home. In pa sem bila tak, dej...
1: Nisi šla na afterico?
0: Entertain me, to bilo po afterici, stara. Ja.
1: Po štirki?
0: To je bilo, ja, mislim, med afterico.
1: Oh.
0: Pač le smo dol pogledati še druge točke, ko so še enkrat nastopale finalistke. Ja, v bistvu sem htela uživati, pa se to, jaz lepo tam stojim, gledam točko, prijek meni prva beba. Ja, ej, eno vprašanje, jaz tak, ja, povej, pač glih odživam v dragu, ampak ok, povej, tako. Ej, kje je veci?
1: Hello.
0: Girl, the way I gagged, sem bila tak, a ti zgledam kot varko, ravno pa desno. In jaz se lepo obrnem, naprej gledam, sem tako la la la la la, pride druga beba k meni. Oh, hej, jaz tak, oh, hej, a kde boš ti nastopala? Ja, jaz
1: in tako DJ
0: ne bom. Ne, jaz sem bila še v dragu takrat.
1: Ja.
0: In jaz ko ja ne bom, in ona meni tako, ja, ej, a veš, kje je WC? Sem bila tak, no, the gun, in ji povem, in ona meni tak, jaz se v bistvu ne grem na WC, sem htela sem s tabo govorit.
1: Oh my god, fan behavior!
0: Yes, game, in pa mi reče, če bi bila njena beba, in sem bila tako, veš. In pa pridejo trije njeni friendi, neki tipi, in je ona tako, modeli spizujte beg, ona je moja. In pa me tako pogleda in mi reče, si moja, ne? In sem bila tako, veš,
1: oh my god, the way I felt
0: like a 175 cm woman, pa ječ ne znam ti povedati. Res sem živela, ja.
1: Lovely. Ja, majska super, good for the girls, čestitka zmagovalki, uživaj v 700 evrih.
0: Ja.
1: Otherwise, jaz sem končala svoj zadnji jury. No, kind of. Bravo.
0: Aplauz.
1: Aplauz, prosim. Tako da bravo me, jaz upam na 20-ko. Hvala lepa. Zdaj pa samo še graduation project, zato ja, ker trenutno delamo že tudi na magisterski in imamo že zastavljeno temo in zdaj kuhamo punce.
0: Jo, jaz delam na magisterski, slovenski.
1: Aha.
0: That's fun. Ampak ja, pa zdaj sem ugotovila, da imam tak malo več vizualnega materiala, kot sem mislila, da ga imam, pač mogla sem znova delati se stvari, ki mi je prejšnji komp crknul in sem imela vse stvari gor in tu imam tak manj kot pol. In dan sem delala skice za 2 leti nazaj.
1: Oh my god, pač punce, Google Drive, Hard Drive,
0: ja,
1: in komp.
0: Learn from our mistakes.
1: Exactly.
0: Ja, posma pa zadnjič tako klepetale, takrat zdaj lepo na terasci. Ne vem, kaj je bil za pogovor, nekaj lapamo, bla bla bla bla bla in kar naenkrat ko tup. In sam pogledam od tla in je fucking miš padla iz strehe, se odbila iz kaj je tega, tega nadstrešnika nad vrati.
1: Ja, senčnik.
0: Senčnika na vrati, ja, fuknila po tle. In jaz tak sam skočim gor in gledam, what the fuck je to? In pa se ona miš pobere in se miš drži in smo bila tak, girl.
1: Pa jaz pa obede sem pogledala od tla v to miš, jedno sem tako, hey girl.
0: She was a God's gift.
1: Ja, ne, i pa
0: jaz padla dol.
1: Jaz sem šla na Amazon in naročila strup. Lej, zdaj pač tako, lej, punca je prišla v to hišo, ampak punca se mu je spelazen, da iz te hiše živa ne bo prišla. Zdaj pa čakamo, exactly. Nastavlja smo pasti, nastavlja smo strupek, zdaj pa njam, njam, njam, njam, dobe tek.
0: Mm-hmm.
1: E to malo preveč tako, antipita.
0: Pa kaj pa ve, mislim, jaz sem vegetarijanka.
1: Ok, jaz se res upravičujem, da zvenim, kako zvenim in da malo plavam, ampak jaz sem včeraj žurala, ker smo šli na en edging party, kot se imenuje, v La Station, kjer sem že bila sicer.
0: A si koga edžala na tem partiju?
1: Ja, ma sem jih mogla, sem ni bilo glih neki publike, ne vem, nisem baš gledala neki tipa, oh my god, en ful lep trade je bil zaven. Za tega, ker je moja, pač Mija, moja sošolka, je srečala enega tipa, ki ga poznaš iz Švice in dela zdaj za Balenciaga denim oddelek in he's so cute and tall, res tak zelo lep in prijeten fantič.
0: Ja, taki blond, ne?
1: Taki blond, taka manekenka.
0: Kastala.
1: Ja, ma mogoče pa bi, ne? Ampak ja, da je full fun, pati se je že ob 12, potem smo pojemali v en baru, kar je bilo cute, pa smo šli pa tja, direkt not prišle, chillale in domov sem prišla kar ob 6, 5 nekaj tacka. In zdaj, a veste, kako je ono, kaj gre težurat, pa tako, ko ga ima zdaj nejem burek.
0: Mm-hmm.
1: Sam punca tle nekako nekaj ni odprto.
0: Ali je nič pa, ni odprto.
1: Taka čudna ura je, ker se vse zapre, pa se še ne odpre. In pa sem šla na Uber Eats. Prvo sem skansala en Uber in sem jela zračunati 11 euro in sem se tako iskrenja soporna zmatkona, ta pesica mi pač ni šla spod nasproti. Pa sem prej šla na Uber Eats tab in sem bila tako na oku bom pajsala. Povejte mi, zakaj sem se zbudila z računom za 42 euro. Jaz sem naročila 3 menije in jaz pa...
0: Kaj si McDonald's naročala 3 menije ali kaj?
1: Pa nismo McDonald's bil, ta Jelladal je bil in...
0: Ti si burgere šla naročati.
1: In jaz sem sam stiskala očitno... In I don't know.
0: Jaz sem bila tako, well, yes, bom naročila en ta burger, pa en ta burger, pa en ta burger,
1: In vsak je bil meni in zdaj sem pač in se zbudim do zjutraj in sem jaz tako, zakaj imam tri Coca-Cola tukaj, pa tri pomfrije.
0: Teda ti si v bistvu prehranjena za cel teden.
1: Dobesedno, 42 wow. evrov. Honestly, at this point, you know what, lej, moj slogan za to poletje mislim, da bo življenje je prekratko. Jolo sem že imela, tako da zdaj moja bitkovna, lej, moš si nadit pa življenje prekratko, da bi se skida, tako da se bo vsaj kakak kolegica nasmejala mojim potoškim navadam.
0: Ja, pa kaj, septembra pa nova štipendica?
1: Ja, jaz moram še napisati in pa jim reči, hej, girl, kdaj jaz to dobim? Ampak se vedi, da zdaj imam kaf, tako da zdaj sem lahko malo splečala. O, oh, moj bog, jaz letim čez manj kot 3 tedne.
0: Ok, that's crazy, pa za en cel mesec bom sama.
1: Ja, pa prideš?
0: Ja, sreda avgusta.
1: Ja, to bo super, speaking of sreda avgusta, punce, res je, the rumors are true. Iz Pariza bojo prileteli tudi Iris in Kitka, tako da si prosim 15. avgusta na soboto označite na koledarju, da naj jo pridete pofrikat.
0: Kaj veš, ful bo glasno.
1: Ful bo glasno.
0: Tak da prineste si čepke, povedali smo naprej, da ne bo kjera rekla, da kaj niste rekli, da se tak derete, drugač pa itak že veta, kitka se tak skozi dere.
1: Fuck it.
0: Zdaj bo pa še Iris nam svoj zvok pokazala.
1: A kdo sliši ta tam
0: krik,
1: ki para lasulje? Ja, se zelo veselim, ono si moram reči, pač imamo jo zdaj začeti v produkcijo in malo vadiči, ampak načeloma, ja, me vse potegujemo za najšrte. Ja, nažalost.
0: Girl, kolikrat moramo plan spreminjati, pač birokracija, policija, I can't.
1: Ja, spet bomo mogli flashati kazga policista. Se bomo pa kaj zmenile. Policaj,
0: bomo enega, dva policaja zaplesale.
1: To pa ja, Natalija.
0: Ja, ne, to je v bistvu to, ne? Pol malo pa še kaj, še en tračeris, pa je poletje, pa se več nekaj časa ne slišimo.
1: Punce, uživajte v najni glasovi še zadnje...
0: Dvakrat.
1: Zatera, ki pa se res slišimo še nazaj, ko piletime. Ampak vmes se bomo pa itak poslušali, pa pogovarjali tudi v Sloveniji. Tako da, če nekaj zahakljate, povejte nama, da obožujete tračeris, to nam je pomenilo.
0: Če ga ne poslušate, don't talk to us.
1: Literally, you're lost. Pač, da mi ne bi kjeral tifli prišla do mene, hej, kaj, kako je bilo kaj v Parizu, kaj se kaj dogaja, linki bom poslala.
0: Kaj veš, da ti je, dobro, mene lahko vprašate, ker jaz zaradi NDA-ja ful stvari ne smem govoriti, ampak, ja.
1: Lovely.
0: I agree.
1: Perfect. To je čo, zdaj pa bom jaz poklicala še svoje kolegice, pa bomo še malo potračali z njimi. Pa ja, še zadnje dva tedna pouka. Pa kaj veta, da ga dol to poletje. Pač, če ne zakomiramo vsaj enkrat, it's not a successful poletje. Ja, lepo se mejte še v naslednjih dveh tednih. Upamo, da vam je ta teden bil zelo zabaven in da ste uživali kakem sunčku. Me gremo pa naprej grindat.
0: Točno tako. Čau, bom, mjau.
1: Čau, mua, au va.
2: Bonsoir, bienvenue à Paris.
0: Hočeš, Matejko?
3: Hočem.
0: Hočeš Gašparja?
3: Hočem.
0: Hočeš sveže trače iz Pariza?
3: Nujna mi je.

0: Tako, obdelali smo že prvi in drugi večer, nekaj o finalu ste omenjali že Gašper in Matejka, zdaj pa je z nami Piz da Resistance, gostiteljica vseh treh večerov Majske kraljice. Pozdravljena.
1: Jutrič. Zdaj, ti si vodila celotno prireditev Majske kraljice, kar pomeni, da si bila na odru približno 6 ur, dobrih 6 ur.
2: O, to so pa dobra matematika, ja.
1: A so hitro stekle?
2: Z moje strani so kar precej hitro stekle, da. Vem, da smo vsak večer majček zamujale, ampak jaz sem imela sedež najboljši v celi dvorani, vse sem videla tako, kot je bilo treba, tako da, pa noter sem prišla, ker je bilo vsako leto prej, ker zalogaj dobiti vse te težko grabežljive vstopnice.
1: Visok sedež za visoko gospodično.
0: Ja, torej, zdaj si prvo leto vodila to tekmovanje, predtem pa ga je vodila prva dama novega vala slovenske drag scene, Babsi Adler. Pa poslušajmo, kaj je komentirala.
3: Z mano je Babsi Adler v družbi mnogih drugih. Babsi, kako je prvič ne voditi Majske?
4: Moram reči, da ful relaxing zaradi tega, ker moj del se je v večini pred šovom zgodil. Talo smo bili pa dobro pripravljeni, tako da mi ni bilo treba preveč delati za odorjo. Tako da ja, jaz sem navdušena, pa mislim, da je bila Piz da Resistance odlična alternativa. Mislim, da bomo šli tudi tako naprej, no.
3: Z Magdalenca si verjetno nista v laseh, ker želi ona prevzeti tvojo kariero.
4: To bomo še videli, odvisno, kako daleč bo šla s tem.
3: Z radijem študent pa tudi več nisi v lasuljah.
4: Ne, jaz nisem zamrljiva. Jaz sem sam rabila povedati, kar sem hotela povedati in potem smo se takoj pomenili, tako da seveda, da ne. Če ne bi dala izjave, alo?
3: Hecala sem se. Bi pa hotel od tebe, da daj še kaj po koroško, poveš.
4: To pa, čakaj, to se moram pa prav, ker nisem v družbi korošcev, je pol težje. Grta Dovta sem prišla, pa sem rekla, zdaj pol.
1: Grta Dovta na okolta prišla tudi Piz da Resistance. Kako se v bistvu pripraviti na vodenje takšne prireditve, ki od tebe vendarle terja, da vsaki nameniš posebno pozornost in to pozornost nameniš tudi na poseben način?
2: Babsi je že zelo dobro začrtala v scenarij, mislim, v scenarij smo postavljali nekako skupaj potem še na generalki v tem smislu, kako bomo izvedli vse skupaj s tem, da smo letos upoštevali, naredili malce prilagoditev čisto v tem smislu, da so tekmovalke pomagale s tem, da so same nekako pripravljali neke krajše opise svojih runwayov, čisto zaradi tega, da ne bi kakšne uporabila kakšne visokoleteče reference, ki bi odletila čez glave žirije, ki bi potem to ocenjevala. In smo potem sestavili zaporedje in to, kako se bo vse te informacije podale. Največ sem se po moda lahko zabavala z temi uvodnimi monologi, sicer pa ja, potem varirala na temo neke te splošne napotke. Aha, zdaj se pa premikamo do strokovne žirije, ki je bila en večer profesorski zbornica, en večer je bila meteorološka postaja, en večer je bila grajski svet, tako da se zabavam z temi napovedmi potem.
0: Kateri večer ti je bil najljubši?
2: Po mojem, da akademska eleganca, samo zaradi tega, ker je drag po svoje navdihnil toliko nekih akademičark, tudi Judith Butler z vsem tem, kakor je drag obstajal oziroma nekaj način preoblačenja že od recimo v modernem času od poznega 19. stoletja in potem so vse te akademičarke od Susan Sontag do Judith Butler bile navdihnjene z dragom, da so postavile svoje teorije in potem nazaj navdihnile dragice in v tem smislu se mi zdelo, da je nudil veliko nekega prostora za zabavanje z moje strani, ampak tudi, da je malo povzdignil drag iz nekega zgolj zabavljaštva v nekaj bolj resnega, zabavnega tudi še zmeraj.
1: Pa velik šal na račun Filofaxa si lahko stisnala, ne?
2: To sem pa celo svoje življenje čakala.
1: To je bila Piz da Resistance, ki nam bo v etru svirala še kasneje in sicer s še drugo gostjo,
0: zmagovalko. Zdaj ne vem, če smo v bistvu že tekom tega jutranjega programa izdali, kdo je zmagal. Ampak
2: Matejka je izdala.
0: No, če je pa Matejka izdala, potem pa pridruži se nam Trula Višnja kmalu.

0: Sona vabi na zvočni sprehod tu čisto blizu sodobnih plesavk Aje Zupanc in Urše Sekirnik. Plesavki bosta udeležence preko zvočnih navodil vodili po mestu in jih spodbujali k telesnemu, čutnemu in odnosnemu doživljanju javnega prostora. Gre za vabilo k prelevitvi iz pasivnih sprehajalcev v aktivne sooblikovalce mestne krajine. Premiera bo danes, 11. junija ob 19. uri. Več na cona.si.
1: Šišnik obvešča.
0: Čas je za finale. 13. sezona Špil lige bo po številnih izvrstnih nastopih dočakala svoj vrhunec. Kdo izmed štirih finalistov si bo tokrat nadel ligaško krono? O tem bo odločal njihov nastop na velikem odru Kongresnega trga, kjer bodo mladi glasbeni talenti izkazali svojo zvočno inovativnost, izpiljenost in surovo energijo. Jutri 12. junija ob 20. uri. Vstop je prost, več na kinošiška.si.

0: Tako z nami je še vedno Pizda Resistance, pridružila se nam je pa tudi Trula Višnja, zmagovalka šeste edicije Majske kraljice, da se pogovorimo o finalu.
1: Jutrič.
2: Trulo jutro.
1: Jutrič.
3: In kar da po hitrem postopku napovemo, kaj se je dogajalo v finalu. Torej, navodilo je bilo grajska opulenca in ostale so štiri tekmovalke. Bujta Diva je prišla v obleki. Trula Višnja je bila oblečena kot pavova princesa. Akira je prišla oblečena kot žoga.
1: Navdihnjena z vrstitvijo Bosne na svetovno prvenstvo, na glavi je imela žogo, na štiklah je imela kopačke in potem obleko navdihnjeno še s tradicionalno bosansko nošo.
3: In od zadnje je pisalo Akira ve.
1: Seveda. Ja.
3: Bosna bo pa jutri igrala ob 9:00 s Kanado. Imajo v aktualno politični redakciji že pripravljen watch party.
0: Prvič šport na GTVB programu. Ostane nam pa še Patricija, ki je bila oblečena v Ivano Orleansko z oklepom in vsem, kar temu pritiče. Trula, kaj je bilo navodilo za nastop?
2: Za nastop je v bistvu bil kar bring your best, oziroma to je bila mogoče ena od teh kategorij, ker ni bilo pomembno, da smo tako vezani na samo temo, ker pa za prvi večer je bil vremenski pojav in runway in nastop. Za drugi večer smo imeli tutorial, ko je bila ta akademska, ne opulenca, ampak runway,
1: eleganca.
2: Tukaj je bil pa v bistvu sam take home the crown, skor da ne, bring your best.
3: Zdaj si že izdala, da si zmagala. V bistvu je že prej na tekmovanju. No, že trikrat smo, ampak tudi minilo je že 12 dni od tekmovanja. Mogoče pa še, kako si doživljala nastope drugih?
2: V bistvu nastope drugih niti nisem mogla videti, zaradi tega, ker sem bila v backstage-u, tako da tudi po svojem, ko sem končala, sem v bistvu sam šla nazaj po pahljačo in se pahljati v backstage. Tako da v bistvu, kar sem jaz uspela videti tudi nastopo, je bilo samo na generalki, kar smo videli, pa to, kar sem pol prek storijev videla.
1: In koliko si pa trepetala v tem umestnem času, kaj bodo druge pokazale?
2: Po finalu, moram priznati, da po finalu je bil to mogoče najboljši občutek, ker sem končala in je bilo tako, to je to. To je to, ni več ideje tega, joj, še naslednji vikend, še nekaj je treba. V onom trenutku je bilo sam, naredila sem, kar sem lahko naredila.
0: No, o olajšanih in drugih občutkih bomo slišali kmalu, ne še zdaj. Am pred tem me pa še zanima, Pizda, kako si pa ti videla nastope, ki si jih dejansko videla, torej razen Truljenega, do katerega se lahko potem pogovorimo?
1: Ja, skoraj me je heksen šus v vrato, zaradi tega, ker so me posedli direkt pred odr nek mal nižji stol kot prejšnje večere in sem obračala svojo glavo do odra, kjer sem jih videla predvsem v liniji mojih oči so bili gležni tekmovalk, ampak sem bila zelo prijetno navdušena nad vsemi in seveda finalistkami in pa tudi vsemi filler queeni, da mogoče sam omenim odkitke nastop od Rospijane, Gaz je wow.
3: Evo, po hitrem postopku Bujta Diva je delala droge drogice, Karolina Črnačka, Koka Hera Haš, LSD.
1: In pa avtorski rap na temo varnostno tveganega območja in drog.
3: Akira TV, kdo je Čefur, se isto samo njega nema, spet se je na odru pridružil Patrik, kar pomeni, da niti na enem večeru Majske ni bila sama. Patricija, ki je poosebila Veroniko Deseniško in čarovniške procese, potem pa se je na odru pred razglasitvijo pridružila še Kitka Dinamitka, kako sta podoživeli njen nastop.
2: Meni je bil, nažalost, sem izbila takrat na hodniku, ampak ker sem uspela videti, se mi zdi eden izmed top 5 stvari, ki sem jih mogoče videla na slovenski drag sceni, ker se mi zdi, da če lahko nekdo neumnost tako dobro prenese v nastopju, lahko Kitka, mislim, da je to kar naravni talent in da ima definitivno potencial za to, da je neumna. Že od same formulacije tona glasu this was perfect in je se eden od teh nastopov, ko se v bistvu ne konča, ker je bil v bistvu kar dolg, več aktov.
1: Ja, mogoče samo menimo, da je Kitka prva oseba, ki je izdala svoj drugi pesniški prvenec. Mm-hmm.
0: In napovedala še tretji prvenec.
3: Na odru pa je v bistvu lip-sinkala, žnabljala na Ano Loral, en viralni slovenski komad, ki je Matejka rekla, delila pir in hrenovke.
1: Ja, Trenovka je potem še ostala na odru vse do konca. Po razglasitvi je žvela tam in čakala.
2: Torej, ta Trenovka je bila gor, ko sem jaz dobila krono.
1: Ja,
2: lepo.
0: Ja, za Miška iz Zorice. Trula, slišal sem, da se ti je en vers iz Kitkine poezije prav posebej vtisnil v spomin.
3: Ja, mislim, da mi je moj najljubše. Kitka leze, kitka gre. Kdaj prišla bo med noge? Ali nekaj v tem stilu, ja.
1: Nekaj tam, kaj še je. Na odru same so možače.
3: Na odru same so možače, kamo čle so vse klitače. Dala ti bom zobe. No, ni podelila te proteze, če tudi je bil to namen.
2: Je pa podelila klitače.
0: Je pa podelila tudi točke skupaj s sožirantkama Viktorija von Fukenstein in Sonja Sajzor, ki je prišla vse iz Beograda. Potem, ko, čeprav smo že omenili, da točke so bile včasih jabolko spora, prisluhnimo, kaj so finalistke povedale o finalu.
4: Za vse poslušalce, da bodo tudi imeli malo konteksta, nismo imeli generalke za ta šov, ker pač organizacija se je očitno zataknilo.
5: Ampak jaz bi pravila, ka danes sem se kar strinjala. Spoh, če so pač, se mi je zdelo, ka so gnes gledali večinoma na finali deluxe, torej pač, kak zgledaš, kak se prezentaš, kaj je bil tvoj runway, tudi kaj je bil tvoj outfit pri nastopi. In jaz bom realistična, I'm not that Delulu, čeprav sam Delulu, se pač zavedam, ka mogoče v primerjavi z mojimi sotekmovalkami, vse moji luki ne so bili tako dodelane, znam pa, kaj je bil moj nastop najbolje dodelane.
6: Živijo, se počutim pravzaprav zelo prosto nase, ker sem res šla ven svoje neke škatle, I pushed myself čez mejo, sem res šla čez mejo, I did the best I could.
4: Izčrpano, izmučeno, izsesano, posesano. Oh, komu čakam, da grem spat, če ti odkrito povem.
5: Glej, v mojem imeni je to bujta. Bujta pomeni ubita. Jaz sem ubita, jaz sem crknjena, jaz sem sfiniširana, jaz sem komaj čakala, kaj je konec, ampak jaz sem se imela super, občutki po finali so fenomenalni, seveda, kak pa drugače. Jaz imam zdaj dva noviva komada, tako da jaz sem ponosna na sebe, seveda. Predstavila Prekmurje prvič.
3: In potem je gospa Pis da Resistance razglasila zmagovalko.
1: Ja, malo sem še milkala ta, to napetost, ki je bila v zraku. Nisem takoj hotla povedati, katera je zmagala, ampak mislim, da ni nikomu prišlo kot zares preveliko presenečenje.
3: No, kako pa je Truli Višnji bilo zmagati, pa boste lahko slišale po Lorraine James in The Book of Self-Doubt.

0: Tako, na kratko smo obdelali dogajanje v finalu, zdaj pa posvetimo malo več pozornosti sami zmagovalki. Pizdare z Estons, kako si doživljala njene nastope?
1: Z eno besedo sem navdušena, oziroma če bi obstajal še nek večji superlativ, bi uporabila njega. Mislim, da si Trula v vsak večer prinesla eno odlično gibalno kvaliteto, vsaj eno odlično gibalno kvaliteto, eno odlično vokalno modulacijo in pa čudovite koncepte, premišljene, natančne. Hkrati pa mislim, da čist vsak večer je ostalo nekaj, kar citiram zdaj, kar v vsakdanjem življenju. Odpač sem se imela fajn, bom pa šla sama, če me nočete, do Kitty Aubi in seveda bila sem zvezana kobila, mislim, da čist vse so bile presežne.
2: Ja, mislim, da bo to kar hvala, to bo zdaj moja nova jutranja manifestacija, da vsako jutro to poslušam, to get the day going, hvala, čudovito. Ja, ker se tiče glede mojih samih nastopov, meni je bilo... Vsakega sem se kar konkretno veselila, ker mislim, da tudi sam za prvega, takrat, ko sem dobila od vseh vremenskih pojavov sončni vzhod, je bila takoj ta ideja, ker sem že nekaj časa hotela delati to party girl, ki se vrača domov in nekako se to skupaj povezati s tem komadom nad mestom Sedani. Za drugi večer sem vzela Katarino Aubar, ko je pač ostala od mrtvih in jo predstaviti izven tega konteksta frizerskih rim, ker se ona pojavi v bistvu za slabe pol minute na koncu videa in je to vse, kar vemo o njej. Ampak finalna točka je pa res se mi zdi, je bilo nekako ideja je bila, kako bi izgledala, kakor je ta neka final scene v Rocky Horrorju, ko on sedi tam na stopnicah in zaradi tega je tudi outfit bil na podlagi tega tako oblikovan in je ta I'm going home in pač slučajno sem enkrat na poti domov poslušala pač komade in je prišel ta My Way in se mi je zelo tak perfekten opis celotne moje izkušnje na tem tekmovanju. In polja zapakirati celotno to idejo prejšnjih zmagovalk in zastaviti, da na koncu pride Trula in vse, se mi zdi, da je bilo. I took you on a trip.
3: Dobesedno. Jaz lahko ta tritedenski izlet opišem na način, da si v vsakem večeru izbrala nekaj zelo lokalnega in naredila to globalno.
1: Hvala.
3: V prvem večeru je bilo to, da se v bistvu neko univerzalno izkušnjo tega, da se vračaš po partiju domov in rabiš prigrizek in se ti zgodi nekaj, kar ti da kompliment.
1: Ja.
3: V drugem večeru si v bistvu enega izmed lokalnih, osrednjih lokalnih mitov na drag sceni, ker velik dragice delalo že te frizerke, vzdignila na nek drug nivo. Za tretji večer pa si v bistvu ja sestavila en tak mit o Majski kraljici. Mm-hmm. A bi znala zdaj po hitrem postopku vse zmagovalke Majske kraljice povedati? Čim hitreje.
2: Ok, Metallica paradoksa, Iza, glupa, kitka, Trula.
0: No, zdaj pa mogoče še na kratko o tem, pizda naprej ti. Kako si dojemala raznolikost vseh tekmovalk?
1: Nekaj definitivno je na tej raznolikosti v smislu, da samo zaradi tega, da tista, ki je mogoče malo bolj drugačna, je tudi po mojo, da nekaj več pozornosti pobrala. Meni se zdi, recimo Trula, ki je delala neko balado prvi večer, je tudi to nekako povzdignilo njen nastop nad vsemi ostalimi. Sicer pa nasploh se mi zdi, da mogoče sem v širše gledano pogrešala malce te starejše tradicionalne gejovske kempovske kulture z nekimi tudi bolj lokalnimi divami, ampak razen tega je bilo pa še zmeraj zelo veliko raznolikosti od nekega popa do tudi mislim, da je misli nastopala skaj ACDC prvi večer in potem se mi zdi, da v finalu se je zelo lepo zaokroženo predstavilo čisto vse, kar ta scena nekako malo ponuja od nekih balkanskih hitov do nekih lokalnih, do potem še ful tega pripovedništva. Se mi zdi, da bih v tem pripovedništvu slovenska drag scena z majsko letos naredila en korak naprej, ker ste vse pač res pograbile to neko pripovedovanje zgodb na nek drug nivo, da pač točka ni samo se začne s komadom in konča s komadom, ampak pripraviti celo zgodbo.
2: Mogoče ne bomo več lip synkali, ampak pripovedovali zgodbe.
3: Tako je, pripovedovali boste zgodbe, tako kot Madonna v Bedtime Story, potem pa se vrnemo z mestnim napavednikom. Dona v Bedtime Story, potem pa se vrnemo z mestnim napavednikom.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Če ste se v preteklih tednih že kaj segrele in bi se ob tej ohladitvi ne rade podhladile, lahko do popoldneva greste na

0: tele dogodke oziroma do 6. ure. Takole je, na Metelkovi v Jali Ali ob 5. delavnica šivanja in tiskanja.
1: Tam se lahko naučite uporabljati šivalni stroj, lahko pa čez eno uro kasneje v placu ob 6. greste na delavnico zračnih tkanin in vrvi. Danes je sicer na sporedu nadaljevalna skupina, za začetno pa pojdite v plac ponedeljek ob 6:30.
0: Če pa ne želite, da se vam od višine zvrti, kot pravi Vlado Kreslin, pa imate usenega drama Ljubljana, tako je v litostroju v industrijski coni še vedno na velikem odru, Komari Lucy Kirkwood. Ta drama se uvršča v sam vrh sodobne svetovne dramatike, v njej pa avtorica izpostavlja intrigantno bojišče med skrajnimi protipoli človeških usod in resnic.
1: Še filmske zadeve. V Kinodvoru ob 16:40 oziroma 20 do 5 vas čaka v glavni dvorani Kinodvora Pesem gozdov, Le Chant des Forêts, francoski film, ki ga je posnel isti režiser kot film Snežni leopard. Če je tam iskal skrivnostno veliko mačko, tokrat povabi na intimno popotovanje v domače Vogeze, da bi se skupaj z njim prepustil zvokom, teksturam in vonjem starodavnih gozdov.
0: Taka ambientalna dokumentaristika torej. In še uro in 20 minut kasneje ob 6 v dvorani Silvana Furlana v Kinoteki Zgodbe iz čarobnega vrta.
1: Slovenski animirani film.
0: To je bilo to od tega skromnejšega mestnega napovednika.
1: Lahko pa še enkrat povabimo za soboto, da pridete na Pride.
2: Radio Študent 89,3 MHz.

0: Z nami sta še vedno Trula Višnja in Pizda Reziston, s katerimi seciramo Majsko kraljico. Pa najprej prisluhnimo, kaj so finalistke zaželele Truli Višnji.
1: Jaz že od začetka tega tekmovanja sem pravila, če ne zmagam jaz, zmaga Trula ali pa Kira. In zdaj zmagala Trula in jaz sem zelo vesela za to, kaj je zmagala. No. In sem zadovoljna s svojim prihodom v finale, glede na to, ka te prasice pač delajo to več let. Jaz delam to 8 mesecev.
2: Mir v svetu. Just kidding. Tudi mir v svetu, ampak res. Čestitke. The worst part of this is that... You know, zdaj sem malo tužna, da sem zgubila, ampak she's the one I wanted to lose to, tako da ne morem biti toliko zdaj jezna. I wish that I was angry, ampak I'm happy and sad at the same time, sam ker ja. I wanted to be her or me. Mini in Maxi.
3: Pa zaželjala bi, da bi pregazi avto. Ne, zaželjala bi, da mi da tip od 100 evrov, ker si zaslužim. Res si želim, da se lepo ima, da s tem denarjem nekaj dobrega počne. Tudi bi jo rekla, da začne delati svoj outfit, a ne da malo shout out to Nash, pač da nekaj naredi sama. Razen danes je res dober outfit bil, sama ga naredila. Ona vedno izgleda dobro, ampak I wish the outfits were made by her, da bila malo fair, ker lahko ti plačaš in nekdo ti drugi naredi. Ampak je res zaslužila, vsaki nastop je bil tok dober, jaz sem dobesedno se postala v gate, vsakič, ko sem je videla.
4: Oh my god, čim več sreče, slave, dolgih nog, nastopov in mode.
5: Tako je, hvala našim sogovornicam oziroma razpijani bujti Viki in Akiri. Tako je, Pizda Resistance, kaj pa bi ti želela? Truli Višnji, ki je zdaj edina, ki je zmagala obe, rečemo temu, glavni lovoriki na slovenski drag sceni, torej titulo kraljice žnabljanja in majske kraljice. Mm-hmm.
6: Ja, mogoče bi v bistvu zaželela nekaj vsem ostalim dragicam, namreč, da se ne upokojijo, sam zaradi te, ker imamo eno popolno kraljico tukaj zdaj med nami, da še zmeraj predstavljajo hudo konkurenco, če tudi pač je krona že njena in bo zavedno ostala njena.
7: Jaz mislim, da mogoče gliha, to je bil najtežji del tekmovanja, je bilo dejansko tekmovati proti tok dobrim kraljicam, ker je bilo res je bilo tudi okej, mogoče je Bujta vedela, kdo bo zmagal, ampak meni je bilo do samega konca je bilo nekako pod velikim vprašanjem, zaradi tega, ker je vsaka nekaj svojega prinesla in smo tok raznolike. In mogoče mislim, da tudi zaradi tega, da je ta majska bila tok dobra, ker niti dve med sabo si nista bili zares podobni, ampak je vsaka neko svojo stvar prinesla in je bilo res samo vprašanje, kaj bo tisti večer ljudem najbolj zadogajal. No? Tako da veliko lažje je bilo tekmovati, če bi bila tako, ah, fuck these bitches, ampak dejansko so mi zelo všeč vse, tako da...
5: Je zdaj ta novi val z začetkom pri Babsi Adler traja že nekih 10 let.
0: Lahko govorimo že o novem valu?
5: Drugi pa potresni sunek. Oziroma tsunami, ali kako je. Veš, kaj sem hotel? Glede na to, da je Pizda Resistance ni samo voditeljica, ampak tudi verjetno največja novinarska strokovnjakinja za drag v Sloveniji. Kako se ti je glede kvalitete zapisalo to letošnje tekmovanje z novinarskega vidika?
6: Ja, malce pristranska funkcija letos, vendar... mislim, da je ravno v tem, da je vsako leto Majska kraljica predstavlja nek dogodek, ki za en cel mesec preokupira celo sceno, da vsi vemo, kaj se dogaja, vsi smo na tekočem, vse nas zanima, vsi hočemo takoj izvedeti naslednje informacije. In v tem smislu je nek tak fin poudarek, neka taka fina platforma, ki sicer pač vznikne sem pa tja z nekimi dogodki, ki so bolj ali manj arbitrarno razvrščeni po mesecih. Sicer pa, ne vem, mogoče edina stvar, za katero sem pomislil, da v Majski še vedno mora biti nekaj tega zabavnega, da pač bo kotiralo višje pri ocenah na koncu. Recimo od Nikolege performance prvi večer je nekaj, kar izrazito ne bi opisal kot zabavno v celoti svojega trajanja, ali pa recimo od Misi nastop drugi večer. Ker je tudi šla na neko zelo osebno izpoved na nek način in sam zaradi tega, ker ni bilo tako zabavno, nekako ni prišlo tako visoko, ampak upam, da to ne odvrne vseh kraljic tudi v prihodnje, da pač se poslužujejo različnih taktih in čustev, ko pač pripravljajo svoje nastope. Mislim, da še zmeraj je bil nek prikaz vsega tega, da imamo in pozorne in prodorne in malce resne, ampak tudi zelo, zelo, zelo zabavne nastope na tej sceni in da je pač res eleviralna bila letos tudi z modo, ki so jo tekmovalke predstavile.
0: Trula, mogoče samo, če še neko repliko na očitke Razpijane, da si ne delaš samo svojih oblek.
6: Jaz sem se prijavila na Majsko kraljico, nisem se prijavila na Project Runway. Če bi se prijavila na Project Runway, ne bi šla gor, ker ne znam šivati, tako da v bistvu za finalni večer sem bila zelo ponosna. Lahko samo rečem, I had 50 feathers, a glue gun and a dream. Tako da v bistvu, da se vse skupaj sestavilo, tako da mislim, da gres, kar je glavno pri Majske, to, da pač ti pokažeš to, kar znaš, svoj talent, zdaj kdo ti pomaga, marsikdo je marsikomu pomagal, ker Majska je zelo, zelo težka za sfor samo od sebe, ampak mislim, da to je to na nek način čar Majske, pač mogoče ni nek navaden nastop, ki se to zgodi, ampak je res bring your best in isto je tudi tako, če se primerjamo z nekimi dragicami ali pa s šovom, kot je RuPaul's Drag Race, večinoma se tudi pride s paketi, ki so že vnaprej narejeni in vnaprej sešiti, tako da na srečo ni bil sewing challenge.
5: Mogoče bi jaz tukaj pristavil svojo džezvico in rekel, da lahko ob usporejanju konteksta RuPaul's Drag Race in slovenske drag scene rečem samo to, da če je RuPaul's Drag Race zelo crafty in individualna zadeva, je slovenska drag scena zelo kolektivna zadeva in je po mojem mnenju prav, da je tako. Hkrati pa imamo še en drug očitek, na katerega se mora Trula odzvati, in sicer to, da sta imeli zbujto podoben outfit v finalu.
6: Moje mnenje je, da je Bujta tako dobra in unikatna dragica, ravno zaradi tega, ker ima pač to eno lastnost, ki jo rabi vsaka, in to je delužen. Mogoče pri Bujti zdaj to malo bolj izrazito, kot pri kateri drugi. Res je, da so obe imeli korzet in tekstil, sicer pri meni je bilo to 10 metrov tekstila, ki sem ga razrezala, spraypaintala s tremi različnimi barvami in tudi imela referenco na Rocky Horror, kot sem omenila. Bujta je pa bila Bujta, dajmo tako reči, kakor sem je rekla, Bujta je meni fenomenalen primer klubki da na sceni, ki ga imamo trenutno.
5: Tako da, and we love her for it.
6: Tako da, kvečemu si želim, da bi bila jaz sama še toliko malo bolj delužena, kakor je Bujta, ker mislim, da bi še toliko bolj uživala v celi stvari.
5: Tako je, mi se selimo naprej po glasbeni opremi. Predtem pa smo dobile eno sporočilo od prve scenike, Decathlon lesbike, ki vabi vse na solsticijski drag open stage z Anjo Rupič 21. junija na festivalu Trojne salte, cirkuški šator pri bazi pri Ljubljanici.
6: Na Brožovem trgu, če se ne motim, tako pri je. Cukrarni.
5: Tole pa bo Underground Resistance in
0: Technology Gap, potem pa še kvasanje.

0: Vedno si poslušala njega, 89,3 vse noči. Živjo, sem Freddy Miller, vi pa poslušate Radio Študent.
1: Kakšne pa kvasiš?
2: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
3: Dobrodošli v dobrodelni igri Kvasanje, ki ga Radio Študent pripravlja s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh namenja tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In na pomoč nam je tokrat priskočil, ne bomo rekli temu član Impro Lige, ampak si bil pa na sestanku, Aleš, ne?
4: Ja, enkrat do davnega leta, ne vem kdaj, ko sem bil v srednji šoli, sem šel na en sestanek Impro Lige in ugotovil, da to ni zame, ampak zdaj sem nazaj.
3: Tako, mogoče boš pa danes ugotovil, če se tvoja življenjska pota spremenijo in boš morda čez par let imel na CV-ju, da si bil improvizator. V tokratni anketi ste lahko na Instagram profilu Radija Študent glasovali med dvema temama, in sicer greznico in gorskimi rekami. Meni v presenečenje pa ste izbrali gorske reke. Torej, Aleš, ti imaš zdaj... koliko ima? 3 minute čaka? Časa. 3 minute časa, da v svojo improvizacijo na temo gorske reke vključiš čim več besed, ki ti jih bom metal kot polena pod noge. Torej, tehnik prosim za štart in gremo.
4: Gorske reke so taka zelo zanimiva stvar, meni so zelo všeč, rad plavam po njih, čeprav je ponovati težko, ker so tam prodniki in kamni in
3: predpasnik.
4: In tam hodiš po teh kamnih in pol se spotakneš in pač ne moreš naprej in pol se mora zateči v neko gorsko kočo. V gorski koči te pozdravi neka natakarica z grdim predpasnikom in
3: prilizovanje.
4: In ti ponudi kruh in vse to in potem se ti prilizuješ zato, da bi ti dala popust, ker ko si padel čez prodnike v reki, si izgubil denarnico. In probaš, pač se prilizuješ, ne gre ti. Probaš plačati s kakšnimi uslugami, ne vem kakšnimi. Ona je potem ti reče, lej, mi imamo več popustov, ker pridajo vsi te ljudje, ki padajo v tej isti reki in pač ne gre. Zato ti rečeš, da imate vsaj nekaj za jest, a vam je kje ostal. In ona ti prinese tako na pol glodano poranjo kost.
3: Klinska klet.
4: In ti reče, lej, to pa jed pojest, ampak tako ne morem ti dati nad zapit. V tej gorski koči nimamo vinske kleti in enostavno to ne gre. Torej, ti si zdaj sestradan, malo si poškodovan, ker si padel čez te prodnike v gorske reke. In potem se tak ubogi, lačen, žejen vračaš nazaj v dolino, oziroma po dolini, če si pri reki, do mesta in tam...
3: Kamela.
4: Naletiš na gradbišče in te ne spustijo čez in pol čakaš in čakaš in na tem pač malo se ti že blede, haluciniraš, ker si lačen in kar naenkrat v gradbišču zagledaš kamelo in si tako pa dobro, gorskih rek v Egiptu ni.
3: Dihur je prdec.
4: In enostavno to ni, to je zelo težka izkušnja bila. Torej zdaj jaz haluciniram, hodim čez gradbišče, tam so nekem kamele, in jaz v bistvu ne vem, a sem v slovenskih gorah ali kje, zato ker kar naenkrat zaslišim dihuri iz kunkov prdac in vse smrdi.
3: Kongres.
4: In zdaj mi res ne gre več dober. Na konc me pobere nekdo, ker sem začel štopati in me odpelje na kongresni trg in se usedem ob kavarno
3: hudič.
4: Zvezda, ampak me tam en hudič od kelnerce spet grdim predpasnikom vrže, ker smrdim in blodim.
3: Zlatenica.
4: Kaj je to?
3: Zlatenica, nekaj bolezen.
4: Zlatenica, ja. Torej, jaz sem zdaj cel bogi, trpim, vrgal so me iz zvezde, vrgal so me iz gorske koče, tavam po Ljubljani, haluciniram in pridem končno do UKC-ja, ker bi me lahko ozdravili in mi rečejo, gospod, vi ste čisto v redu, samo zlatenico imate, nehite pit alkohol.
3: Pomaranča.
4: Zato mi v roke potisnejo pomaranče in so tako, dajte se malo hidrirati. Jaz še vedno malo blodim in v bistvu ves ta čas sem spet pri Ljubljanici in gotovim, to pa ni gorska reka.
3: Ker je ponikalnica. Evo, padla sva v reko. Ej, veš kaj? A si supal že kdaj po Ljubljanici?
4: Ne, sem supal enkrat na morju, ampak ni bila primerna deska in sem padel z nje.
3: Kot smo zdajle med tole tvojo odlično improvizacijo padli v kvasanje in se zadržali v njem. O karieri improvizatorja si še kaj razmišljaš?
4: Ne, mislim, da bom to puško kar pustil v koruzi.
3: Kot je rekel Marjan Šarec in je nikoli ni našel, se odpravil v Evropski parlament, mi pa smo bili v dobrodelnem kvasanju, pri njem Radio Študent, ob četrtkih pomaga Improliga, ki je danes zatajila in to pripravljamo v sodelovanju s Pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo, ki tistim, ki kruh najbolj potrebujejo, namenjajo hlebce. Se slišimo prihodnji teden ob 9.30.
1: Kakšne pa kvasiš?
2: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja z rozinami za praznike, polno zrnete za popraznike.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s Pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Tako je, prijadrale smo do konca jutranje reportaže o majski kraljici, ki je z nami. The reigning queen.
1: Jutrič, ponovno.
2: Ja, Trula, kot smo že menili, ti ima zdaj kar dve kroni. Še pred prvo krono si se pa že pojavila v scenikah in sicer že kar drugi, torej si ena prvih scenik. Kaj se je zgodilo od takrat?
1: Jo, kaj se ni? Se mi zdi, da takrat sem prišla skoraj da ne po mojem drugem, mogoče max tretjem nastopu. Od takrat dalje je Delamo s tisoč in ena partije, zmagala majsko krlico, nastopala v Velenju, zmagala Clash of the Queens. Mislim, da tako res čudovite skor dve leti že na tej točki.
0: Kdo pa se ti zdi, da je Trula Višnja v kontekstu slovenske drag scene? Zdaj imamo ogromno hiš, ti pa si ena izmed prvih po Babsi Adler.
1: SP. Kdo sem v tem kontekstu? Je to poleg titul...
0: There's nothing, ako.
1: Ne.
0: Sam Enzo bo trebec okončinega.
1: Točno to. The skeleton of the drag scene. Ne, se mi zdi, da definitivno... Mislim, sej tukaj se mi zdi, da pol samo sebe že malo napihujem, no, zaradi tega mi mogoče zdaj narodno govoriti, ampak se mi zdi, da je...
2: Se lahko tudi kaj slabega poveš.
1: Kaj slabega povem. E, to pa še težje povem.
0: Si pa rekla, da imaš pripravljeno eno poslanico za vse tekmovalke na Majski kraljici?
1: Ja, meni se zdi, da sigurno je bilo tako, bilo je kar čudovito tekmovanje, kakor je bilo naporno, je bilo to hkrati, kar je olajšalo malo celo izkušnje, bilo to, da smo se dejansko zelo lepo med sabo razumele in to, kar si sam prej izpostavil, je to, da nekako ni toliko individualno, res med sabo sodelujemo in si pomagamo in je bil ta nek mutual support med nami vsemi v backstage-u, tako da se mi res zdi, da je to mogoče bil tudi hkrati eden izmed težjih delov tekmovanja, no, ker hkrati tudi neka moja miselnost, preden sem šla v finale, je bila tako, ok, kjerakoli zmaga bo pač na nek način bo zasluženo, res je pač odvisno od tega, kaj se zgodi v finalu in kaj bo vsaka pač prinesla. Tudi hkrati res me veseli za vse nove, ki sem jih spoznala, če se odpira Rozpijana fan club, se definitivno priključim v njega, very, very big fan of her, tako da ja, se mi zdi, da overall bi res vsaki čestitala, vsaka je nekaj svojega prinesla, tako da upam, na nek način dajmo reči, kako, kje sebe pozicioniram.
0: Na vrhu.
1: Na vrhu, una ta visoka, una ta lepa, una ta malo prfuknena. Tako. In una z dobrim srcem.
2: Kolegijalna, poštena.
1: Absolutno.
0: Ne morete jo roastat.
2: Kako pa te točke, ki si jih videla, ali pa si vse videla neke posnetke, so ti kjer izstopale od tvojih sotekmovalk?
1: Kar sem uspela videti od posnetkov je, zdaj če gremo malo nazaj, Gaz mi je ostal v spominu od drugi večer, ko smo imeli akademsko, od Akire in od Patricije, od Bujte Dive rap mi je ostal v spominu. Kaj je bilo še kaj takega?
0: Kitka leze, kitka gre.
1: Od Runwayov mi je zelo ostalo spomino, naprimer od prvega večera od Misin Dežnik in ko hodi po Runwayu in strela udari, to se mi je zdelo kar fantastično. Na nek način tudi od Nikolege prvi ta performance, ko res dolg časa rabi, da pride gor in je tako veliko bolj konceptualno. To se mi zdi, da od Arahnic se mi isto zdi, da od prvega večera mi je Runway ostal v spominu. Tako da zdaj sem skoraj da ne vsako že naštela.
0: Malo pa pomalo.
1: Malo pa
0: pogača.
1: Ja.
0: Spekli smo jo, ne?
2: Ja, spekle, rekle.
0: Posadile majsko kraljico.
2: Okronale.
0: Usklila je na enem takem zelo bogatem vrtu, ki se bo še v prihodnosti razbohotil.
2: Mogoče malo konteksta, majska kraljica je sicer tudi sorta solate. Trula Višnja, za konec, kakšna solata si ti?
1: Obviously majska kraljica.
2: Ja, ampak kakšno olje, kakšen kis, kakšen dressing?
1: Pa dajmo reči mogoče bučno olje. Bučno bi bilo kar nice.
0: Začiniš pa to solato s Pussy Nation, ha?
1: lahko bi začinila s Pussy Nation.
0: Tole bo Trula Višnja, zmagovalka Majske kraljice. Hvala, da si prišla v studio.
1: Hvala vam, z veseljem še kdaj.
0: In Pussy Nation.

0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Koban. Več na kinoteka.si.
2: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.

0: Scenike?
1: Scenike?
0: Scenike?
1: Scenike?
0: Scenike?
1: Scenike? Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
2: Delamo res zato, ker to želimo delati.
3: Da gremo malo v preteklost, da še to jaz iščemo na eni točki.
4: Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišeš in
5: res je pa to, da nas ni toliko veliki.
6: Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
7: In zato je bila gej savna možna.
0: Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
8: Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, kar rolam v monoklo in...
9: Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se vejo predelile?
10: Vedno mi govorijo, da zgan kot princesa Diana.
11: Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
12: Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške.
13: Oh my God.
14: Škarjaj, škarjaj.
15: Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
16: Popers pa je.
1: Samo na Radiu Študent.
9: Verjamem, da v teh težkih časih marsikdo doživlja trans ali pa občuti nemoč in zato je v predzadnjih cenikah te sezone Juca Bonaca.
0: Lep pozdrav, dobro jutro.
9: Jaz kar naprej govorim, že v monoklu sem rekel, da si se ti povabila sama.
0: Res je.
9: Ampak, ej, zdaj se moram pa jaz posipati s pepelom in reči, da sem hotel, da se to zgodi. Ker sem te res hotel gostiti v scenikah. Eden od razlogov pa je to, da par mojih najbolj nepozabnih spominov sega na koncerte Smrt Boga in otrok, specifično en koncert iz festivala, katerega majco nosim danes.
0: Lepa.
9: Kunigunda. Kjer so me dobesedno med 15 ljudmi, ki so bili na tem koncertu, pobirali varnostniki iz tal, ker sem delal mošpit.
2: Res, na tem koncertu je mogoče bilo 30 ljudi. Vem, da sem se ful sprehajala po publiki, ampak teh 30 ljudi je bila odlična ekipca, ne? Med drugim tudi ti, mislim, da si ti naredil to zabavo pač.
9: In potem so še en teden kasneje na otru Gale Hale ob tem trans koncertu. Kje ste velenske pipe? In me je bilo kar malo sram.
17: Sram, pa se ti nisi tako zramežljiva.
9: Ja.
2: Ja, lej, significant ljudi si zapomnimo, a ne?
17: No, Juca, upamo, da ne boš sramežljiva to soboto, ko boš s svojimi kolegi iz ansambla se bo nastopila na Ljubljanskem Prideu, na večernem programu na Kongresnem trgu. Torej, ali boš sramežljiva in kaj ti pomeni ta nastop?
2: Sramežljiva niti približno ne. Mislim, da po teh 10 letih sem to nekako zgubila oziroma se te sramežljivosti otresla. Pomen mi pa velik, da bomo na tem stageu. Se mi zdi, da je tudi največji odr, na katerem je ta band stal. Mi je bil pa zelo nice, da je pač to povabilo prišlo iz strani community, ako kar se reče, ne? Ker ponovadi se te bookingi delajo pač tako, ne, rabimo zafilati ta program, tle pa se mi zdi, da je bil še neka druga želja, no, in mi je to veliko čast.
9: Jaz mislim, da takrat, ko so nastale tele scenike na zabavi Bottoms aprila, ko si mi ti povedala, da boste na Prideu, sem jaz imel že to vizijo, a veš, najprej scenike, pol Pride, raztrgu se bom.
2: Sej to, a ne. Zelo dober uvod v ta Pride vikend.
17: Kaj pa, boš tudi na povorki?
2: Ha, zdaj pa smo tle, ne. Mi imamo tonsko tako, da se mi zdi, da se ne bom mogla letos prehoditi, kar mi je

0: Jajks, ker se mi zdi, da je nujno, da je čim več ljudi na tem sprehodu letos, no, glede na politično stanje v tej državi. Ampak ja, žal, po mojem, na povorki letos odpadem.
1: Dobro, no. Potem pa se bomo zazibali na Metelkovi na Afterju.
0: Oh, to pa brez skrbi.
1: In če smo že pri Metelkovi, smo v Monoklu pred dvema tednama dosegli konsenz, da si zelo scenska oseba. Zato pa me zanima, kako se je začelo tvoje uscenjevanje pred SBO, v SBO in po SBO.
0: Oh, wow. Se mi zdi, da sem bila vedno tako nekako prisotna v ljubljanskem podtalju, na Metelkovi, v klubih. Se mi zdi, da se je tako tudi ta band nekako začel, ne, s prijateljstvom, s tem, da smo hodili na evente skupaj in bili tako, ej, mi bi tudi lahko to, a ne. Tako da je to nekako taka prepletena zgodbica. Se mi zdi, da smo se malo tudi sami usadili v to sceno, a ne. Vzeli smo si ta prostor, kakorkoli že.
2: No, na sceni in tudi na radijski sceni te poslušamo že nekaj časa. Kolega Črta je namreč te dala v neke posnetke, vdaje, in sicer o volitvah leta 2022 in pa o Clash of the Queens 2024, na katerem je zmagala naša prejšnja gostja, pa kar prisluhnimo, kaj si takrat povedala.
3: Hej, Jerež, ja ne vem, meni se zdi, da so malo preterali naši dragi politiki s temi plakati, jumbo plakati predvsem, tako malo se mi zdijo zastrašujoči na nekih momentih, ko me gledajo ti modeli pa te modelke dosti tega. Ne vem, če imajo to kakršenkoli učinek na dejansko pol volilno telo, ampak če se jim to zdi smiselno, naj to delajo, ne?
4: Zdi se, da predvolilni plakati Juci ne bodo olepšali povratka v Trnov.
3: Meni ni noben seksi, res, to mi je pa tako, politika mi je pa tako antiseksi pač.
5: Cel se je ravno kar navijam nekak, se mi zdi, da za Kiro, ko se je tako izpustila v ta seksi počep, Johnny ga tle malo šarmira, ampak ni me še prepričano.
6: Juta, kaj ti? Kaj? Tale, povej, kaj se tvoje na odru?
5: Ne, jaz sem pička.
6: Tipi stop!
7: Kjera, povabite na vaš koncert, ki bo v Rogu.
5: Definitivno trulo višno.
0: Obožujem. Ne moram si verjeti. Hvala za ta throwback.
1: Jaz domnevam, da se tvoj pogled na politiko in na drag sceno ni spremenil. Si pa, upamo, doživala še v drugih scenskih dogodivščinah, ne samo na Clashu, a ne?
0: Absolutno, da sem. Na kaj namigujemo?
1: To boš pa ti povedala.
0: Jaz mislim, da je tukaj en dogodek, ki ga je treba izpostaviti definitivno vse zabave Bottoms, a ne? Katerih del sem tudi kot v malem delu organizacije rada sprejmem vaše obleke v garderobo, pa se tudi zelo rada zavrtim, ne, v prvi vrsti pred DJ-ko.
2: No, vrti se tudi po odrih in v kolektivu SBO si nekako taka Madonna med bojci. In v mnogih medijih so pisali, da ste v bistvu SBO po meter glas neke nove generacije. Sporočilnost vaših komadov je taka močna, parole pač znane, se smo že slišali, tipi so pičke in podobno. Kako dojemaš ta vaš, ali pa specifično tvoj relatability, to neko poistovetljivost?
0: Mislim, všeč mi je to, a ne? Všeč mi je, da ljudje tudi se čutijo tako sproščeni, da lahko pristopijo do mene, pa so tako, ej, ta komad mi je pomagal preboleti, tipa, ali pa, ne vem, tako se mi zdi, da je nujno, da se neke take relatable teme dajo v na radijske valove, ven na internete in tako naprej. Tako da mi je to zelo všeč. Ne vem pa, kaj je še drugo vprašanje, se upravičujem.
2: Ne, se mislim, da se
0: sem povedala.
2: Mogoče se samo še o tem, kako so v bistvu vse te izjave v bistvu nekako prišle v ta splošni ljubljanski scenski sling. In kako so to res take parole, ki so prisotne, ne samo v glasbi, ampak v vsakdanjem življenju. A se te kdaj tako sam zadere tipi sopičke?
0: Absolutno, ja. Ali pa tako, ne vem, enkrat je do mene pristopil en model, ki je bil tako, moja mama je tak fan od tebe, tako je moral zdaj narediti selfie in je poslal to mami, a ne, recimo, ni on sploh bil fan. Tako, take zadeve. Smo pa, se mi zdi, da v bendu SBO nekako vedno si izmišljeval svoj nek vokabular ali pa svoje besede in se mi zdi, da je to tako zelo relatable tudi drugim ljudem in mi je všeč, da to posvojijo za svoje. No. Je pa vedno tudi so ljudje, ki so tako, a to je tako pretenciozno, pa je tako, ja, sej malo pa tudi je, a ne.
1: Naslednje vprašanje pa ti bo zastavila naša glasbena opremljevalka Asjana, ki na tej točki voščimo
2: vse najboljše.
8: Ojla, ljudski, Aske tukaj. Če bi te nekdo vprašal, o čemu zares je zdaj že kultni komad tipi sopičke, kako bi mu to razložila? Kaj misliš, da so nesporazumi okoli vsebine tega komada in kaj je razlog, da je bil ta komad takrat, ko je ven prišel tako kontroverzen?
0: Wow, Aske, hvala za to vprašanje. Ta komad se je zgodil tako iz zelo enega naravnega vzgiba, ker sem pač jaz nekaj mutila z enim modelom, pa sem pa tako, fuck, kjera pička je ta model, ne. Sam pol, ker smo pa ker sem malo bolj razmišljala o tem, ne, pa ker so v bistvu vprašanja začela prihajati strani, ne vem, medijev, novinarjev, ne, spomnim se enega significant vprašanja, če so tipi pičke, kaj so pol pičke, a ne. In sem jaz na to takrat odgovorila, da so pičke, a ne. In sem v bistvu prek takih stvari pol ugotovila, da je tako mat veliko več, kakor sam tako bešanje fragilnih moških egov, a ne. Ampak je tudi vprašanje identitete, spola in vsega tega in se mi zdi, da je zato toliko relatable, a ne. Da je nek pod ton temu tekstu.
2: A je, zdaj ne vem iz glave, ampak je kakšna dragica že nastopala na tako mat?
0: Jaz tudi ne vem, mislim, da ne, nisem zihar.
2: Skrajni čas.
1: Jaz bi full en juca mashup na odru tifle.
0: Ja.
2: Tisočine na juca.
0: Pak, kakšen komad bo še treba narediti, ne?
1: Ne samo, da glasbo ustvarjaš, ampak v njej tudi neizmerno uživaš. Rekla si že, da najraje na bottom žurih. Kako pa najraje žuraš?
0: Najraje žuram, tako da se na ta rave pripravim, da so tam moji prijatelji, da vem, da sem varna in da se lahko toliko sprostim, da ne razmišljam o ničemer drugem, kot kar samo o tem bitu, ki mi gre čez telo. No. Tako. Je pa treba se pripraviti in z napitki in malimi sneksi, če se pleše 8 ur, ne, ne gre drugače.
1: Razmigati ritko.
0: Ja,
2: to sta predvsem vidva oba odgovorna za to, da se razgibavajo
0: ritke.
2: Lahko mogo še malo povesti o tem, kako se počuti tako tvrkata v prvi vrsti.
0: Mislim, lej, to smo že večkrat slišali, ne, da se kao stres nabira v bokih in ko se tvrka v prvi vrsti, ta stres sam prska ven. Ne. In pol po koncu te zabave je stanje telesa 100% boljše.
1: Definitivno. Zdaj mislim, da sva že oddelala ene 3-4 zabave, na katerih sva butt to butt
0: skos.
1: Nikoli pa ne bom pozabil tistega seta od Abname.
0: Jaz tudi ne. Abnama, shout out do konca življenja, pač ta zabava je bila nora.
1: Zdaj pa si si izbrala tudi prvo glasbeno željo in sicer H.O.T. A imaš kaj zapovedati o njej?
0: Imam zapovedati to, da mi je tako malo motivacijska pesem to, a ne, ko si to zarolam na bajko, sam grem. Sem pa, moram pa tudi sam en disclaimer, da sem pol tako, pol, ko sem že oddala to glasbeno željo, videla pol neko novico, da Riko Nesti ne verjame v to, da dinozauri obstajajo in sem tako, zakaj sem si to zbrala, ampak ta komad je še zmeri hutno. Zadnje čase imam mal problem ločevanja umetnosti od umetnika, ne? Upam, da tle ne bo to vzeto v zobe ali kaj.
1: Tole bosta Reconesti, Boys Noise in
0: H.O.T.

0: Tole je bil HOT. Nekaj smo že govorili o tvoji uscenjenosti. Neko povezano z lokalno sceno in neke lokalne realije pa omenjate tudi v svojih komadih, naprimer Povratek v Trnov, Postaja F, Ljubljana je Berlin. Sodelovali ste tudi z Babsi Adler, Plastiko Dynasty. Na koncertu v Cukrarni ste imeli Babsi, Vero in Glupo in pa tudi plesalce Volgarje. Scena skratka cveti in vi se uscenjate skupaj z njo in cvetite skupaj z njo. Kako ti je trenutno Ljubljana z tega vidika? Kako dojemaš ljubljansko sceno?
1: Ljubljanska scena je zelo fluidna stvar, se mi zdi, ne? Tako uspone in padce ima. Mogoče smo trenutno malo v nekem tako bolj temnem obdobju, se mi zdi, sploh tako post-korona in vse to je ful vplival na to, kako ljudje v bistvu žurajo, ne? Kako hodijo ven, a se ga napijejo, a se drogerajo. Se mi zdi, da mlajše generacije čist drugače žurajo, kot smo mi pri njihovih letih. A ne? Ampak se mi zdi, da pa še zmeri obstajajo posamezniki, a ne, in na njih v bistvu stoji ta scena, ki se trudijo z lastnim časom in energijo pač nekaj še zmeri vzdrževati. Ne. In njim se klanjam, ker jaz se nikoli nisem toliko dala v recimo organizacijo klubskih dogodkov, a ne, sem pa vedno bila tam nekje na meji. A ne. Z organizacijo recimo naših lastnih koncertov, ker je včasih pač tudi ni bilo bookingov, pa smo pač sami mogli si zrihtati stvari, a ne. Tako da se mi zdi, da smo mogoče v nekem malo bolj temnejšem obdobju, ampak še zmeri sveti ta scenska luč na koncu tunela, no.
2: Tudi vaš album Nemoč govori o tej gentrifikaciji, neizbežnosti tega, da nekatere stvari enostavno umirajo.
1: Res je.
2: Je pa verjetno tudi nek način, kako se spopadati s tem.
1: Absolutno, mislim, treba je tudi o tem govoriti. Pač gentrifikacija se temu mestu dogaja z neizmerno hitrostjo, ne? Po drugi strani pa župan izjavlja, da je Ljubljana premajhna za gentrifikacijo, ne? Ampak ljudje, ki tukaj živimo, to občutimo na lastni koži vsak dan in se mi zdi, da prostori, kjer se bi lahko mi družili, izginjajo počasi oziroma jih je vedno manj, ne? Tako da se bomo mogli nekak združiti in se opreti tej gentrifikaciji. Sam kako pa to narediti, je pa ena druga teorija in zgodba. Ne?
2: Jaz bi se mogoče obesil še na to parolo Ljubljana je Berlin, ki se je zdaj razvila že v mnogo smeri. Na Radio Študent je ena sodelavka enkrat pisala iz Beograda in je bil naslov, da je Berlin ni Berlin, Beograd je Berlin. Uh-huh. In to lahko gre seveda zdaj pač Berlin ni več Berlin, a je Ljubljana Ljubljana, verjetno Berlin ni.
1: A je bila Ljubljana sploh, da je Berlin? Ne?
2: In sem se vedno spraševal, to je v bistvu kaj? Neka metafora za to, da hočemo biti Berlin, ampak nikoli ne bomo. Ali kako je s tem?
1: Jaz bi rekla, da ja, a ne? Se mi zdi, da v času, ki je ta komad nastal, ker je nastal že kar nekaj časa nazaj, je bilo tudi prisotno to veliko preseljevanje Ljubljančanov v Berlina, ne? Oziroma je bila ful popularna ta grupa Slovenci v Berlinu, ne vem, če je še. In se mi zdi, da je iz enega tega tudi te migracije Ljubljančanov v Berlin ratu tudi ta komad. Ne? Ampak se mi zdi, da smo se vedno vsi zavedali, da Ljubljana ni Berlin, no? To zdaj še povemo v eter. Se mi zdi, da se je včasih tudi to očital, tako, kaj se vi greste, pa je tako, read between the lines, bruh.
0: Zdaj, v scenariju je napisala eno vprašanje, ki mi je Matija rekel, da ne predvsem tako vprašava, pa drugače?
1: Pa tako, ne vem, no, hodim na fitness vsak dan, trudim se vzdrževati svoje mentalno stanje na nekem nivoju, to je drugač.
2: Kar je v času nemoči ključna zadeva.
1: Absolutno. Treba je skrbeti zase.
2: Ti bo pa še eno gostujoče vprašanje zastavila druga gospa, ki danes praznuje. To je Jelena. Jeci.
0: Jeci, vse najbolj.
1: Vse najboljše.
3: Hey, Juicy. What's up? Zate danes jutreni Fuck, Mary, Kill in sicer Deutsche, Lil Sims and Missy Elliott. Pa tudi povej, zaradi česa in na kakšen način.
1: Wow, to bo pa zdaj ena težka naloga. Se pravi, imamo Deutsche, Lil Kim pa Missy Elliott. Ok. Poročila se bom z Missy Elliott zaradi tega, ker je pač vsen pionirka veliko stvari za ženske glasove v hip-hopu, bi rekla. Se mi zdi, da bi se imele veliko za pogovarjati. Sem zdaj mi je pa tako, a bom res, joj, fak, I guess da Deutsche in mi je žal, da moram ubiti Lil Kim, ker mi je tudi zelo, zelo, zelo pri srcu. No, ampak tako nekako se zdaj to tako, to sem zdaj rekla, to je zdaj v etru. Sorry, Eci. ne bi pa Lil Kim na nasilen način ubila. Po mojem bi ga ful zažurali, pa tako bi ona overdozala nekaj na koncu. Deutsche pa seveda se mi zdi, da kot tako najbolj popularna artistka trenutno, se mi zdi, da bi se dobro poškali, no. Ne vem, pa I guess, da she's a lesbian, to se tudi govori, obožujem.
2: Veš, da fuka ekstra.
1: Uf, jaz mislim, da ja. With that ass.
0: No, če si se poročila z Missy Elliott, si pa poročena poleg glasbe tudi s filmom.
1: Sem, ja.
0: Na Feku si organizatorka, producentka. Na Fekovi spletni strani piše, Juca v življenju samo producira. Festivale, filme in videospote. Kaj vse si sproducirala, kaj še boš sproducirala?
1: Ja, trenutno je ta moja producentska pot mal na pauzi. Sem sproducirala vse spote našega benda, tudi kakšne spote kakšnih drugih bendov. Malo sem se, mislim, šla sem tudi na AGRFT, tako da sem tam neke študentske filme sproducirala, tudi kakšen celovečerni dokumentarc bi se našel, recimo, ali je bilo kaj avantgardnega, v katerem so tudi komadi Smrt boga in otrok, malo zdravega nepotizma tukaj. Ja, in zdaj sem se v bistvu vrgla predvsem v organizacijo letošnjega feka, no, tako da to, ampak nismo pa popolnoma še zaključili s to filmsko kariero, se mi zdi, no, ampak včasih je malo stresno, pa si je treba vzeti kakšno pauziko.
2: Kaj te pa specifično pri kratkih filmih privlači?
1: Najbolj me privlači to, kako lahko ljudje, mislim, ljudje, umetniki, režiserji oziroma celotna filmska ekipa, da ne bomo tukaj koga izvzeli, v 15 minutah skomunicira bistvo in ne rabim gledati filma 3 ure pa pol, da dobim tako neko sporočilo in na tem sem bila vedno impresionirana fulno, tako da to mi je zelo všeč.
2: Pa kar lahko povabiš na letošnjo edicijo?
1: Ja, absolutno. Letošnja edicija se bo dogajala od 17. do 22. augusta na različnih lokacijah, predvsem pa vabljeni seveda na Open Air muzejska ploščad, ta naša tako zvana luknja. Vsi smo dobro seznanjeni z njo.
0: No, zdaj pa nas čaka še tvoja druga glasbena želja. Nam lahko kaj poveš o njej?
1: Moja druga glasbena želja je težka motivacija na fitnessu. Temu žanru pravim horni tehno. Mi je pa tudi zelo všeč, da je producent, ne, tega komada iz Zagreba. En zelo mlad producent, Only Fire mu je ime. Pa se mi zdi, da je ta komad primeren za to, da se zdaj ob 10:30 že malo zbudimo, no, vsi.
0: Skrajni čas.
2: We're sucking dick, ali wir suchen dich?
1: Wir suchen dich, we're sucking dick.

0: Tako. Juca, zdaj pa eno vprašanje. Kaj so ti dali geji v lajfu?
1: Vse, voljo do življenja, tako nek spark nazaj, vse to pač. Tako, če ni gejo, kaj je moje življenje? Se vprašam.
2: Kot bi rekla naša Matejka, joie de vivre.
1: Točno tako, joie de vivre.
0: Si nas pa obiskala tudi na prvem klubskem večerju Pokvirja v klubu Monokel na nočnih cenikah.
1: Tako je. Čudovito mi je bilo. Tako oddajica cute in pol tudi cel večer, oziroma se sem zdržala sam do pol dveh, ampak Aske, Setič, proper, bravo.
0: Ker namreč sledi vprašanje iz Monokla, ki se tega tam postavil na licu mesta in si ga dajmo kar poslušati.
3: Kaj po tvojem dela tebe gej ikono?
4: Odlično vprašanje.
3: Ne rabiš zdaj odgovoriti, imaš 12 dni, da razmišljaš.
4: Bom razmislila dobro o tem.
5: Sem pa že razmišljala zdaj mogoče.
4: Kaj? Sorry, čelo sem prvo črko odgovora, že zdaj mogoče, da dobimo malo preview. Ž.
3: J, C, B, N, C.
4: L, J, S, N, C, par J.
1: Vedla sem, da me čaka to vprašanje, ne? Vedla sem, a sem dovolj premislila o tem, ne vem če. Ta ž se mi zdi, da je pomenil željo, če se ne motam. Sem pa debatirala tudi z opremljevalko Aske o tem vprašanju in me je spomnila na eno anekdoto, kaj najna skupna prijateljica Maja enkrat izjavila: I don't think I could ever be a mother. Well, maybe to my fans. In sem tako, pač ja, jaz nimam te neke želje in vzgiba po tem, da bi imela otroke, ampak biti mama vsem fanom pod odrom je pa ena izmed boljših izkušenj v življenju. Tako da bi rekla to, ne? Ta želja po motheringu, ampak ne dejanskih otrok. If it makes sense.
0: Jaz sem že tvoj.
1: Ja, se vem, obožujem vas.
2: Torej, imaš gej otroke?
1: Tako je.
2: Kakšne pa... Imaš tudi gej starše mogoče? Je bil kdo starejši scene, ki te je mogoče tako upeljil v to neko gej življenje?
1: Mislim, da ne. Jaz mislim, da sem rastla skupaj s svojimi prijatelji in z generacijo, no. V bistvu. Pač pa tudi, ne vem, tako... Internetne gej vsebine so mi veliko dale v življenju, misli.
0: Kaj Juca gleda?
1: Kaj gleda?
0: Kje se najdeš v teh vsebinah? Kaj te je izoblikovalo?
1: Ja, seveda, kot vsi, se mi zdi, sem začela davnega leta, ne vem, kjer ga gledati, RuPaul's Drag Race, a ne? Se mi zdi, da bi bil to prvi stik tako z dragom zares, a ne? Čeprav moja mama pa oče, a ne, sta tudi zelo, zelo liberalna človeka in mi je moja mat že tako leta in leta nazaj govorila o tem, kako sta ona dva šla na drag show v Pariz in koliko je to noro in koliko so hudi ti modeli in da nobeno ne verjamaš, da je model in sem pa tako, wow, to mi je bilo noro pač. In ker sem pol to sama tudi nekako experiencala in tudi šla na kakšen drag show, sem pa tako, wow, this is what I wanna be, this is what I wanna hang out with.
2: No, prej smo te vprašali, če veš za kakšen nastop vaših komadov, dragice. Smo pa pred kratkim lahko slišali komad, kjer si omenjena, komad Trule višnje. Kdaj si ga pa red slišala?
1: Dobesedno danes. Sem pa slišala že zelo veliko govoric o tem, ne? Pa veliko ljudi, ki niso Trula višnje, so bili tako, hej, teh tam 2 grama, Juca Bonaca, pa sem sam tako, kaj? Ampak obožujem, da se je to zgodil, ta crossover mashup. Mua. Hvala, Trula.
0: Tako kot si rekla v Monoklu, pa spol se ne rabiš v bistvu truditi, moraš biti sam za in potem se stvari same zgodijo, prepletajo, se stavijo.
1: Točno tako, ne. Moraš biti kaj na sceni, da se ti lahko kakšna scenika zgodi na sceni in potem se iz tega rodijo komadi, nastopi, marsikaj.
0: Janač, zdaj je pa točka, na kateri povabimo na parado.
1: Uf, Seveda. Dragi moji, lepo vabljeni v soboto 13.6. na Kongresni trg, še prej pa seveda tudi na Povorko, moram to poudariti. Ne? Mi bomo na vrsti recimo nekje okoli 8:30, ni še točnega lajna, pa, ampak please pridite vsi, da se zavrtimo in se zabavamo in pač pospremimo ta gay juni do konca, ali kaj?
2: A na nastopu pripravite kakšno presenečenje mogoče?
1: Presenečen, ne vem, če so lih presenečenja, mogoče bo moj outfit presenečenje, dajmo to tako reči. Bo pa set absolutno sam tako zabava, gremo, vrtimo se, nobenih downerčkov, sam aperčki.
0: Jaz sem imel eno misijo in sicer sem najprej mislil, da bom imel na Prideu transparent, na katerem bo pisalo Pedri vole Juco. Sam sem pol obupo, ker sem ugotovil, da bo pol to treba nekam dati, pa sem rekel, reš plešem z obema rokama in nogama.
1: Edino prav podpiram.
0: Se ti obravičujem, no.
1: Ej, podpiram to tvojo odločitev, mogoče mi bo to dal še več motivacije. Te bom videla, kako boš tvrko pod odrom.
0: Ja, kako je bilo pa na festivalu 202?
1: Ja, festival 202 je bil zelo zabaven. Teh 10 minut smo delali kar nič, mene bo malo strah, ker nismo stali skupaj en let pa pol zdaj na odru v bistvu. Ampak se je izkazalo, da še vedno imamo to. No. Tako da sem zelo zadovoljna in se zelo veselim, kaj bo ta nastop. Čez 2 dni, 3, 2.
2: No, še kakšne zaključne misli. Moja zaključna misel bi bila, da komi čakam soboto.
1: Jaz tudi komi čakam soboto in komi čakam, da vas vse vidim. Pod odrom, pred odrom, na Metelkovi, prite v čim večjem številu. Rabimo to.
0: Evo, moja zaključna misel pa je, Juca, realnost je tvoja, da se zgodi. Ti daješ ime.
1: Nova realnost je transrealnost.
0: To so bile pa scenike.
2: Scenike.
1: Scenike.
4: Scenike.
0: Scenike.
4: Scenike.
0: Scenike.
4: Scenike.
0: Scenike.
6: Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
7: Delamo res zato, ker to želimo delati.
8: Da gremo malo v preteklost, da še to iščemo na eni točki.
9: Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in
10: res je pa to, da nas ni toliko veliki.
11: Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
12: In zato je bila gej savna možna.
13: Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
14: Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, karolam v monoklo in...
15: Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se me opredelile?
16: Vedno mi govorijo, da zgrem kot princesa Diana.
17: Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
18: Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
19: oh ampak... Škarjaj.
20: Si ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
21: Popers pa je.
22: Samo na Radiu Študent.

Sowas.

0: Tole je bil The Chap s komadom Burger Sauce. Midva bova burger mogoče pojedla danes kasnej.
1: Meni ne paše danes, tako da...
0: Meni tudi ne, je bolj tak dan za solato ali pa rižoto.
1: Ja, za majsko kraljico solato mogoče. Z vami smo pripravljali cel program G2B, v katerem smo secirali majsko kraljico skupaj z okronano majsko kraljico.
0: V kadilnici pa je še vedno Juca, ki vas je vse lepo povabila na Ljubljansko parado ponosa. Rojstnodnevno glasbeno opremo nam je pripravila Asjana Jurca Avče.
1: Za reglerji sta bila Urban in Lara.
0: Za mikrofonom pa
1: Aleš
0: in Matija.
1: Še malo počakajte, čez 10 minut dobrih ali 15 vas čaka črna luknja,
0: v kateri bodo naši anarhisti razglabljali o pomenu internacionalizma v Palestini in vasi Farka.
1: 5 čez 11.
0: Mi pa se slišimo 25. junija na zadnjem G2B programu te sezone, ko bosta v scenikah gostovala Valentin Radulović in Lenča Malec.

0: Cona vabi na zvočni sprehod tu čisto blizu sodobnih plesavk Aje Zupanc in Urše Sekirnik. Plesavki bosta udeležence prek zvočnih navodil vodili po mestu in jih spodbujali k telesnemu, čutnemu in odnosnemu doživljanju javnega prostora. Gre za vabilo k prelevitvi iz pasivnih sprehajalcev v aktivne sooblikovalce mestne krajine. Premiera bo danes 11. junija ob 19. več na cona.si. Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zlato, zato prinesi svoje divje misli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzije, delavnica, razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na uni-lj.si. Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugo-bita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
1: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.

0: Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Krmelja. Gre za vozlišče zgodb, v katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na maska.si.
1: Uredništvo Radija Študent naproša poslušalstvo, da v primeru, da med programom zapazijo kakšne poskuse, ki so postali že nekakšna moda, ko nekateri posamezniki pod krinko stalinizma napadajo marksistično teorijo, ali jo hote ali ne hote maličijo in izkrivljajo, kakor tudi potvarijo zgodovinska dejstva, da torej v tem primeru takoj pokličijo številko 261-985 in zahtevajo odgovornega urednika Radija Študent. Odgovorni urednik bo posamične poskuse in posameznike ročno odstranil iz programa. 85 in zahtevajo odgovornega urednika Radija Študent. Odgovorni urednik bo posamične poskuse in posameznike ročno odstranil iz programa. Spoštovano starševstvo pa naprošamo, da

0: Hit Radija Študent.
1: Na Radiju Študent so sami dolgolasci, hipiji, punkeri, metalci, lenuhi, golazen zarafatkami, pijavke, hašišari, čudaki, mumilaši, drugaraši, pijanci, džankiji, zombiji, neosocialisti, komunajzeri, levičari, anarhisti, banditi, levi, ekstremisti.
2: Sam džingli so pa v redu.
3: To, da ti vladajo, pomeni,
4: da te nadzirajo,
3: opazujejo,
4: indoktrinirajo,
3: pridigajo,
4: ocenjujejo,
3: presojejo,
4: cenzurirajo
3: in ukazujejo ljudje,
4: ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
3: Da ti vladajo, pomeni, da si
4: registriran,
3: popisan,
4: obdavčen,
3: označen,
4: patentiran,
3: odpuščen,
4: preprečevan,
3: reformiran,
4: kaznovan.
3: Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
4: dresiran,
3: ogoljupan,
4: izkoriščan,
3: monopoliziran,
4: izsiljevan,
3: izžeman,
4: varan,
3: okraden. Pri najmanj

0: Živo, živo, dobro jutro, dober dan, z vami je Črna luknja, anarhistično trobilo na Radio Študent 89,3 MHz.
1: Ja, danes pestra oddaja, lahko bi bila še pestrejša, težko se je bo odločiti, katero vsebino sploh izbrati, glede na to, da se je veliko stvari se je zgodilo, veliko ljudi stvari se še bo zgodilo.
0: A to apeliraš na avtonomno tovarno Rok in Roza, ki se je pojavila na čaju, seveda, zato bi rabili malo več časa, zato smo danes rekli, da se bomo temu malo izognili, ker vsem je treba postaviti neko artikulacijo, zgodovinski kontekst in kaj to pomeni danes.
1: 6. junija se je obeležila 10. obletnica uspešne obranitve tovarne Rok, ene fascinantne zmage alternativnega, antitoritarnega in tudi anarhističnega gibanja pri nas.
0: Ja, dobesedno je cel narod takrat bil z nami. Predvsem se je zbudil ta šok, ker, kot vemo, je šerif Zoki Pametjanković organizirano ob 3 po noč pripeljal razvaline varnostno službo v Roga in želel rogovce in rogovke nasilno vršti ven. Te so se organizirano zoprstavile in naredile pravzaprav skozi cel dan močen odpor, tako da so varnostnike zrinile ven. Šerif Zoki Pametjanković se je osramotil, obmolknil, blabatal kar neke neumnosti, obenem policija in cela državni aparat je utihnil, ker je ljudstvo spregovorilo, ali kako ne rečem.
1: Ja, tako da pač pomembna infrastruktura, ki je v bistvu delala Ljubljano vzdržno za njene prebivalce v tej gentrificirani Ljubljani, tako da ne smemo pozabiti na pomen infrastrukture, za, ki ni podvržena komercializmu, ki ni podvržena oblastnim strukturam, ki je naša, avtonomna in samoorganizirana.
0: Spominjanje neomejenega Roga trajanja še živi, zgledam, saj po akcijah, ki so bile na 6.6. letos.
1: Pa tudi po vseh novih skvotih, ki so bili potem še odprti, recimo en od primer, ki je še ostal od tega post evikcije Roga, je vendarle plac.
0: Plac, evo ga, ki pa danes še živi.
1: In so podvrženi veliki represiji, kdo bi si mislil, ne? Tudi Metelkova še zmeraj nevarna cona Ljubljane.
0: In seveda s tem tudi ta kolektivni premislek, kaj se je pred 10 leti zgodilo, mislim, da danes placu kaže zelo podobna, zelo podoben scenarij. Seveda je plac ima svojo zgodbo, ampak ko se boriš proti oblasti, se boriš z družbeno silo, ki jo ustvarjaš.
1: Ok, kaj smo se pol odločili, kaj bo danes?
0: Ja, danes tega ne bo, tako sva sam malo navrgla, da mogoče teaser za naslednjič. Drugač pa danes mala zgodba palestinske vasi Farha in pomen internacionalizma. Zelo zanimiv tekst, malo bomo povedali, kaj to gibanje dela. To je predvsem pomemben del neke fronte boja tudi na palestinskih tleh proti okupaciji.
1: Ja, načeloma gre bolj ali manj za poročilo iz dogodka minuli petek v Infošopu,
0: ki ga je pripravil zbor.
1: Potem pa v srednjem delu si sposojamo prispevek Radia Parias, evo, kot teaser za prihajajoči Bad News radijsko oddaje anarhistične in antiautoritarne radijske mreže. Prispevek pa v bistvu je nek povzetek knjige Barclaya Harolda Anthropology and Anarchism.
0: Potem imamo še zgodovinski opomnik, vpliv gerilskih akcij in raf. Bomo prebrali, da ne bomo zdaj dolgo vezali.
1: Evo, zaznali smo tudi zanimivo dogajanje v Boliviji, kjer se narod buni proti še eni desničarski vladi, kar predstavlja zanimiv protipol fašističnemu neoliberalnemu porastu v Latinski Ameriki. Tako da se nam je zdelo to smiselno vključiti tudi nek fragment iz Latinske Amerike.
0: Seveda pa napovedujemo revolucijo, nekaj napovedi za koncu, vzamte si pildek oziroma lahko tudi boste šli pogledati na najavo spodaj in boste videli, kaj vse napovedujemo v tem tednu in prihodnem tednu, seveda.
1: A grejo to pustiti za konec? Mislim, da sem že
0: celo dolga. Ja, ok. Gremo.
2: napovedujemo revolucijo.

0: Zgodba palestinske vasi Farha in pomen internacionalizma.
1: Pretekli petek se je v socialnem anarhističnem prostoru A Infoshop potekala infokafana o palestinski vasi Farha in pomenu internacionalistične solidarnosti. Farha je palestinska vasica na Zahodnem bregu. Velja za prvo ekološko vas v Palestini in leži približno 5 km od mesta Salfit. Njeno prebivalstvo, ki šteje okoli 1800 ljudi, sestavljajo predvsem tradicionalne palestinske družine, ki se preživljajo s kmetijstvom.
0: Vas strmi k samozadostnosti. 45% električne energije proizvajajo s sončnimi elektrarnami. Vzpostavili so agrarne kooperative, ki proizvajajo oljčno olje in naredili izobraževalni projekt za vaščane, mladinski korporativ in ženski korporativ, ki se ukvarja s pridobivanjem in pridelavo hrane.
1: V vasi so v 40-ih letih zaživele ideje Ljudske fronte za osvoboditev Palestine ali PFLP. Kot odgovor na znotraj partijske delitve se je v Farhi oblikovala mladinska koalicija, ki je danes dobro organizirana. Ta samo oskrbo razume kot temelj samoobrambe in direkten upor proti izraelski okupaciji. V središču njene politike so zato vprašanja vode, kmetijstva, elektrike in druge ključne infrastrukture ter skupno delo kot zaščita pred razdrobljenostjo, ki koristi okupaciji.
0: Farha zaradi rodovitne prsti predstavlja pomembno kmetijsko območje, znano po pridelavi oljk in žita. Kot večina še neokupiranih ozemelj pa se sooča z naraščajočimi pritiski naseljencev. Pritisk postaja vse večji od oktobra 2024, ko je v neposredni bližini začela rasti izraelska nasedbina. Vaščani pa so postali tarče naseljenskih napadov tako na ljudi kot na živali, nasade in infrastrukturo. Naseljenci danes omogočajo dostop do
1: onemogočajo dostop do 50%
0: zemlje, ki pripada vaščanom, za uničenjem 35% glavnih vodnih virov, ki vaščanom onemogočajo oskrbo s pitno vodo.
1: Zgodba Farhe je zgodba mnogih vasi na Zahodnem bregu in je posledica desetletja dolgega načrta za razdelitev Zahodnega brega in uničenja palestinske avtonomije. Osrednji cilj okupacijske kampanje je vzpostavitev tako imenovanih strateških koridorjev, ki bi presekali palestinsko ozemlje in palestince potisnili v izolirane enklave.
0: Področje Farhe je interesno območje projekta Ariel West, ki predvideva gradnjo 11.000 novih stanovanj na ukradeni palestinski zemlji. Sodelovanje v tem projektu je močno subvencionirano, naseljenci razpolagajo s cenejšimi stanovanji, davčnimi olajšavami in podobno infrastrukturo, vključno z univerzo.
1: To spremlja kampanja terorja nad lokalnim prebivalstvom, ki je poleg neposrednega nasilja zapakiran v neskončne birokratske postopke in ekološko leporečje. Tovariši so to ponazorili na primeru dveh bližnjih dolin, ki jo je Izrael razglasil za naravni rezervat. Pod pretvezo okoljevarstva je okupacija palestinskim kmetom prepovedala obdelavo zemlje, namakanje in gradnjo. Istočasno pa iz svojih naselbin dnevno izpustijo okoli 300 tisoč litrov neprečiščenih odplak, ki zastrupljajo vodne vire.
0: Ob tem so naseljenci posekali na tisoče oljk in citrusov palestinskih kmetov, uničili vodovod, vodotoke, elektriko, namakalne sisteme, ustrahovali kmete, jim grozili, vandalizirali in podtikali požare. V dolino in sosednje vasi so naselili divje svinje in drugo evropsko divjad, ki uničuje pridelke. Takšen, kakršen koli poskus obrambe proti divjim svinjam pa lahko vodi v kazenski postopek.
1: Ta sistemski pritisk spremlja tudi birokratsko oteževanje vsakdana in omejevanje gibanja palestincev. Od leta 2000 Izrael blokira glavne ceste, ki povezujejo kmetijske vasi z njihovimi regionalnimi središči. Pot do bolnišnice ali šole, ki je včasih trajala 5 minut, danes za palestince zaradi obvozov, nadzornih točk in prepovedi uporabe izraelskih cest traja 40 minut. Vse omenjeno služi istemu namenu, ustvariti tako nevzdržne razmere, da bi bili prebivalci prisiljeni v odhod.
0: Poskusi izbrisa pa so soočeni tudi z odporom lokalnega prebivalstva. V Farhi deluje kmetijska zadruga, katere kmetje obdelujejo 400 tisoč kvadratnih metrov oljčnih nasadov. Ena izmed zadružnih kmetij služi kot izobraževalni center za ekološko kmetijstvo. Leta 2019 so začeli izvajati program za razširjenje kmečkih površin skozi domače vrtove, ki jih je okoli 230 in zagotavljajo zadostnost in vir prihodka večini družin v vasi Farh.
1: Poudarek je tudi na gradnji pripravljenosti na vse pogostejše napade nasiljencev. V zadnjih letih so tako vzpostavili odbor za zaščito skupnosti, palestinski odbor za kmetijsko pomoč, civilno zaščito ter ekipo za odzivanje na požare in poškodbe v primeru napadov nasiljencev. V vasi je bila urejena postaja za prvo pomoč, opremljena z vsem potrebnim materialom in opremo.
0: Farha ima dolgo tradicijo prostovoljnega dela. Prostovoljstvo je imelo pionirsko vlogo pri oblikovanju zavesti mladih in njihovih aktivnosti, aktivni deležbi pri prvi antifadi. V Farhi so prostovoljci zgradili vrtec, ki deluje še danes. V 70-ih letih so mladi palestinci skozi prostovoljske akcije našli nov način za pomoč svojim skupnostim in vzpostavitev političnega gibanja, ki bi se uprlo okupaciji. Vse pomembnejše pa je tudi postala tudi internacionalna solidarnost prostovoljcev, ki se pridružuje delu vaščanov, njihovim zahodnjaškim privilegiji pa pogosto služi kot prepreka naseljenskemu nasilju.
1: Del tovrstnih podpornih struktur je bila tudi gostujoča ekipa, ki za nadaljno podporo palestinskih tovarišev in tovaršic zbira prispevke. Če želite podpreti njihov trud, se za naslov donacij lahko obrnete na svojega lokalnega anarhističnega agitatorja. Do svobodne Palestine!

0: Poklicali ste Črno luknjo in njeno kontrainformativno mrežo. Po pisku oddajte svoj glas.
1: Zgodovinski opomnik, vpliv verilskih akcij in RAF.
2: Frakcija Rdeče armade, RAF, je bila protikolonialna gverilska organizacija, ki je delovala na območju sedanje Združene Nemčije od 70-ih let dalje. Ideje je med drugim črpala iz paragvajske marksistično-leninistične organizacije Tupamaros in palestinske PLO.
1: Skupina je bila združena v delovskem boju proti fašizmu, proti katerem se je zoprstavila z bombnimi napadi, napadi na policijo, politike, medije in vojaške objekte. Sredstva pa si je zagotavljala z oboroženimi ropi bank. Med mlajšo generacijo je uživala podporo, saj je bilo že takrat jasno, da so nacistična in kolonialna nagnjenja tako Nemčije kot Amerike še vedno izjemno prisotna. Takratna zahodna nemška oblast jih je najprej opisala kot anarhistične nasilneže, kasneje kot teroristično celico.
2: Nad pripadniki RAF-a so še vedno razpisane tiralice, saj so gverilske direktne akcije, ki jih je razvijala skupina, resno ogrozile vladajoči režim. V obsežni policijski akciji februarja 2024 so nemške oblasti aretirale domnevno članico tako imenovane tretje generacije RAF-a Danielo Klete na podlagi obtožb o oboroženih ropih in sodelovanju pri poskusu umora. Pred dvemi tedni je bila v spremstvu podpornikov obsojena na 13 let zapora.
1: V zagovoru na sojenju ni odstopila od svojih prepričanj. Izjavila je, da se je nujno zoprstaviti imperializmu ter kapitalizmu, porušiti zidove zaporov in ustvariti svet brez kolonialnega in patriarhalnega nasilja.
2: Bolivija kot laboratorij razrednega boja. Povzeta komentarja portala sindikalizmo.org iz 29. maja.
1: Je to začetek protiofenzive na ulicah proti novemu desničarskemu valu v Latinski Ameriki.
2: Delovski, kmečki in ljudski upor v Boliviji proti vladi Rodriga Paza se odvija v krčevitem regionalnem kontekstu, ki ga zaznamujajo tako hegemonistični zaton Združenih držav, kot njihovi ponovni imperialistični poskusi v Latinski Ameriki. V tem kontekstu Paz v Boliviji, Milje v Argentini in Kast v Čilu, trije vidiki iste imperialistične ofenzive, doživljajo vse hitrejše krize. Strateško vprašanje, kako premagati proimperialistično desnico, postaja vse bolj konkretno.
1: V Boliviji je te tedne na kocki to, ali smo priča začetku protiofenzive na ulici proti novemu desničarskemu valu v Latinski Ameriki. Predsednik Rodrigo Paz je na oblasti dobrih 6 mesecev in se že sooča z uporom, ki se kuha od začetka leta. Med decembrom in januarom so bili 3 tedni blokad in mobilizacij, ki so prerasle v delovski, kmečki in ljudski upor. 16. maja je vlada poskušala ukrotiti proteste z brutalno represijo, v kateri so umrli 4 protestniki. Rezultat je bil nesproten, naslednji dan so se ceste blokade povečale, naslednji ponedeljek pa se je iz El Alte v La Paz zgrnil ogromen pohod s sloganom Out with Paz.
2: Še en dan mobilizacije in blokad je potekal v petek 22. ko jo je vlada z operacijo imenovano Bele zastave poskušala prekiniti, a je ta zaradi odpora popolnoma propadla. 24. maja so poročali o skoraj 60 blokadah po vsej državi. V ponedeljek 25. je potekal še en dan mobilizacije od El Alta do La Paza. Največje v zadnjih tednih, ki je v konflikt vključila nove sektorje.
1: Načrt Pazove vlade znižuje cene goriva, napada izobraževanje in zdravstveno varstvo. Hkrati pa znižuje davke za velike korporacije, skuša posegati v kmečke in staroselska ozemlja, pleniti liti in skupne vire ter poglobiti podrejenost države, IMF-u in imperializmu. Ni presenetljivo, da je Trumpova administracija v celoti podprla Paza, prisoten je bil tudi Netanjahu, Milej, pa je bolivijski vladi celo poslal transportna letala Hercules. To podporo pojasnjuje dejstvo, da dogajanje v Boliviji predstavlja možnost poraza proimperialističnih desničarskih vlad na ulici.
2: Sredi okrepljene ofenzive imperializma v regiji ameriški imperialisti vidijo nevarnost, da bi bolivijski upor lahko uničil enega od njenih podložnikov. To je potrebno razumeti tudi v okviru spora s Kitajsko, kjer želi Amerika potrditi geopolitični nadzor na tem, kar ima za svoje dvorišče. In Bolivija je strateško področje. Skupaj s Čilom in Argentino je del litijskega trikotnika.
3: Madonna, se to je kujš, kakor da bila hajka.
4: Barbadec se moraš pa je. Ampak se tule ni nobenega reda, nobene discipline. Se sploh ne veš, kdo komandira. Vsak ima besedo.
3: Na svobodo se pripravljajo, to je tist.
5: Na svobodo vas pripravlja Črna luknja. Anarhistični glas na Radiu Študent.
2: Še zmeraj smo na Radiu Študent 89,3 MHz stereo. Oddaje še ni konec, saj sledi še kar nekaj napovedi.
1: Evo, z nami, tovaršica Brina, se slišimo.
6: Živjo,
1: slišimo. Živjo. Vtorek 16.6. Ob 19. bo v placu ogled filma Na drugi strani plinovoda. Zdaj, mogoče čist za začetek to organizira zbor. Kdo je zbor?
6: Ja, zbor je v bistvu, mislim, kratica za tem stoji Združeni balkanski odpori rad in je v bistvu balkanska mreža antiekstraktivističnega boja, ki povezuje pa potem posameznike iz Srbije, Bosne, Slovenije in internacionalno. Zdaj, sam cilj tega združevanja je povezati lokalne boje, jih umestiti v politični kontekst antikolonializma in pa hkrati tudi graditi neke prakse zelenega prehoda, no? Zdaj, zbor kot skupina tudi vsako leto pripravlja srečanja, kjer se pa potem bolj na lokalno, na konkretne lokalne primere ekstraktivizma oziroma ekstraktivističnih projektov potem osredotoči. No. Tako da prvo leto smo bili v Homolju, na vzhodu Srbije, lani smo bili v Brezi, v Bosni, zdaj se pa naprej gradi povezovanje z aktivisti, sindikalisti, z rodarji in tako naprej.
1: Super, mogoče še greva zdaj še to, hvala za predstavitev, mogoče še ta, kaj se bo dogajalo na, v placu, kaj film se bo gledal in v čem govori film, pa mogoče no. Kakšna bo debata ali kaj ste pripravljeni?
6: Ja, zdaj ta film v bistvu prikazuje odpor Grkov pa Italijanov proti največjemu energetskemu podvigu v Evropi, to je ta južni plinovodni koridor, TAP se imenuje, in v bistvu lokalci so se uprali temu projektu in hkrati so imeli tudi močno represijo strani državnih in lokalnih organov, ki seveda podpirajo te rudarske multinacionalke. Tako da to je nekako kontekst filma, pol po filmu bo pa sledil pogovor z eno od ko-ustvarjalk, kateremu se bomo pridružili seveda tudi mi in bomo v bistvu nekako povezali te zgodbe ekstraktivizma na Balkanu kaj se lahko od njih učimo in kako graditi tudi lokalno zavest okrog tega, zaradi tega, ker naš prostor ne bo izuzet iz strategije Evropske unije, da se odpira nove rudnike, tako imenovanih kritičnih surovin, ki pa seveda so povezane tudi z nadaljevanjem teh kolonialističnih pohodov in pa nadaljno militarizacijo. Tako da, evo, povzetek zelo na kratko, bomo pa seveda skupaj so ustvarjali ta pogovor. Mogoče bi pa sam še omenila še en dogodek, torej v zboru bomo imeli film, projekcijo in pogovor, bomo pa tudi šli v Maribor predstaviti samo delovanje zbora, to bo pa potem 18.6. ob 18.00 v pekarni Magdalenske mreže, tako da tudi to, na to zelo lepo vabljeni. Pa zbirali bomo tudi donacije za podporo aktivistov v Homolju, ker se zbor oziroma pač stanje tam se zaostruje, no, tako da rabijo podporo.
1: Super, najlepša hvala za odziv. Se vidimo v torek. Srečališče je v placu ob 19.00. Živa živjo.
6: Čau.
7: Čau, oziroma za tiste, ki so v Mariboru, pa lahko 18. v pekarni v, kaj, če je to 16. 18. v četrtek.
1: Ja, ob 18. mreža Magdalenske.
7: Ob 8. mislim, da ni bilo.
1: Aha, no. Dajte še enkrat poslušati vdajo, pa boste ugotovili.
7: Ok, no, žejo, še malo pred tem dogodkom v torek v placu, pa že klasična alternativna tržnica v koordinaciji zadruge urbane in širše iniciative za prehransko samooskrbne antiavtoritarnega gibanja, torej vabljeni v Infoshop ob 18. Tukaj treba še opozoriti, da ta tržnica v bistvu kombinira različne metode distribucije, tako da gre tudi za naročila vnaprej, za klasično tržnično izmenjavo in pa skupno nabavo. Zadružno nabavo, da se pogleda, kje se dobi kaj ugodnega, dobrega in se potem skupaj naroča.
1: To se zdi super pobuda, tako da dobrodošli na tržnici. Infoshop praznuje 20 let, sobota 20. junija ob 15. naprej na dvorišču pred Menzo pri Koritu.
7: To je naslednji petek, ne?
1: To je sobota.
7: Naslednja sobota.
1: Ja. Prvi javni dogodek se je v Infoshopu odvil 26. marca s feminističnim festivalom Rdeče zore. Do danes je gostil nepregledno število takih in drugačnih dogodkov ter političnih srečanj. V njem se je ustavilo na stotine tovarišov in tovarišic vseh celin ter izmenjalo razmisleke v boju za svet brez oblasti, vojne in kapitalizma, za svet mnogoterih svetov. Danes Infoshop nadaljuje svoje poslanstvo razvoja anarhistične teorije in prakse. Skozi vsa leta delovanja se je Infoshop s svojimi političnimi skupinami izkazoval kot stabilen in zanesljiv prostor izmenjave in organiziranja, ki mu uspeva ideje antiavtoritarne politike solidarnosti in enakosti udejanjati tudi v turbulentnih družbenih razmerah. Takrat, ko se zdi praktično nemogoče. Zdaj, seveda bo tudi pester kulturni program, tržnica in tako naprej, kakor mi je v spominu razna distre in tako, tako da poslušalstvo dobrodošlo, da pridete, da se skupaj poveselimo te 20 letance in 20 več.
7: Ja, mislim, da je Infoshop v preteklosti gostil številne skupine, iniciative, takšne drugačne pobude, skupščine. Mislim, da velikih bo prisotnih, definitivno bo tudi program odraz tega dolgoletnega procesa več kot 20 let, ki je pripeljal do danes.
1: Ja, in ob enem srečališče tovarišije, ki je mogoče se je malo razpršila, pa se spet ponovno sreča, mogoče kaj skupaj premisle, kakšne anekdote in tudi kakšni so bodoči boji, da si še zmer obstaja.
7: V teh časih je najbrž še vedno pomembno, človek bi rekel še bolj pomembno, a v resnici je še vedno pomembno ustrajati na naših anarhističnih idejah, pogledih, jih promovirati, eksperimentirati z njimi in jih poskušati implementirati tako v gradni alternative, kot v boju za svobodo.
1: Ja, imamo še kaj danes. Se mislim, da smo kar imela veliko za povedati.
7: Ja, sigurno bi lahko še kaj povedala, ampak mogoče je čas, da počasi
1: da gremo, zaključi. Ja. Ok, nač se srečamo k malu.
7: Yes.
1: Yes. Živo, živo.
8: What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
9: Kako ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?
10: Radio Student.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrtec. Moje ime je Jani. Star sem 35 let. Zasvojen sem z drkanjem naporniče.

0: zvezdi večerni.
1: Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rup Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži. Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji Teritorij teatra. V naslednjih 30 minutah bo, obljubimo, čisti cirkus. A preden gremo k sami stvari, dovolite, da začnemo z nekaj ovinki.
1: Znano je, da so tradicionalne umetniške prakse vedno bolj podvržene intenzivni dinamiki, ki med seboj prepleta raznorodne umetniške in neumetniške strukture. Umetnost 20. in 21. stoletja se nenehno oplaja iz različnih kultur, disciplin, medijev in tehnologij, hkrati pa jo bogatijo tudi različne robne prakse, ki na ta način postopoma prehajajo v središče oziroma umetniški mainstream. Tako nenehno nastajajo novi umetniški jeziki, ki jim je bilo minulo stoletje v badjujevski strasti do novega nenehno nasledi. Razmišljanje o hibridnih prostorih umetnosti, kot jih je pred leti naslovil istoimenski zbornik besedil slovenskih teatrologov, je prav zato zelo aktualno. Ena od takšnih heterogenih uprizoritvenih praks, prepletenih z različnimi vplivi, je tudi sodobni cirkus. In prav o njem bo tekel govor v današnji oddaji.
0: Sodobni cirkus, ki mu pogosto pravijo tudi novi cirkus, je zanimiv iz vsaj dveh razlogov. Po eni strani so cirkuške prvine, vsaj od ruskih futuristov dalje, posebej pa od druge polovice 20. stoletja, intenzivno vstopale v necirkuške prakse, denimo gledališče, ples pa tudi film. Po drugi strani pa se je tem praksam, še posebej gledališkim in plesnim, odprl tudi sodobni cirkus. Že v svoji tradicionalni formi je cirkus zamišljen kot heterogena uprizoritvena praksa. Vanjo so v zadnjih 5 desetletjih intenzivno vstopali novi vplivi, zaradi česar danes ločimo tradicionalni cirkus od sodobnega in prav v to mesto razlike vstopamo z današnjo oddajo. Ta bo sodobni cirkus poskušala umestiti v zgodovinski kontekst in določiti nekatere njegove temeljne značilnosti. Skozi vse to pa nas bo vodil pogovor z Natalijo Sultanovo, ki pri nas velja za vodilno ustvarjalko na področju cirkuških umetnosti.
1: Uvodoma naj si za primer vzamemo sodobno cirkuško predstavo Totem, ki je nastala v produkciji cirkuške skupine Cirque du Soleil in v režiji Roberta Lepagea. Predstava nam namreč daje dva odlična razloga za vstop v današnjo oddajo. Prvič, na sodelovanju med Lepagem in kanadskimi cirkusanti je nekaj simbolnega. Tako kot je Lepage, sicer znameniti gledališki režiser, vstopil v delo s cirkuškimi performeri, se je tudi cirkus po letu 1968 odprl gledališki naraciji. Cirkuške predstave namreč poslej nastajajo glede na določeno temo, ki med seboj raznorodne cirkuške točke poveže v koherentno vsebinsko celoto. V konceptu Totema je denimo upisan premislek o odnosu človeštva do domorodcev in do drugih živih bitij. V predstavi tako performeri nastopajo v različnih vlogah, pri tem pa ne reprezentirajo le ljudi, temveč tudi živali. In v tem tiči drugi razlog, zakaj danes začenjamo prav s tem primerom. Živalskih nastopov, ki so za tradicionalni cirkus nekaj povsem običajnega, v tej približno 50 let stari umetniški praksi ni več. Živalska prisotnost na odru je odslej naprej samo še reprezentirana. In prav to. Teatralizacija in odsotnost živalskih nastopov je tisto, v čemer se sodobni cirkus od tradicionalnega temeljno razlikuje.
0: Začetke cirkusa se danes postavlja v leto 1768, čeprav točke, ki so se izvajale v cirkusu, niso bile nič novega ali dotlej še nepoznanega. Akrobacije, žongliranje, čarovniški triki, pa tudi različni nastopi živali so že več kot 1000 let del človeške zgodovine. Do 18. stoletja so se te točke praviloma izvajale ločeno, vsaka zase, šele s cirkusom pa so postale del enotne forme. Philip Astley je bil prvi, ki jih je povezal v skupno celoto in s tem ustvaril tisto, čemur danes pravimo cirkus. Višek popularnosti je cirkus

0: živel v drugi polovici 19. stoletja, zlasti v Severni Ameriki, potem pa je zanimanje zanj postopoma pričelo upadati. Po letu 1968 se je pričel cirkus radikalno spreminjati in tako je nastal novi oziroma sodobni cirkus.
1: Ta je v tem času doživel dve temeljni spremembi. Prva se je zgodila v navezavi na siceršnjo spremembo odnosa do narave in okolja. Ljudje so se začeli zavedati, da je izkoriščanje živali v namen cirkuške zabave neprimerno, zaradi česar sodobni cirkus živali ne vključuje več v svoje predstave. Druga pa je povezana z organizacijo cirkuških skupin. Te poslej niso več stvar cirkuških družin, v katerih se znanje tradicionalno prenaša starejših na mlajše. Namesto tega performerji znanje črpajo iz cirkuških šol, poleg tega pa so se cirkuške skupine odprle tudi za druga znanja. Poznan je primer skupine Cirque du Soleil, ki se je pred časom povezala z mednarodno gimnastično zvezo. Po zaključku svojih športnih karier se tako številni športniki zaposlijo v tej skupini in svoje znanja poslej uporabljajo znotraj novega cirkuškega konteksta in ga s tem bogatijo.
0: V Cirkuški akademiji je svoje znanje nabirala tudi Natalija Sultanova, naša današnja sogovornica. Svoje šolanje je opravila na znameniti Moskovski akademiji za cirkuške umetnosti, ki je študirajočim ponujala raznovrsten spekter znanj. Tako so se lahko študentje poleg cirkuških žanrov izobraževali tudi v igralskih, glasbenih in plesnih tehnikah, o praktičnih znanjih pa jim je akademija nudila tudi teoretična. Moskovska akademija za cirkuške umetnosti je bila ena od prvih cirkuških izobraževalnih ustanov na svetu, kar je bila, kot pove naša sogovornica, posledica zgodovinskih okoliščin, pa tudi v Rusiji tisti čas zelo močno prisotnih tendenc po prenovi oziroma reformi klasičnega gledališča.
2: Tu je bila pač akademija ustanovljena po principu teh gledaliških akademij, ki jih je v Rusiji veliko, in korenine pač sežejo v leto 10, 14, 19 in sežejo k takim imenom kot Meyerhold, Tairov, potem pa slikari, ruski avangardisti in tako naprej. Takrat na prelomu stoletij in še posebej po oktobrski revoluciji je pač nastajalo novo revolucionarno iskustvo, umetnost, ne, in je nastala pač potreba po nekem igralcu, ki bi bil takrat tem rečil sintetičen igralec oziroma igralec, ki bi znal vse. Ne. In so bili osnovane prve tečaji iz teh področij, ne, se pravi študenta oziroma učenca so pač odprli pač neke tečaje, ki so ga razvijali v vseh smerih, ne, fizično gledališče, cirkuške veščine, igralske tehnike. No, in potem kasneje so iskali neko ustanovo, ki bi bila primerna za razvoj takega igralca in prišli na cirkuško šolo.
1: V Rusiji je tako že na začetku preteklega stoletja cirkus v razmerje z gledališko umetnostjo vstopil kot njen enakovreden partner. Potem, ko je cirkus spektakelsko vlogo, ki mu je tradicionalno pripadala, postavil v ozadje ali pa jo v celoti opustil, pa so ti stiki med cirkusom in gledališčem postali intenzivnejši tudi drugod. Sodobni cirkus je namreč vizualnim atrakcijam dodal vsebino. Tako so pričeli cirkuški performerji različne točke organizirati okrog skupnega koncepta, ki je te točke vsebinsko osmislil. Namesto atrakcije in zabave so pričele cirkuške skupine izpostavljati posamezne teme in se do njih tudi kritično opredeljevati. S tem pa je prišlo do nekakšne sočasne izmenjave. Na eni strani se je cirkus odprl narativnim postopkom, značilnim za gledališče, na drugi pa so tudi določene gledališke prakse pričele vase opisovati cirkuški jezik. Izkušnje s sodelovanjem v gledališču ima tudi Natalija Sultanova.
2: Že na akademiji pod vodstvom našega profesorja smo se usmerjali mečkin drugače kot tradicionalni cirkus. Ne? Že takrat smo stremili k obliki neke predstave, ki bi imela eno dramsko osnovo. Se pravi, nismo gradili svoje predstave kot niz točk, ampak smo izbrali neko temo in naše točke, naše triki tej temi prilagodili, ne, oziroma osmislili jih znotraj, pač ozavestili, osmislili znotraj pač te teme, ki smo jo raziskovali. In s tem smo že, s temi nekimi zadatki, pač nekega drugačnega pogleda na cirkuško umetnost, sva že prišla sem in zelo srečno sva se najdla v prostorih Slovenskega mladinskega gledališča, ki smo potem v vrsti predstav bili kot zunanji sodelavci oziroma soustvarjalci. In tukaj sva imela priložnost te svoje začetke sprobavati oziroma te svoje principe in pristope sprobavati znotraj neke dramaturške trdne močne strukture. To so bili naše prve pač korake, prve začetke, kot naprimer znotraj predstave Klovni ali pa znotraj predstave Silence, ali pa tudi potem naprej, ne.
0: Za sodobni cirkus je torej značilno, da se spektakelska funkcija postopoma umika vsebini. Dober primer takšne paradigme je kanadska skupina Le Set Doi, v kateri ustvarjalce bolj kot spektakelska forma zanima raziskovanje kompleksne človeške psihologije in medsebojnih odnosov. V svoji predstavi Loft so denimo predstavili zgodbo o sedmih prijateljih, ki v nekem podstrešnem stanovanju preživljajo monotone dneve in se kratkočasijo z uporabljanjem različnih predmetov, denimo jabolk ali barbik. Pri tem so cirkuški jezik, to se pravi različne za cirkus tipične tehnike, uporabili v kombinaciji s plesom, gledališčem in videoprojekcijami. V svoji estetiki skupina stavi na obrat k intimnemu in minimalističnemu. V Loftu so bili performeri oblečeni v preprosta bela oblačila, zgodbo pa so črpali iz svojih osebnih življenj. Na ta način so s publikom spostavili intimnejši stik. Poleg tega gledalci v produkcijah te skupine niso več postavljeni na varno distanco, s katere bi občudovali cirkuške atrakcije, pač pa v bližino odra. Zaradi tega se s performerji lažje identificirajo.
1: Če za sodobni cirkus praviloma velja, da poskuša svoje točke povezati v neko smiselno naracijo, pa v zadnjem obdobju sultanovo in njenega moža zanima obraten proces. Kako neko že obstoječo literarno vsebino izraziti v cirkuškem jeziku? Njuno izhodišče torej ni cirkuški jezik, pač pa literarna predloga. Zanima ju, ali je možno znotraj nekega trdnega dramaturškega koncepta inkorporirati cirkuške tehnike. Tako sta pred slabima dvema letoma širšo ekipo sodelavcev na oder postavila adaptacijo Tolstojeve novele Platnomer, povest konja. V njej sta vpletla elemente cirkuškega artizma in jih povezala z lutkami, dramsko igro in glasbo. Podobno kot Loft, torej tudi Platnomer kaže na to, da se jezik sodobnega cirkusa širi in odpira onkraj mej tradicionalnega cirkusa. To dela prakso še bolj heterogeno in na nek način neulovljivo, saj je ne določa le en žanr. Podobno meni tudi naša sogovornica, ki pravi, da se ti žanri med seboj nenehno križajo in širijo.
2: Področje novega cirkusa, ki zaobjemlje vse to, ne, se pravi, in sodobno klovnado in sodobne pač oblike fizičnega gledališča, cirkuškega gledališča, pantomime, skratka vseh teh oblik, ki štejo zdaj pod novi cirkus, ne, oziroma novi cirkus vse te oblike nekako odpira svoje meje proti, pa nasplošno tudi drugim zvrstem, se točno tako odpira proti dramskemu gledališču, pač dramaturgiji, ne, nasplošno, se pravi, ni več to šov, ki je sestavljeno iz nekih različnih točk, ampak da je pač povezano v eno en dramaturški lok, ne, skratka neka vsebina se naslanja na neko vsebino.
0: Tudi zato je težko opredeliti tiste tendence, ki bi bile znotraj sodobno-cirkuških praks v Sloveniji ta trenutek najbolj prisotne. Kljub temu Sultanova opaža tri prevladujoče vplive, glede na katere deli skupine cirkuških ustvarjalcev na tiste, ki so bolj orientirane na zračne sposobnosti, na pretežno komercialno naravnane, ki se ukvarjajo z žonglerskimi veščinami, pa tudi na take, ki prakticirajo klovnado in se na različne načine ukvarjajo s klovnskimi tehnikami. Pred nadaljevanjem pa si privoščimo še kratek cirkuški predah.

0: Med zanimivejše ustvarjalce ta hip sodi skupina mladih cirkuških umetnikov Mi smo nismo, ki jo sestavljajo Tjaž Juvan, Eva Zibler in Oton Korošec. V predstavi Noise Circus so cirkuške prakse povezali in prepletli z noise glasbo, pri čemer ni šlo toliko za konvencionalno povezavo glasbe in uprizoritvene prakse, kot za nek globlji preplet, v katerem se lastnosti noise glasbe upiše v cirkuški jezik. Kot so zapisali o predstavi njeni ustvarjalci, je v ospredju njihovega umetniškega raziskovanja, kako se žonglira glasbo in kako se v glasbi žongliranje. To misel so v prizoritev upeljali prek smeti, ki so bile scena in rekvizit predstave. Prav s tem je predstava odprla tudi nekatera aktualna vprašanja, ki zadevajo konzumerizem, materializem in zanemarjanje okolja, s čimer je vzorčni primer tistih značilnosti novega cirkusa, ki smo jim danes nasledi, njegovi žanrski neulovljivosti, hibridnosti in naravnanosti na vsebino.
1: Predstava Noise Circus je odprla letošnjo izvedbo festivala Clone Booth. Clone Booth, ki je eden od najpomembnejših promotorjev sodobnega cirkusa pri nas, organizira Zavod Bufeto, katerega ustanovitelja sta Natalija Sultanova in njen mož Ravil. Festival, ki poteka že 12 let, si je v svojih začetkih kot nalogo zadal, da predstavi tiste referenčne avtorje, ki so na tem področju naredili nek premik naprej. Kot pravi Sultanova, takšnih posameznikov ni bilo veliko, zato so to nalogo hitro opravili. Prav zaradi tega se je v zadnjih letih festival razširil.
2: Na začetku je, seveda, tako kot sem rekla, smo štartali in smo se osredotočili samo na zvrst klonskega gledališča, klonade, ker pač sama nekako izhajava od tam, se čeprav prihajava iz cirkuške šole, se pravi, se spoznava na vse cirkuške žanre, ker to je bil del našega učnega procesa in v svojem ustvarjanju te veščine tudi uporabljamo. Potem naprej smo, pač je že dobra 4 leta ali pa mogoče majčken več, smo se poskušamo širiti na to področje novega cirkusa, ki je bolj kompleksno in tako bi rekli z vidika organizatora nekega dogodka, festivala je tako bolj drago področje. Ne?
0: Poleg nastopov različnih izvajalcev zdaj na Clone Boothu potekajo tudi številne delavnice in okrogle mize. Sultanova prav zato meni, da je festival razvojno naravnan. Za razvoj sodobnega cirkusa pa Zavod Bufeto skrbi še z eno iniciativo. Gre za izobraževalni program Laboratorij smeha, ki bodočim cirkuškim ustvarjalcem ponuja prvi vstop v svet cirkusa in s tem predstavlja dobro odskočno desko za poznejšo profesionalizacijo.
2: Mi pač skozi ta laboratorij je to nek, to je neka prva pomoč. Ne? Jasno, da je to neformalno izobraževanje in v bistvu narejeno tako, da pač imamo neke redne tečaje, ki so odprte za vse, ki bi želeli dobiti prvo informacijo in prvo izkušnjo iz teh tehnik in tudi potem nadaljevalni. Se pravi, zdaj smo pač z našimi drugimi mladimi kolegi, tudi ki so se že profesionalno uveljavljajo in profesionalno delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti, konkretno v tem cirku, v teh cirkuških, bi rekla, žanrih. Ne. Odprli smo prostor, ki se imenuje Studio X Teatra in v tem prostoru pač skupaj ta neformalni izobraževalni proces peljamo. Se pravi, tukaj lahko vsak posameznik dobi začetno znanje z področji cirkuških veščin, kot so pač žongliranje, ekvilibristika, klonske tehnike in vse, kaj bi lahko omogočeno, bodisi čez naše delavnice in tečaje redne, bodisi pa pač znotraj tega prostora X-teatra poskušamo odpreti tudi zunanjemu mednarodnemu prostoru, se pravi povabiti neki referenčni mednarodni predavatelje, učitelje, izvajalci na tem področju, s katerimi bi organizirali tudi pač neke tematske sklope delavnic. Nadaljevanje pa žal potem pri nas ni, Ne? Potem pa je pač šole v tujini, ki zdaj jih je dejansko veliko.
1: V 12 letih, kolikor obstajata Clown Booth in Laboratorij smeha, se je sodobna cirkuška scena pri nas precej razvila. V tem času se je namreč pojavilo veliko novih cirkuških skupin, ki meje cirkuškega jezika premikajo naprej. S tem pa ne bogatijo le cirkuške umetnosti, pač pa tudi širše področje uprizoritvenih praks. Če nič drugega, je prav zaradi tega sodobni cirkus vredno gojiti. Primeri nekaterih sodobno cirkuških skupin kažejo na to, da lahko cirkus še vedno pritegne izjemne množice ljudi. Na drugi strani pa se sodobni cirkus vse bolj uveljavlja tudi kot polnokrvna umetniška praksa. Kar mu vsaj pri nas še manjka, je nemara več medijskega prostora in podprtost s teorijo. Morda je bila današnja oddaja eden od poskusov, ki bi šel v to smer.
0: Svet je danes hrup in kaos, nered, norost, cirkus, pišejo organizatorji Clown Boofa in ob tem dodajajo. Za svet, ki ga ne moremo jemati resno, je rešitev le resna klovnada. Čeprav sta obe misli zapisani v šaljivem duhu, pa gre ob koncu oddaje ugotoviti, da je v izrečenem tudi kar precej bridke resnice.
1: Skozi oddajo je žongliral Jakob Ribič. Brala sva Biga in Rasto, tehniciral je Luka Seliškar.
3: Vsak drugi ponedeljek ob 20.30 označujemo teritorij.
4: Teritorij teatra.
5: Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!

Ja, Guga, ja seveda je hudič. Korja se cmiramo, mat se cmira, zdi se bi okan. Kako da bi daš skozi sliv. Sam se bude človek sprijazen z usodi. Nimaš kaj druga, kaj da greš naprej. Da brživiš nekaj tako izgubo, ja, kot ti nekaj pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89 cel.

0: Reklame.
1: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sestrski duo Coco Rosie z novim albumom V žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvoke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z Boy Geniusovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirena Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.
0: Konec reklam.
2: Tišina.
3: Praznina.
2: Mir.
4: Ne, se ne. Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše off.
6: Na Severnem Irskem nadaljevanje protimigrantskih protestov. Srbska vlada in MOL dosegla kompromis glede odkupa deleža v Nisu. Ministrstvo za kulturo umaknilo mavrično zastavo. Lidl se splača, ampak ne v Sloveniji. Ameriška vojska je v napadih na Iran v provinci Teheran ranila 3 ljudi. Napadi so bili po navedbah ameriške vojske usmerjeni na vojaške, komunikacijske in nadzorne objekte in objekte zračne obrambe. V odgovor je iranska vojska izvedla povračilne napade na ameriška letalska oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu, pri čemer je bila lažje poškodovana 11-letna deklica in napovedala popolno zaporo Hormuške ožine. Čeprav na papirju velja dogovor o prekinitvi ognja, ki sta ga državi sklenili 8. aprila, je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z novimi napadi in bombardiranjem, če iranske oblasti ne bodo sprejele ameriškega, ki sta ga državi sklenili 8. aprila, je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z novimi napadi in bombardiranjem, če iranske oblasti ne bodo sprejele ameriških pogojev za konec vojne.

0: in šole. Ustavljen je tudi javni potniški promet. Protestniki so se začeli po poskusu umora, za katerega je osumljen 30-letnik iz Sudana, proteste pa je pograbila zlasti skrajna desnica. Grški parlament nadaljuje zaostrovanje zakonodaje. 12. junija bo v veljavo stopil zakon za pospešitev deportacije migrantov, ki so jih oblasti zavrnile prošnjo za azil. Te bodo grške oblasti de facto deportirale v migrantske centre zunaj meja Evropske unije, ki sicer še niso zgrajeni. Grški zakon sledi dogovoru o pospešitvi postopkov vračanja migrantov, ki so jim oblasti članic zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito v tretje države. Dogovor v praksi državam Evropske unije omogoča vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj ozemlja EU. Omenjeni dogovor sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejela pretekli teden. Grški parlament je v okviru antimigrantske politike februarja letos sprejel zakon, ki določa, da imajo migranti, ki so jim prošnjo za azil zavrnili, 14 dni časa, da zapustijo državo, sicer jih lahko doleti denarna ali zaporna kazen od 2 do 5 let. V Demokratični republiki Kongo poteka stavka zdravnikov, ki zahtevajo boljše pogoje za delo v zdravstvu in izboljšane plačilne pogoje. Prav tako zahtevajo več vlaganja v zdravstvo. Sindikat zdravnikov je sporočil, da bo nujna medicinska pomoč nudena kljub stavki. Zdravniki so stavko sicer začeli v času, ko se država sooča s hudo zdravstveno krizo zaradi izbruha ebole. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih v okviru Evropskega obrambnega sklada. Po navedbah evropskih institucij je njegov cilj olajšati in pospešiti naložbe v evropsko varnost in obrambo z odpravo administrativnih ovir pri javnih naročilih na področju obrambe, izdaje dovoljenj in poročanja skupnih naročilnih in čezmejnih sodelovanj znotraj EU. V skladu s predlogom bi postopki izdaje dovoljenj pri projektih v okviru Evropskega obrambnega sklada lahko trajali največ 102 delovna dni. Če pristojni organ pred navedenim rokom ne bo sprejel nobene odločitve, bo zadeva avtomatsko odobrena. Države bodo sicer lahko uveljavljale izjemo, če bo obstajalo resno tveganje za zdravje ljudi ali nacionalno varnost. V Kašmirju je prišlo do spopadov med člani odbora Joint Awami Action Committee, krajše JAK, ki ga sestavljajo trgovci, študenti in lokalni prebivalci, ter lokalna policija z zveznimi paramilitarnimi enotami. Slednjo so oblasti na ulice napotile s pojasnilom, naj preprečijo napredovanje protestnikov proti prestolnici Muzaffarabad. V spopadih je umrlo 15 ljudi, več kot 50 pa je poškodovanih. Iz Južne Afrike je zbežalo več kot 3000 migrantov Malija zaradi groženj in napadov strani lokalnega prebivalstva. Migranti se soočajo z grožnjami lokalnega prebivalstva, ki zahteva, da priseljenci brez dokumentov zapustijo državo do konca meseca. Protestniki in podporniki stranke Umkhonto Vesizwe Party, ki jo vodi nekdani predsednik države Jacob Zuma, obtožujejo tuje državljane, da lokalnemu prebivalstvu odžirajo delovna mesta in blaginjo. Srbska vlada in madžarska energetska družba MOL sta dosegli kompromis glede delničarskega sporazuma za odkup večinskega deleža v naftni industriji Srbije, krajše NIS, ki je pod ameriškimi sankcijami. Spomnimo se na Urad za nadzor nad tujim premoženjem, OFAC, ki je pri ameriškem finančnem ministrstvu oktobra lani uvedel sankcije proti NIS-u zaradi delnega ruskega lastništva. NIS je nato konec leta dobil posebno dovoljenje za nadaljevanje obratovanja do 23. januarja, ki ga je OFAC po izteku roka večkrat podaljšal za namene nemotenega poslovanja. MOL je z ruskim Gazprom Neftom januarja podpisal glavne določbe okvirnega sporazuma o nakupu 56-odstotnega deleža Gazprom Nefta in Gazproma v NIS-u. Srbija ima trenutno v NIS-u okrog 30-odstotni delež, preostale delnice pa so v lasti malih delničarjev in zaposlenih.
1: smo se osamosvojili.

0: Nismo se pa osvobodili.
1: Da si naštete še 500 projektov.
2: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
3: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
4: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
1: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
5: Brutalni obračun s politično korupcijo.
6: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
7: Trgovsko podjetje Lidl bo po neuradnih informacijah začelo postopek reorganizacije dela v upravnih službah, v okviru katerega bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. Posledično bo zaradi ukinjanja ali prenašanja delovnih mest v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaško brez dela ostalo okoli 50 ljudi. Eden od razlogov naj bi bilo tudi zniževanje stroškov poslovanja. V družbi Lidl Slovenija je sicer več kot 2000 zaposlenih. Socialni demokrati so sporočili, da se pridružujejo zbiranju podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi. Po njihovem prepričanju gre za vprašanje varstva ustavne demokracije in človekovih pravic. Zbiranju se je pridružila tudi njihova nekdanja koalicijska partnerica Levica. Spomnimo, pobudo za referendum je vložila skupina državljanov s prvo podpisanimi nekdanjimi člani odbora za varstvo človekovih pravic. Novelo zakona je državni zbor sprejel konec maja in ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Po mnenju pobudnikov tako odpravlja eno zaključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Poslanec stranke Resnice Nedeljko Todorović je že prispeval podpis za pobudo referenduma. Kot navaja, se stranka ne boji preveriti podpore zakonu. Ministrstvo za kulturo, ki ga je pred kratkim prevzela Ignacija Fridl Jarc, je sporočilo, da je umaknilo zastavo LGBTQ+, ki je zadnja 4 leta plapolala pred ministrstvom. Ministrstvo navaja, da se je za ta korak odločilo, ker morajo biti državne ustanove politično in ideološko neutralne. David Rozman je sporočil, da bo jeseni s podpisi volivcev kandidiral za župana občine Kobarid. Kot navaja, bo nastopil svojo listo kandidatov. Aktualni kobariški župan Marko Matajurc svoje odločitve o morebitni vnovični kandidaturi za župana še ni sporočil. Off je pripravila Vajenka Jana. Petek je bil
8: slišala,
7: na off.
8: En mi je rekel, da se bo ja ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
9: Ma kjer vasu je to rekel, valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

Vsakič je izziv po ofu, vsakič je izziv po ofu, res je. Kako narediti tako nek tak premik iz te bede, ki jo naredi off, ne, ta depresija, ki kapitalisti nam razkrajajo državo, vse gre v kurac, pač ono tako, joj, fak, ne. In potem preiti v ta nek zabaven, sproščen, lagan program, ne, popoldanski. Vedno je tako špiker v eni taki vlogi, oh, fuck, kom pa zdaj to izvedel, ne. Ampak hvala Bogu imamo danes na podlagi sploh take komade, ne, hvala Gregorju Žibertu, glasbenemu opremevalcu, da je nam je začel ta popodanski program s takim bangerjem, ki v bistvu naredi ta prehod veliko lažji, no. Kdo je danes z vami? Za mešalko sedi vajenec Jure pod budnim očesom tehnika Olija, pred mikrofonom sedim vajenka Maja pod budnim očesom špikerke Katje, ki jo boste tudi tekom tega programa slišali. Glasbenega opremevalca smo se mu že zahvalili za ta odličen uvod v popoldanski program. Zahvalili se bomo še vam. Hvala, ker nas poslušate in lepo pozdravljeni v popoldanskem programu Radia Študent.

Tako da ja, danes imamo ful ene super fajn opreme, še enkrat gre za sluga Gregorju Žibertu. Ampak kaj lahko danes še pričakujete poleg super fajn opreme na programu? Začel bomo o 15. uri Skype Univerzo, v kateri bosta Katja Kregar in Monika Mislej polemizirale študente, študentsko bivalno situacijo. Vsi vemo, da je v bistvu stanovanska stiska študentk velika, dober pokazatelj tega pa je tudi zatekanje v katoliške ustanove. Tokrat v Kajpa Univerza o tem, kako študentke iščejo stanovanja v samostanih. To o 15. uri. Potem pa se premikamo kar že naprej ob 16.10 z Drmana. Klara Otorepec bo govorila o feminizmu, če je to uvožen izraz ali obči prapor. Kaj je ime? To, če mu vrtnica pravimo z drugim imenom, dišalo bi prav tako sladko. William Shakespeare kot prispodoba za feminizem oziroma za pojem, termin feminizem. Tako da to, več o tem ob 16.10 v Zdrmani. Potem se pa že premikamo že kar naprej, ob 16.30 mestni napovednik, če rabite idejo, kam bi se dal danes večer, poslušajte mestni napovednik, mogoče vam damo kakšne fajn ideje. Ob 18. uri, kot vsak delovnik, tolpa bumov, tokrat Tara Clerken Trio Somewhere Good, ki je izšel pri World of Echo letos. V tokratni tolpi bumov bomo poslušali drugo ploščo kolektiva Tara Clerken Trio z naslovom Somewhere Good, ki je izšla 5. junija letos. V večernem programu potem je še Baltazar odgovarja, tokrat je Baltazar na džinu, kaj ga bo na džinu uspičil ta lump. Ob 19. uri si lahko poslušate. Potem pa naprej ob 20. uri pa kot ponavadi Rhyme Kickers, ob 21.30 Radio Network, ob 22. godbeni imperializem in ob 23. uri drugi fuzbal. Ampak več o teh stvarih kasneje.

0: Radija Študent.
1: Radio Študent, prej in potem.
2: Dobro smo začeli.

Samuel Blues s komadom Hellhound on my trail. No, tako kot peklenski pes, pa za našimi petami hlasta tudi čas. Vsi se staramo, vsi bomo enkrat stari in zato tudi rabimo pripomočke, ki nam poskušajo olajšati spopadanje z novo tehnologijo. No, in v tem smislu je tudi Simbioza izdala pred kratkim aplikacijo za starejše. To je mobilna aplikacija, ki v bistvu približa težko dostopne informacije ki jih mogoče starejši ne tako intuitivno iščejo po spletu, vse v eno zelo kompaktno, prijetno aplikacijo. Mogoče več o tem čez kakšen komad, ampak za zdaj pa lahko sam povemo, da smo že pregledali to aplikacijo in pod okencem radio ni Radio Študent.

0: Kot smo omenili, je Simbioza izdala novo aplikacijo za starejše z imenom Magda. Aplikacija združuje vse najpogosteje uporabljene spletne vsebine na enem mestu, zato da so lažje dostopne za starejše. In potem si lahko odpreš aplikacijo in vidiš, tako imaš novičke, infotočko, učilnico, pa kakšno telovadnico, pa radio, pa izleti, pa miselne igre so. Ne? In v bistvu, kar smo opazili, da manjka ena najbolj dostopanih oziroma najbolj uporabljenih spletnih vsebin. Ja, manjkajo porniče, ne? Manjka pornografija. Zato, ker kaj je to zdaj? A bomo mi rekli, da starejši pa ne smejo porničev gledati? Mislim, lahko dostopno so samo izleti, učilnica, novice, pa kakšen radio. Kaj porniči za starejše to pa? Ne. Mislim, ja, fajn je, da lahko tudi kakšni detki pa babice gledajo, kako se drugi detki pa babice žgejo, ne? Zato v tem duhu predlagamo, da se naredi nova aplikacija, lahko dostopna pornografija in za tehnološko ovirane osebe v tretjem življenjskem obdobju. Ime aplikacije pa je Ančka.
1: Radio študent.

Jimmy Barka Experience s komadom The Panther. Ta nov komad napoveduje drugi studijski album Not Feeling So Good, tako da ostanite obveščeni, vas bomo obvestili, no, ko pride ven nov studijski album. Ampak panteri zalezujejo gazele, pač ali neki, ne vem. No, študentke pa dobra stanovanja. In se mi zdi na mestu, da enkrat in za vselej vprašamo, če lahko družba že enkrat zrihta ta stanovanja za študentke in študente, da jim ni več treba odgovarjati na male oglase z naslovom Satanist išče cimra ali pa kaj podobnega, ne? Tak komentar, ki potem v komentarjih obrazloži, da se išče so stanovalke, moški se ne prijavljajte, prostorno stanovanje, peč na drva, vedno toplo, za ceno pokličite metoda ali pa pač nekaj na to foro, ne. Ampak več o stiski stanovanji, pa univerzitetnem bloku, kaj pa univerza, kaj pa študentke pri nunah. Katja Kregar in Monika Mislej bosta ob 15. uri, torej čez približno 8 minut, raziskovali o kaj si mislijo študentke, ki zato, ker niso najdle stanovanja, živijo v samostanjih in kakšen je njihov vsak dan. No, več o tem pa, kot rečeno, čez približno 8 minut.

0: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
1: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
2: Radio študenti do jaja.

0: Let's study the word spend. We're not going to talk about spending money. We're going to talk about spending time. Spending time.
1: Listen.
0: If you listen to this radio show, you're spending your time well.
2: Radio student.
3: Veš kaj, pozvoniti bova mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
4: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
5: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
3: Ne, ta, da gremo naprej.
6: Po mednarodnih merilih je akademska bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
4: Ta tudi ne, probi naslednjo.
7: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
3: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
8: Univerzitetni blok. Oddaja o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
9: Kaj pa študentke pri nunah? V prvem delu današnjega univerzitetnega bloka bomo raziskale, kako je biti študentka v enem izmed katoliških študentskih domov. V drugem delu pa boste lahko prisluhnile pogovoru študentko, ki že skoraj 2 leti biva v enem od ljubljanskih župnišč.
10: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
11: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
12: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
13: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zaposlovali.
14: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
15: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
16: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
17: Bistveno je, da se sami organiziramo.
18: Ampak

0: vedno obstaja možnost, ki je ženske emancipirala že v srednjem veku. Samostan. Ta velikodušna ustanova s krščansko miloščino krpa rane države, kjer kar mrgoli hudičevih skušnjav. Tako lahko tudi v Ljubljani študentka najde različno pokorne namestitve za ceno najemnine in podreditve svojih ideološko-verskih prepričanj. V Ljubljani lahko najdemo 7 katoliških študentskih domov, ki se med seboj razlikujejo po spolu prebivalk, strogosti pravil in višini najemnine. Povprečna mesečna stanarina teh domov je v preteklem študijskem letu znašala 159 evrov brez subvencije za mesto v dvoposteljni sobi. Na redakciji smo govorile s študentko, ki se je pred najemniškim trgom zatekla k nunam, bolj natančno k redu Uršulink. Tam trenutno biva 50 študentk. Ta ustanova je našo redakcijo zanimala predvsem na podlagi govoric o strogih pravilih bivanja. Zakaj se je za to nastanitev odločila, razloži bivša prebivalka doma.
1: Torej, jaz sem v srednji šoli, sem bivala v dijaškem domu v Celju, kjer nekako sem imela izkušnjo, da je bilo vse zelo divje, dost brez omejitev oziroma omejitev je bila samo zvečer, tako da lahko prideš ven. Oziroma not. Kasneje pa tudi so, ne vem, ulje bilo razbijanje, imeli smo mešane kopalnice in pač so ti uleteli med tem, ko si se to širil tako take neke stvari. In pravzaprav pa kasneje, ko sem iskala namestitev v Ljubljani, ko sem šla študirati, mi je bil strani vodstva dijaškega doma predlagan katoliški študentski dom Uršula, torej pri Uršulinkah v samostanu, da tam je pač dost bolj mirno, da gre za zgolj ženski študentski dom, da bi mi mogoče bilo všeč in sem se pač odločila, da grem nekak tja, zdaj tam ne bivam več, sem privat stanovanju.
2: A pa si, preden si šla v Ljubljano na faks, raziskovala še druge opcije, pa si pol na to pristala ali si samo za to
1: pristala? Sem iskala tudi druge stvari, pa, ampak pač mama je bilo strah, da slučajno ne bi dobila javnega študentskega doma, zato ker pač nisem imela nikakršne možnosti vožnje do faksa. Vedela sem tudi, da faks, na kjer ga se pač opisujem, je dost časovno zahteven in da ne bom imela tudi ne časa, ne vem, v Ljubljani se nekaj, a ne da vozati, oziroma da pač tega si ne bi želela. Tudi mi je nekako strezal, da je ta katoliški študentski dom dost hiter povedal, kdo je sprejet in kdo ne.
2: Pač
1: jaz začetek julija sem vedela, da imam pač zagotovljeno sobo, še rezultata od mature nisem imela. Tako da to mi je dost ustrezalo, da se nisem rabila sekirati. Pa tudi ja, pač ta neko zagotovilo, da mi ne bojo sred noči tolkli na vrata, da ne bo nekih žurov, ker sem bila res tega že malo sita dijaškega doma. Sem si želela malo tega miru.
0: Kot nam pove sogovorka, je bilo na začetku predstavljeno, da opravljeni zakramenti in identifikacija s krščansko vero niso pogoj za vpis v študentski dom Uršula, kar prav tako ni neposredno razvidno iz pravilnika doma. Vendar je v praksi malo drugače.
1: Rečeno je sicer, da ni treba, da imaš zakramente, ni potrebno, da si kristjan, da si vpisan v ta študentski dom, ampak se mi zdi, da to je tako bolj na papirju in da dost zahtevajo. Ko sem se opisovala, je bil pogoj motivacijsko pismo, v katerem si mogel tudi navesti, kaj delaš, kaj te zanima, zakaj si želiš biti v tem študentskem domu, a imaš kakšno pisno priporočilo od koga iz župnije. No ja, meni je na župnik napisal priporočilo, v katerem je napisal napačno ime, napačen študentski dom, pa sem me vse vzeli, tako da tudi ne vem, koliko ne so dejansko strogi.
0: Da katoliški študentski domovi niso enaki drugim študentskim domovom, je mogoče opaziti že pri postopku vpisa. Glede na pravilnik študentskega doma Uršula je za razliko od običajnih študentskih domov potrebno ob vpisu v dom oddati številne dodatne dokaze o pobožnem življenju. Med te denimo sodijo obrazci, kot so opis vključenosti v življenje v domači župniji, prostovoljnega dela in drugih aktivnosti v prostem času, opis darov, talentov in osebnostnih lastnosti, s katerimi lahko največ pripomoreš k gradni domske skupnosti ter priporočilo duhovnikov, učiteljev, ravnateljev in mentorjev. Iz obveznih obrazcev ob vpisu je torej mogoče sklepati, da imajo prednost pri vpisu tiste študentke,

0: se identificirajo s katoliško vero in so na tem področju dejavne. V sprejemnih pogojih je kot obvezen obrazec omenjen tudi opis družinskih razmer. Vodstvo doma smo za današnjo oddajo povprašale, ali je s tem mišljeno nasilje v družini, zakonski stan staršev ali vera ostalih družinskih članov. Na vprašanje nam do zaključka redakcije niso odgovorili. Ravno tako nam niso odgovorili na vprašanje, ali sploh sprejemajo študentke, ki se s katoliško vero ne identificirajo. Sicer je njihov pravilnik napisan ohlapno in je njegov pomen odvisen od osebne interpretacije. Da je študentski dom Uršula primarno namenjen krščanskim študentkam, je razvidno tudi iz zapisanega poslanstva doma. Tam je navedeno, citiramo: "Poslanstvo študentskega doma Uršula je ustvarjati okolje, ki spodbuja stanovalke, da postajajo zrele krščanske osebnosti, krepijo žensko identiteto, odkrivajo svojo poklicanost ter dejavno služijo v svojem okolju in cerkvi." Konec citata. Podobne zapise poslanstva doma smo opazile tudi po pregledu pravilnikov drugih katoliških domov v Ljubljani. V študentskem domu Uršula torej niso enako dobrodošle študentke, ki ni živijo dovolj krščansko. Študentski dom Uršula ima tudi stroga pravila glede obiskov, predvsem moških. Kot je zapisano v pravilniku, so ženski obiski v sobah študentk dovoljeni od 11. do 19. ure, v skupnih prostorih pa obiski niso dovoljeni. Moški obiski so sicer dovoljeni, vendar samo v zato namenjenih sobah pri recepciji, ki so na voljo od 8. do 22. ure. Pravila glede obiskov torej spodbujajo heteronormativna krščanska prepričanja o izvenzakonskih razmerjih.
1: So bile pa velike omejitve z obiski sploh zdaj v zadnjih letih, kjer naj bi pač eno izmed deklet v študentskem domu malo preveč obiskoval fond in to naj bi bil nekak povod potem za to, da se obiski popolnoma prepovejo, kar, ne vem, mislim, prepovedali so absolutno vse obiske, ne zgolj moških obiskov, ne gre za pač popolnoma ženski študentski dom, tako da ta del še mogoče bolj razumljiv, ampak tudi ni bilo nobenih ur, v katerih bi obiski lahko prihajali, ampak je bila sam pač totalna prepoved. Spodaj pri recepciji so bile, oziroma so še tri sobe, kjer so v nekih urah lahko bili obiski. Ampak torej to pomeni, da če si se pa ti želel, ne vem, učiti ali pa če so bile te sobe zasedene, pač ni bilo mogoče se nikjer družiti. Pa tudi to so bile take, ne vem, malo hostilne, temne, take sobe, dost neudobne, no. Pa tudi je imela, mislim, vem, da so bili problemi zato, ker je ena študentka imela tam na obisku svojega fanta in sta si sedela malo preblizu na kaču ali nekaj v tem smislu in so ji grozile sankcije zaradi tega. Pa tudi so bili primeri, da je kdo bil v bližini samostana se držal za roke, pa so tudi grozili s sankcijami zaradi tega, čeprav tudi niso bili niti noter v študentskem domu ali pa v samostanu.
0: Študentke pa so omejene tudi pri javnem političnem udejstvovanju. Kot ena izmed težjih kršitev je v pravilniku navedeno tudi javno zauzemanje in delovanje proti krščanskim vrednotam. Posledica težjih kršitev je pisni opomin ali izključitev iz doma.
1: Zdaj naj bi implementirali neko novo pravilo. Zdaj tega pravila jaz nisem bila tam, da bi to veljalo, ne? Ampak mi je bivša cimra, ki so se srečale, razlagala, da ne bi bilo, da če se ti javno udejstvuješ, dogodkov, s katerimi se samostan in cerkev ne strinjata, je tudi to pogoj za izključitev. Torej, ne vem, Pride, marihuana marš, neke take ane stvari, avtomatsko pač zginejo. Hkrati se mi pa pol zdi, da je to dosti odprto pravilo, da če te slučajno kdo ne bi maral, bila zelo hiter naš razlog, zakaj te ane izključi.
0: Anonimna študentka nam je zaupala tudi, da po vrnitvi študijske izmenjave prebivalke nimajo zagotovljene postelje v domu. Iz vsega tega je razvidno, da študentka, ki se odloči za bivanje pri Uršulinkah, še vedno živi v negotovosti, saj je lahko kadarkoli izključena. Poleg tega pa lahko ob prihodu v dom izgubi zasebnost in avtonomijo, ki si jo zasluži vsaka odrasla oseba. To še toliko bolj poglablja podrejenost žensk v patriarhalni družbi. Katoliški študentski domovi se ponujajo kot alternativa javnim študentskim domovom, a je tam študentka v okolju, ki daje prednost krščanski ideologiji. Medtem, ko bi v javnem študentskem domu lahko spoznala še druge možnosti. Država bi morala poskrbeti za zadostno število mest v javnih študentskih domovih, da mladi ne bi bili primorani svojih vrednot menjati za streho nad glavo. Zasebni katoliški študentski domovi torej niso rešitev stanovanske krize mladih, sploh če želimo spodbujati razvoj kritičnih oseb, ki se bodo znale upirati kapitalistični, neotradicionalistični družbi.
2: Poznaš ti spregovor? Kako že gre? Zrno na zrno pogača, stanovanje na stanovanje se splača. Ne. Kjer Airbnb leži, tam gentrifikacijo pusti. Ali v bistvu varščina založena, ne vrne se nobena. A ja, nimam za burek, pod mojim kavčem je ščurek.
3: 350 evrov na mesec plus stroški, na črno štirimi cimri, da se tam noter, malo kako si drzneš, pač.
4: Tam je plesen.
5: Ne vem, a bi lahko rekla, da sem imela nočne more. Ne vem, zbujala sem se. Not to sound dramatic, ampak.
6: Da študentski domovi vidno bolj postajajo nekako skupnosti ruralnih elit in kolakov.
7: Ta fucking država, pizda je, please pomagajte mi.
2: Poslušate oddajo Couch študenti.
0: Do redakcije pa je prišla informacija, da študentkam oddajajo sobe tudi nekatera župnišča. Zakaj se nekdo za to odloči, kako bivanje tam izgleda in kaj se od študentk pričakuje, boste izvedele v nadaljevanju. Pogovarjale smo se s študentko Klaro.
1: Živjo, rado bi te povabila, da nam malo poveš o sebi in o stanovanjskih problemih, na katere si naletela.
8: Zdravo, jaz sem Klara, trenutno sem študentka drugega letnika magisterija. Po pisu sem starejša študentka, stara sem 29, ker sem se vmes malo prekinila študij, pa sem se zdaj vrnila nazaj. Tako da sem v Ljubljani že skor 10 let. Živela sem skor v vseh možnih oblikah. Najprej sem bivala kar nekaj let v študentskem domu, potem sem bivala tudi v dveh študentskih domovih v samski sobi, nazadnje v akademcu in mi je bilo ful dober. In če bi imela možnost, bi tam še ostala, ker je bilo mirno, pa tako imel si dejansko veliko sobo, pač mislim normalno veliko sobo, veliko za pač študentske domove. Pa ker sem pač zgubila status oziroma pač prenehala študijem, sem pač začasno bila na črno tudi v študentskih domovih, ker sem si želela pač malo manj skrbi, pač ker to sem pač bil nek stres, sem pač poiskala stanovanje in na srečo so moji prijatelji iskali cimro in sem pač sem šla v stanovanje, ki je bilo šla stanovanje. To stanovanje je bilo drago, ampak pač mi je odtehtalo to, da sem pač poznala ljudi, s katerim sem bivala. Pak ja, no, pač sem si kako mi provočila, ker takrat sem delala prek avtorske pogodbe, pa imela sem socialno. Tako da je bilo tako, a bom pač plačala stanovanje ali ne. Ja, najemodajalec pa klasičen, ima ekstra flat, katerega 30 let nič vložil in vse stroške, te stanovanjski sklad, prispevki, RTV, pač vse, no, padel na nas. Prebeljeno ni bo že tako ful časa. Ampak ja. Ja, je bilo, ampak ni bilo, plesne ni bilo na ta način, da je bilo ful, ampak recimo ob oknu je bila vas kopalnica, pač ni imela okna in je omet malo odpadl, pa moje stene so bile tako rumene. Tako, ker ne vem, verjetno, mislim, poznali smo malo tudi bolj preživel, se tudi ko pač malo kadilo noter pa to, ampak se to ni bilo samo od ene osebe, ki je kadila par let, ampak stene so bile res rumeno sive, ker pač 30 let niso bile prepleskane, ker po mojem nišč. Ja, pač mojem ta človek dobil flat in ga je pa začel oddajati in to je bilo to.
1: Kje pa zdaj bivaš?
8: Zdaj bivam v župnišču, v Ljubljani, pač dost v centru mesta. Imam skor svojo mini garsonjero. Delim si kuhinjo z ostalimi, ki pač bivajo tudi v župnišču. Pač imam pa zase tako pač kopalnico, imam ful prostora, tako imam pred sobo ogromen študijski prostor in še ločeno tako sam s prehodom, ne zvrati, kje je pač moja posla. Mislim, da niso vse enote takšne, da imam to, da imam ločeno poslo, pač malo sreče, ampak imam tako skor 30 kvadratov za 250 evrov. Tako da, ja, pač je mal neobičajno, ampak sem ful hvaležna, ker je pač po ceni, ker si pač, mislim, lahko si privoščim in pač imam ogromno prostora in dejansko mi tudi ustreza, da pač tako živim sama oziroma pač, da imam svoj prostor, ki ga urejam.
9: A imaš tudi kuhno noter?
8: Kuhno imamo skupno, se pravi pač tako neke te indukcijske plošče so, pa ta veliki hladilniki, pa ta pač pečica, tako kot v študentskih domovih, ki lahko imaš. Sem si pa pač kot čajno kuhno naredila pač v predsobi, se pravi, da imam vodo, da pogrejam, pa da si pač lahko čaj skuham, pa zato, ker nočem deliti z ostalimi, oziroma nočem hvarjati s tem, da težim, da pač spucajo, pač imam prosim air fryer pa rice cooker, tako da pač, če bi bilo treba, pač bi si tudi pač prosim kuhala, ampak hočem malo imeti to ločitev prostora. Malo sem ugotavljala, bi si pač uredila kuhno tle notor ali ne, ampak sem pol nekako se navadila, da mi pa sem boljše, da pač večino, kar kuham, je pač v skupni kuhni. Še, mislim, da nas je 8 trenutno, ki pač živimo.
9: So vsi študenti?
8: Moji so stanovalci, so v bistvu vsi živijo tako pač v svoji enoti. Pač župnik je tudi na istem, v istem nadstropju, ki mi, sem pač ali na posebi to pač kuhno in vse. Mi si pa pač delimo to kuhno. Nas je v enem delu, v tem delu, ko sem tudi jaz, nas je se skupi 6. Potem sta pa letos se pridružili še 2 študentki, ki sta pa pač mal bolj stran, tako pač po nekem hodničku pa prehodu pač, ampak tudi uporabljata kuhno, zaradi skupaj z njima nas je 8. Večinoma so študentke pa študenti, bil je pač eden, ki je bil 2, no, sta bila mlada pač zaposlena, tako je ne pa ravno končala študijem pač prva služba, potem je pa še pač mogoče nenavadno, da z nami živi tudi še pač ena starejša gospa, ki je tudi ful aktivna članica pač v cerkvi, mislim da. To je pač bilo malo nenavadno, no, se je bilo tako pač zanimivo privaditi temu, ampak mi je pa po drugi strani bilo tudi zanimivo, da več smo imeli, nekdo, ki je začel študirati, jaz, ki je bila hvala mlada zaposlena, ampak še študiram, dejansko nekaj mladi zaposleni in potem tako starejša gospa, nima zares velikrat pač te možnosti, da na ta način živiš, no. Tako da, ja, to so moji sostanovalci.
9: Kako si pa izvedla za župnišče? A si imela pri tem kakšne pomisleke? In ali so imeli oni kakšne omejitve oziroma pogoje za vstop, se pravi, si rabila imeti zakramente, zato te zdaj živiš, kjer živiš.
8: Zvedla sem preko Instagram storija, ker je delila prijateljca od pač, da se ena izseli in sem pač pisala pač in tej prijateljci in tej pač punci, ki je pač to objavila in v objavi je pisalo tako skupna kuhinja v župnišču in oglavaj ni povezano z vero, pa sem nas tako ime pač je dovolj zgovorno, ampak sem pač sem pisala, ker je bilo pač ful po ceni. Iskala sem tudi, no, bila sem tako, pač nisem aktivno iskala, ampak bila sem tako, če se mi bo ponudila po ceni priložnost, da se lahko preselim. Se bom preselila, ker je bilo pač stanovanje absolutno predrago, da bi si ga lahko še privoščila. Ja, pač pisala sem Instagram story, pa je bila ona tako, okej, ne vem, no, koliko folka se je javil, ampak mislim, poslala mi je video, kako zgleda, povedala je, sem pač živi z župnikom in mislim, da mi je tudi že pač takrat povedala, da imajo to omejitev, da ni obisko po 10 uri. Ampak sem tako, okej, pač še vedno me zanima. Pač ne, a se je ona pol sama odločila pa naredila tako neko selekcijo, ampak je bila nam bila tako, joj, dala bom tvoje cifro v župniku, pač pa se bo stavitva naprej zmenila. No in pa sem jaz poklicala župnika, me je klical on, ne, po mojem me je on poklical, sem prišla na ogled in sem se v bistvu takoj na ogledu že skoraj mogla odločiti. Ampak sem že naprej odločena, pa se mi zdi, no, da bom najverjetneje vzela, razen če bi bilo res pač ful čudno ali nekje. Nihče se mi ne vtika v pač, da bi bili kakšni pregledi ali pa kaj podobnega. Pač razen recimo, če treba jeseni radiatorje pač popravi oziroma pač take stvari. Ful ugodno pa dejansko si pač lahko, glede na to, da pač študiram, da nimam službe, redne, mi dejansko pač moja štipendija mi pač pokrije ta strošek in sem lahko pač saj glede tega, da pač ne rabim delati zato, da lahko pač bivam v Ljubljani, da lahko študiram sploh, ker pač tudi če bi recimo ostala v stanovanju, mi štipendija tako ne bi, niti dve tretjine, pač tako malo več kot polovico bi mi pač pokrila, kar bi bilo tako, kar bi absolutno pomenilo, da rabim delati. Zdaj pa lahko sam delam to, da ti zaslužim za hrano in pač malo za zraven. Še glede omejitev. Tako, omejitev je ta, da nimam obiskov po 10 uri, ampak to me ni zares motil, ker sem tudi že prej bila zelo privat oseba, pač nisem imela velikrat obiskov, pa kaj pač, če smo imeli koga na obisku, je bilo bolj tako skupinsko druženje s cimri. Tako da mi to pač ni predstavljalo nobene overe, da bi recimo zaradi tega bila, ojoj, kako si drznejo pač mi govoriti, kako naj živim, ker me ni zares omejeval. Potem, po mojem je vera pogoj, da pač rabeš imeti zakramente, me je tudi pač župnik na tem razgovoru oziroma pač pogovoru, ko sem prišla na ogled, vprašal, če sem verna. Jaz sem zdaj to vprašanje pač malo po svoje interpretirala, pa pač odgovorila, kar sem pač odgovorila. Ampak po mojem, ne vem, no pač po mojem vse pač imajo te neke sezname vernikov in ljudi, ki imajo zakramente, tako da pač po mojem lahko preveri. Ja.
9: Ti imaš neke zakramente, tako da te lahko najdeš, da išče.
8: Ja, pač jaz imam vse do verme. Pač kar je tako večina, kar ima večina ljudi, ki ima neke zakramente, no. Pač jaz imam vse do verme, ja. Ampak nisem pa zares več verna. Pač na ta način, da bi pač hodila v cirkev. To, potem pa pač še recimo ena dilema, ki sem jo pač imela, je bilo tako, jaz sem feministka, a bom res šla, ne vem, a bom res plačevala najemnino cirkvi. Tako no, pač pa tudi ti shodi za življenje, ravno smo takrat, ne vem, sem tudi sodelovala pri protestnih akcijah oziroma pač pri shodih za avtonomijo teles in za svobodo odločitve. Tako da sem rabila malo premisliti. Pač, ne vem, a bo to vplivalo malo na to, koliko sem jaz aktivna, pač, a bo to malo spremenilo moje vrednote. Pač nekako pol ekonomske pač, okoliščine pretehtajo. Treba imeti streho nad glavo in pač nekaj hrano v želodcu, pa obrok v želodcu. Pa pač mislim, to meni zdaj pač, da bi pač zaradi tega spremenila svoje vrednote ali pa karkoli. Pa tudi tako na koncu dneva sem bila tako pač ali plačujem cerkvi oziroma tako župnišču ali plačujem pa tako nekemu človeku, ki 30 let ni povohal fleta in ta flet razpada in so vsi stroški na men. Je tlele bilo vsaj recimo potreba zamenjati jogi, bo jogi zamenjan pač brez problema. Se bo pač kljuka, ne vem, pipa pokvarla, bodo zrihtali. Sicer pa župnik reče, joj, pa sej, pač jaz tudi njim živim v luksuzu, tako malo potarna, da pač, to so se len pač stroški, ampak ni tako, ne bomo, ampak je tako, ja, uredi, pa bomo pol mi plačali. Recimo, pač, kaj sem rekla, zamenjavo jogija, ker recimo v stanovanju je bilo tako, mislim, tako smo si mogli sami zrihtati sam. O, ja, ne vem, ko je prišel noc, sinor smo belali na lastne stroške, ker pač v life ne bi pač nam prišel pač najemodajalec pač pobelt, no, tako da mi je tudi z tega vidika bilo pol tako, no, na, pač na konc dneva pač raje res plačam manj, pa da vem, da bo tudi nekdo poskrbel za to, da bo vse štimalo.
9: Koliko časa pa že tam stanuješ?
8: Živim že več kot eno leto pa pol, skoraj 2 leti bo pač po leti, pa na meni imam živeti še vsaj eno leto, pač da končam magistrski študij, potencialno, odvisno ne vem, kaj bo moja služba, razmišljam, da bi v bistvu mogoče še eno leto po tem, ko končam pač študij. Sicer bo potem najemnina z nami malo dražja, pač bo, mislim, da pač za 50 evrov več.
9: Se pravi, imajo popust za študente.
8: Ja, pač študenti plačujemo manj, tisti, ki pa niso študenti, ki imajo pa službo, pa plačuje 50 evrov več. To je vedel v bistvu letos zaradi dviga stroškov. Tudi dvignuje stroške za 20 evrov, pač iz enega leta prej, ampak je to tako povedal fulov naprej. Mene je razkrbel, kako drastičen bo dvig, ampak ni bil preveč drastičen, je bilo samo za 20 evrov. Ja, eno leto pa poživim, pa imam na meni še pač, da živim, vsaj dokler ne zaključim študija, pa mogoče še malo, zaradi tega, ker pač stanovanjski trg je malo pač krut in ne bi pač pol ali pa večino svoje plače dala za najemnino.
9: Imam še zadnje vprašanje, ki je v bistvu, kakšne so ti slabosti te oblike bivanja?
8: Mogoče slabost ta, da je pač kakšna je kuhna, sam, da ne vem, je bolj tako indukcijske plošče in tako ne zares pečica, ampak ta mehna pečica, ampak ne vem, se pač prilagodiš. Ja, no, slabost je to, da pač sem v nekem idealnem svetu bi ful raj videla, da bi bil to, ne vem, pač ne bi bilo župnišče, oziroma ne vem, da ne bi pač dajala, ne vem, pač cerkvi, ampak nek denarja, ampak neki stanovanski zadrugi ali pa skupnostnem domu ali kaj podobnega. Pač včasih je tudi tako, no, zdaj sem se že navadila, pa enem letu pa pom, ampak včasih mi je bilo na začetku malo tako, ah, zdaj moram pa župnika pozdraviti zjutraj. Pozdravim ga, ne, ampak ga moram pa pozdraviti dober dan. Ne smem ga pozdraviti dan, ker to opozori, pač, da nismo krave skupaj pasel, pa da je vse on nad nami.
9: Treba zvonovi od cerkve,
8: ja,
9: to mogoče
8: kaj ljudi. Sem se jih navadila, so pa ful glasni, pač res so glasni. Tako, jaz mislim, da ne bi smeli biti to glasni. Tako. Pa mogoče še ena ta, mislim, odvisno od mojega razpoloženja, ampak je neka slabost, da pač pevski zbor vadi v župnišču, bi slišim. In je tako, pač, se časih je ful dober, časih je pa res, je pa ta zasedba starejšega pevskega zbora, ki pa je ful neke te žalostne napeve. In je tako, pač, ne vem, no, nedelja zjutraj in jaz bi tako še malo bila v posli in v tišini, ampak mislim, se, to se pa da najti ob vode okrog tega, no. Če ne res ful moti, pa če sem res ful tako tečna, kar ni tako pogosto, pač si dam čepke. Po drugi strani mi počasih ful lepo, ko jih slišam zvečer, ki poje pa lepe pesmi, mislim, pesmi, ki so meni ljubše. Ja, pač slabost je še da smo ob cesti in slišim cesto, ampak se sem tudi v stanovanju slišala cesto. Tako, ni zares ful nekih slabosti, no, pač mogoče bi mi bila večja slabost ta, če bi živel, mislim, če bi res hotela imeti obiske ali pa kakaj druženja, da bi mi bilo to, ampak ker mi ni toliko do tega, me to ne uvira. Glede na to, da bivam v župnišču, se pač od mene sicer ne pričakuje ni česar, da bi recimo se aktivno vključevala v, ne vem, versko skupnost. Imamo edino pravilo oziroma dogovor, da pred veliko nočjo vsak počisti dva okna. Pač v smislu, pa recimo, če zapade sneg, da...
9: Ne vem, mitraža.
8: Tako, na tistem hodniku je res ogromno oken in tako res pa pade tako na eno osebo dve okni. V smislu pač, da pospravimo malo pred tako največjim katoličkim praznikom. Ko recimo neke take stvari, ki so vezane dejansko na bivanje, pač glede obiskov, ja, pač ni prenočevalcev, oziroma imamo načeloma tako dogovorjeno, da če bi želel, da kdo prespi, pre tebi se naprej dogovoriš. In se to tako interpretiram, pač pride nekdo k, ne vem, prijateljca ali pa starš ali pa sestra ali pa ne vem nekdo in mu ponudiš pač prebivališče za to eno noč. Ni sicer nič vezano na spol, tole, tudi glede tega izrednega pač prenočevanja. Tudi nasplošno so pač obiski čez dan tako normalni, tako pač lahko kdorkoli pride, pač lahko kolikor časa pač je pri tebi. Se je pa recimo zgodilo to, da je pač eden sostanovalec imel pač prekrat prenočevanje, pa je pol pač smo bili pol obveščeni, da se to ne spodobi. To pa me zanima, ali bi bil isti odziv, če bi pač bilo to pri ženski, ali bi pač odreagiral malo bolj strožje. To pa me zanima, ali bi se pač pokazala ta drža cerkve do žensk. Ne vem, kaj bi pa naredila.
9: Kakšen opomin ste pa ljubili?
8: Imamo enkrat na nekaj mesecev, pač imamo skupen sestanek. Recimo, če vemo, da se bo kdo na novo preselil, ali pa da se zmenimo to glede čiščenja pred veliko nočjo. No in takrat so pač rekli, da nekda tega pa ne smemo pač početi.
0: Pred samostanom sta se za roke držali Monika in Katja.
10: Veš kaj, pozvonit bomo mogla, da naj v noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
11: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
12: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
10: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
13: Po mene narodnih merilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremljajo prihaja ravno iz akademskih krogov.
11: Da, tudi ne, probi naslednjo.
14: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
10: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
15: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
16: Dragi bratje in sestre, prisrčno vas pozdravljam na današnji sveti božični dan v Ljubljanski stolnici in prav posebej še pozdravljam vse tiste, ki so z nami povezani po radiju Študent, ki prenaša to božjo službo.

0: That's better.
1: Yo, Preem, hit the beat.
2: Yeah, come on. De La Soul s komadom The Silent Life of a Truth. Resnica je pa tudi, da vsi ljudje nismo grajeni za gledanje grozljivk. Pred kratkim je v kinematografom prišel film Obsession oziroma Obsesija in to je en tak film, če si tokal tok občutljiv za grozne stvari ali pa za kri ali pa kaj tazga, hočeš kar pobegant ven iz kina. Najprej misliš, ful je visoko cenjen, ful bo hudo, to bo neka taka psihološka grozljivka, ena taka inteligentna, ne bo nekih teh ful v obraz upijajočih nekih grozljivih stvari, ne. In potem si misliš, ok, grem v kino, la la la la la, v redu, vse je dobro, ne. In pol se spomneš, da v bistvu ti nisi grajen za to, koliko je to grozljiv. Sploh pa ne, koliko je obsesija grozljiva. To je en tak film, ki te res pretrese do kosti. In hočeš kar pobegant ven iz kino dvorane, sam pol se spomneš, da si v Cineplexu, ne? In da je karta fucking 9 evrov, jebi se Cineplex, by the way. In pol pač ostaneš iz inata in občuduješ strop kino dvorane.

MDC s komadom All You Fascists Bound to Lose. Mislim, upam, da res, zato ker če ne bojo zgubili, mislim, men se bo kar odpelal.

0: Pozdravljeni, bratje in sestre, naj bodo naša srca čistejša od naših bosih stopal.
1: What the fuck je pa zdaj to? Oh fuck, ko arhipijada. Čak, wow, si imam slušalke sabo. Hočem vam poslušati. Vem, ereš, to je to. Slabše.

0: odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Kaj je ime? To, čemur vrtnica pravimo z drugim imenom, dišalo bi prav tako sladko.
1: Feminizem, uvožen izraz ali obči prapor, se sprašuje Klara Otorepec v tokratni zdrmanji, ki bo v vaša ušesa in v eter Radia Študent prišla čez približno 4 minute.

0: Pa dobro, no.
1: Zdrmana. Mesečna rubrika, v kateri veteranka feministka premleva vse, kar jo je v preteklem mesecu zdrmalo.
2: Lepo zdrav vzdrmani. Rubriki za vse zdrmane feministke oziroma tiste, ki še ne veste, da ste. Pred kratkim sem se znašla v zanimivi situaciji in sicer sem se morala po dolgem času zopet vprašati, ali sem feministka. Vprašanje, ki je potencialno lahko obrnilo na glavo to celotno rubriko, se mi je porodilo na nedavni feministični konferenci, ki ga je v Celovcu organiziralo Mednarodno združenje Simone de Beauvoir. Eden izmed številnih panelov je bil posvečen tudi predstavitvi zbornika z naslovom Texts and Contexts from the History of Feminism and Women's Rights, East Central Europe, Second Half of 20th Century. Če vas je naslov zbornika uspaval že po prvih parih besedah, popolnoma razumem. Mene je sprva tudi. Na srečo sem ostala na panelu dovolj dolgo, da sem ugotovila, da gre za izjemno raziskovalno delo, ki je nastalo 10 let in se je posvetilo iskanju manj znanih feminističnih tekstov iz postsocialističnih držav, torej Jugoslavija, Slovaška, Češka, Poljska itd. Cilj zbornika je bil pokazati, da so ti teksti po svoji kvaliteti in pronicljivosti z lahkoto primerjajo in tudi pogosto presegajo takratno zahodno teoretsko produkcijo, pa se zaradi svoje lokalnosti in geopolitičnih razmer nikoli niso prebili do širše svetovne javnosti. Avtorice zbornika so še pojasnile, da so v naslov poleg feminizma dodale izraz ženske pravice zato, ker se številne avtorice prispevkov v zborniku niso definirale kot feministke oziroma so to oznako zavračale kot uvožen zahodni izraz. Da ima feminizem med borkami za pravice žensk v nezahodnih državah status nečesa tujega in uvoženega, ni nič novega. Me je pa začelo zanimati, ali je nemara napočil čas, da v duhu vse večjega ponovnega usmerjanja v lokalnost tudi v naših koncih poiščemo bolj domač izraz.

Za začetek si na hitro poglejmo zgodovino nastanka izraza oziroma pojma feminizem. Z jezikovnega vidika beseda izhaja iz latinskega samostalnika femina, kar pomeni ženska, s pripono izem, ki označuje prepričanje, prakso ali nazor, pa se je oblikoval pojem, ki se danes nanaša na gibanje enakopravnost spolov in pravice žensk. Čeprav ideje o enakopravnosti segajo vse do antike, je sama beseda feminizem nastala v 19. stoletju v Franciji. Večina zgodovinskih virov je avtorstvo besede dolga leta pripisovala francoskemu filozofu in utopičnemu socialistu Charlesu Fourierju. V enem izmed svojih esejev naj bi uporabil izraz feminizem, ko je trdil, da je stopnja družbenega napredka odvisna od stopnje svobode, ki uživajo ženske. Kasneje se je izkazalo, da je to misel sicer res zapisal v svojem delu z naslovom Teorija štirih gibanj in splošnih usod, vendar izraza kot takega ni skoval. Kljub temu se mu je v številnih učbenikih in enciklopedijah desetletja napačno pripisovalo avtorstvo izraza. Kot uradno zapisana beseda se feminizem prvič dokazljivo pojavi v dveh povsem nepolitičnih kontekstih. V medicini ga je leta 1871 v svoji doktorski disertaciji o motnjah v razvoju moških teles uporabil študent medicine Ferdinand Valère Fanon de la Cure. Izraz je uporabil za poimenovanje medicinske diagnoze moških, pri katerih so se zaradi tuberkuloze razvile domnevno ženske telesne ali osebnostne značilnosti. Na literarnem področju je besedo uporabil pisec Alexander Dumas mlajši, znan predvsem kot avtor knjige Dama s kameljami, v satiričnem pamfletu L'homme femme, moški ženska. Z besedo je negativno označil moške, ki so podpirali zahteve žensk po enakopravnosti, ter se ob tem še ponorčeval iz splošnega pomehkuženja družbe. V pomenu, kot ga poznamo danes, je izraz medicini in satiri iztrgala francoska sufražetka in aktivistka Hubertine Auclair. Leta 1882 jo je uporabila v svoji reviji La Citoyenne, državljanka, ko je francosko družbo pozvala k politični in pravni emancipaciji žensk. No, iz Francije se je pojem hitro razširil, naprej dosegel Veliko Britanijo, že nekaj let kasneje pa tudi ZDA. Vendar so bile že takrat številne zgodnje borke za pravice žensk, torej sufražetke, držane do tega izraza, saj se mi je zdel preveč radikalen, filozofski in predvsem tujeroden, torej uvožen od zunaj. Raje so uporabljale bolj pragmatične opise, kot sta žensko gibanje in boj za žensko volilno pravico. Še večji razkol med tistimi, ki so izraz posvojile in tistimi, ki so bili do njega zadržane, je nastal v 60. in 70. letih 20. stoletja, torej med drugim valom feminizma. Do napote aktivistke, predvsem v ZDA, so opozorile, da se mainstream feminizem osredotoča predvsem na težave belih premožnih žensk. Zato je pisateljica Alice Walker leta 1983 skovala alternativni izraz womanizem. Izraz je bil ustvarjen z namenom, da bi zaobjel boj žensk, ki se ne borijo le proti seksizmu, ampak tudi proti rasizmu in razrednemu razlikovanju, zatiranju. Ob tem ni odveč opozoriti, da je za mnoge aktivistke v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki izraz feminizem dolgo časa imel in ga ima včasih še danes, grenak priokus zahodnega imperializma in kolonializma. Številne afriške teoretičarke so zato razvile koncepte, kot je na primer negofeminizem, feminizem pogajanja in kompromisa, ali stivanizem. Ti feminizmi poudarjajo sodelovanje, materinstvo in skupnost na mesto individualizma, ki ga pripisujejo zahodnemu feminizmu. V Latinski Ameriki se je razvil močan avtonomni feminizem in kasneje skupnostni feminizem, feminizmo komunitario, ki pravice žensk tesno povezuje z obrambo domorodne zemlje, narave in bojem proti kapitalizmu. Potreba po iskanju lokalnega izraza in forme feminizma je izhajala tudi iz dejstva, da so lokalne oblasti in konzervativne skupine v teh državah
Borke za pravice žensk pogosto diskreditirale, čež da so feministke, kar naj bi pomenilo, da so se prodale zahodnim vrednotam in uničujejo domačo kulturo ter družino. Podoben odnos do feminizma poznamo tudi na naših koncih in v drugih državah nekdanjega socialističnega bloka. Socialistični režimi so uradno razglasili, da je žensko vprašanje rešeno zakonsko enakopravnostjo, pravico do dela in splava. Izraz feminizem je bil pogosto označen za buržoaznega in nepotrebnega, saj naj bi razdeljeval delavski razred na moške in ženske. Kljub temu so se v 70. in 80. letih pojavile prve neformalne feministične skupine, ki so izraz ponosno prevzele, saj so ugotovile, da zakonska enakopravnost še ne pomeni dejanske enakopravnosti v družini in zasebnem življenju. Danes sodobne aktivistke po vsem svetu izraz feminizem vse bolj sprejemajo, vendar z jasnim poudarkom, da ne obstaja samo en pravi feminizem, temveč feminizmi v množini, ki spoštujejo kulturne, rasne in ekonomske razlike med ženskami. Pomislila sem na razvoj mojega odnosa do besede feminizem. Najprej sem se tudi sama izraza hudo otepala, potem pa sem ga sprejela, saj sem spoznala, da je identifikacija s tem izrazom ključnega pomena za moje politično delovanje. Sedaj pa sem razmišljala, ali je prišel čas za novo stopnjo razvoja mojega feminizma in sem, tako kot kača menja svojo pretesno kožo, pripravljena na nov izraz. Zato sem avtorice zbornika vprašala, ali so namara pri svojem raziskovanju tekstov naletele na kakšne zanimive lokalne oziroma regionalne izraze za feminizem, ki bi lahko zamenjal tako imenovani uvožen izraz. Na to mi je ena izmed avtoric pomenljivo odgovorila, da se pri feminizmu vedno zdi, da prihaja od zunaj. Obenem pa je vedno izredno lokalen in ga je kot takega potrebno pripoznati. Ne kot nekaj uvoženega, temveč kot avtentični odgovor žensk tukaj in zdaj na njihove realne potrebe. Po panelu je sledil nastop slovenskega feminističnega pevskega zbora Zborke. Njihovo poimenovanje je pravzaprav neke vrste odgovor na moje vprašanje, saj so v lastnem jeziku in geopolitičnem prostoru ustvarile ime, ki odraža tako lokalni kot širši kontekst njihovega boja. Zato sem tudi sama napela možgane in poskusila skovati naš izraz za feminizem. Recimo, ženskizem ali pa ženobojstvo ali pa žensko pravje, mogoče osvoboženje, nekaj v tem stilu. Vem, zvenijo. Obenem sem se spraševala o smiselnosti mojega početja, saj je nelagodje do izraza feminizem tudi posledica ponotranjega patriarhata in z njim odpora do feminizma kot takega. Posvojitev tega izraza za svojega, tako rekoč njegova pozitivna apropriacija, je, kot že omenjeno, ključni del boja za pravice žensk. Vseeno sem se v preteklih dneh sem pa tja še pregrajavala s kovankami, dokler mi ni kapnilo, da je odgovor čisto enostaven. Samo še strešico potrebuje, da pod njo zaobjame vse lokalne feminizme in vse regionalne ženske boje. In tako je nastala žborba in žborke. Simpel. Ne vem, meni je zaenkrat všeč, upam, da tudi zborke ne zamerijo, da sem se malo pošlepala preko njih. Bomo videli, kako se izraz usede do prihodnje sezone. Od takrat pa ostajam feministka, žborka in zdrmana.

0: Pa dobro, no.
1: Zdrmana. Mesečna rubrika, v kateri veteranka feministka premleva vse, kar jo je v preteklem mesecu zdrmalo.

sem že prišel. A ja, kavo kupit. Kje pa imajo kavo? A lenice. Samo 3 jurje pa pol. To bom vzel.

0: se borca. Ostrige, samo 100 tovorev, kar 5 konzerv si bom vzel, da bo vnel do nedelje. Še nekaj za spit, kakšen so, ali pa še bolj pil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nav?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Kam pa lahko kaj danes večer upadate? Za glasbene entuzijaste, za glasbene sladokuste, za sladokusce začenjamo kar na Metelkovi. V Jali vsak četrtek lahko obiščete ob 19. uri jam session, ne rabite nobenih izkušenj, ne rabite niti inštrumenta, lahko se sam pojavite, če ste glasbeno zagreti. Kasneje spet v Jali ob 22. uri pa lahko slišite DJ Davida. Pa se premikamo že kar na plac. Ob 21. uri jazz klub Mezzo Forte in tradicionalni freestyle karaoke in jam session vabijo na jam session. Velik jam session danes večer. Ampak tukaj pa rabite sabo prinesti lastne potrebščine. Ne rabite biti pa dobri. To je pa obema jam sessionoma skupno. V stari mestni elektrarni v 20. uri Kamis Data Rentgen predstavlja Palmovko, Princ Lucija in Babilonska. Kamis Data Rentgen predstavlja nov album računalniške glasbe The Luminous Darkness Luke Prinčiča, DIY elektrofonska zvočanja Palmovke in eksperimentalno zvočno sukanje Babilonske. Obenem pa vas vabijo tudi, da udeležite odprte okrogle mize. Tok za glasbo, za vse, k nočte muske pa. Na Metelkovi v klubu Tiffany ob 20. uri glitter pop ekstravaganza in drag show Suka Mr. Čiči. Vstopnina je 10 evrov. Rezervirati pa morate na rezervacije afna kulturni center ku.org. To je pa pomembno, zato da sploh dobite karto. V placu ob 19. uri mu Akido kot vsak četrtek, če se hočete malo razgibati. Potem pa gremo kar v MGL na veliki odr ob 19.30, zakaj sva se ločila. V drami nas mož in žena popeljeta čez leta svojega zakona, da nam razkrijeta naslovno vprašanje, zakaj sva se res ločila. V Ljubljani poteka tudi festival Trojne salte, še do nedelje 21. junija, danes pa je na sporedu ob 20. uri palestinski cirkus na Ambroževem trgu v Šotoru. Res je. PTL ob 20. uri pa pripravlja tudi Binarno resonanco, ki je plesna predstava koreografa Milana Tomašika v navezavi na klavirsko kompozicijo Alfonsa Peduta, tako da, če vas to kaj zanima, plesna predstava Binarna resonanca ob 20. uri. Pa gremo že kar izven Ljubljane. V Mariboru festival Borštnikovo srečanje, ki poteka od 8. do 21. junija, ima kar ene par dogodkov. Danes sicer do vseh ne bomo uspeli prideti, ampak samo tako malo zapokušeno. Ob 18. uri v SNG-ju Maribor Pandurjevo gledališče Postoj trenutek, kako si vendar lep, okrogla miza v sodelovanju z dramo SNG Maribor. Ob 19.30 tudi v SNG Maribor pa iskanje in definiranje lepote, odprtje razstave v sodelovanju z dramo SNG Maribor in umetnostno galerijo Maribor. In potem se tako še nadaljuje, da si ogledate vse dogodke, lahko obiščete borstnikovo.si/poševnica dogodki. Zdaj se pa premikamo že kar na kino.
6: Kino.
5: v Kinodvoru ob 18:45 uri, še eno rundo pa greva, je italijanska komedija o dveh bratih, ki se potikata po Beneški nižini in hkrati odkrivata same sebe. Na Kinodvorišču ob 21:30 pa Novi val, film Richarda Linklaterja o Jean-Lucu Godardu in o tem, kako je posnel do zadnjega diha. Če vas nič od tega ne prepriča, pa imate še v Kinoteki v dvorani Silvana Furlana ob 20. uri Moški, ki je ljubil ženske. To je drama, čeprav je nepoboljšljivi ženskar že krepko zakoraka v 40. leta, je videti, kot da se mu nobena ženska v Montpellieru ne more upreti. Kje je skrivnost njegovega uspeha in kaj ga žene od ene do druge ljubezenske avanture? Ali je samo hedonist, ali sovraži ženske, ali pa ima iskreno rad. Ne vemo, lahko pa izvemo ob 20. uri v dvorani Silvana Furlana. Potem pa še za na konec. V Škofji Loki poteka Oho v Škofji Loki. Pogovor in projekcija filma začne se ob 18:30 z ogledom razstave za demokracijo umetnosti in sledi pogovor s kustosinjo Barbaro Borčič. Ob 19. uri tudi pogovor o filmu Oho, ob 20. uri pa projekcija filma Oho, ki je dokumentarni film o skupini Oho v kinu Sora na mestnem trgu 15 v Škofji Loki. Takle imate danes. Upam, da ste najdeli kaj zanimivga, sebi zanimivga, pa to je to.
4: Sem slišala, en mi je rekel, da se boja ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
6: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih moram, še posebej med komadi.

To je bila Katalena s komadom Kafolava. Če hočete slišati več Katalene, bojo nastopali na festivalu Lent 1.7. v Mariboru. Tale komad je pa prišel direkt z njihovega najnovejšega albuma Meja, ki ga je v tolpi boomov tudi recenziral Dušan Bulajič, tako da si lahko tudi za nazaj poslušate.

To je Yahweh s komadom Sickle Walk. Yahweh Nailgun s komadom Sickle Walk, ne. Bog je naročil, da se moramo imeti v tem življenju fajn in v ta namen nam mestna knjižnica Ljubljana ponuja kar ene par dogodkov danes. Med drugim ladje in barčice, izdelava svojih lastnih ladic. Danes ob 19. uri v knjižnici Polje lahko izdelate svojo barčico. Jo poimenujete in z njo odplujete po pravličnih morjih. Treba se je prijaviti, tako da lahko greste na mestno knjižnico Ljubljana in se prijate, če se hočete tega udeležiti. Sicer tle piše, da je delavnica za otroke, ampak kdo prav, da ne more odrasla oseba prideti in zgraditi lastne mehne barčice?

0: Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
3: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
4: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
5: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
6: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
7: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji.
8: Več informacij na radiostudent.si.
9: Thank you.

Poslušali smo Keke, človek, človeku, človek. Kot pravi komad, za ljudi je treba poskrbeti, zato se je tudi treba kdaj pa kdaj vprašati, zakaj so starejše ženske tok fucking nadrkane. Če ste bili kdaj tako na troli, pa ste videli kakšno nadrkano staro mamo, ki vam je mal s torbo pa z dežnikom drezala v kolen pa rekla, spizdi dol z mojega stola. Karikiram, ampak vse en. No, ena teorija, zakaj so tok zagrenjene, ne, tok, ja, nadrkane. V bistvu zato, ker ne piše noben komadov v njih, ne. Imamo polhen enih komadov o sanjah, pa anah, pa majah z biseri in tako naprej, ne. Lojske pepce, pa helge, pa kar izvisijo. Dajmo pisati komade za vse Jožefe, pa Božene, pa Hilde, a ne, da bojo boljš volje hodile po svetu in pol navijo tok tečne in ne bojo nam več težile. Tako da do takrat, ko se bojo začele pisati, ko bojo začele prihajati na plano pesmi o Hertah in Branislavah in Magdah, ne, do takrat, Avguština, tale je zate. Blue Azul in Spanish Ren, Handsome Dan.

so zaprile sirene in naznanile konec. In enostavno gremo naprej, gremo v razvoj.

Poslušali smo Muzika čaka s komadom Mašina melje. V okviru festivala Književnost pred Škucem pa lahko Muziko čaka slište tudi v torek 16.6. ob 20. uri. Nadaljeval bomo pa z Insan kino.

če ste kukal tok antitalenti za šport ali pa sam zagrenjeni ljudje, tako kot sem jaz, vam gre najverjetneje ful v nos, da je zdaj FIFA World Cup, ne, ta svetovno prvenstvo, ki se vse dogaja, ki gre čist mem vas, sploh ne veste, o čem se to, kaj se gre, kdo so sploh ti ljudje, mislim, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mislim, pa kdo je še za to sploh slišal? Mislim, to so res taki elitistični ljudje, ki gledajo ta fuzbal, ki nočijo nobene informacije deliti skupaj z drugimi ljudmi, kot smo mi, ne, pač nevedneži, ki pač nimamo nič pojma o tem, ne. Mislim, to je res grozen, to je fuzbal, to je nek tak elitističen šport.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si.
2: Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Krmelja. Gre za vozlišče zgodb, v katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na maska.si.

Tole zdala je bilo zelo antidruštvo za zaščito živali s temle geese getting killed, oziroma gosi, ki jih ubijamo. Ok, vse ni važen, zaslužijo si, to je zelo okrutna žival. Jaz sem videla enkrat odraslo gos, ki je napadla najprej labradorca, tako ogromnega psa, ne? Pa pa še lastnika in se ni nič se ni slabo počutila po temu. Je kar gledala naprej, ono tako iskala novo žrtev, tako da to so, ja, vse gosi je treba pobiti. A nadaljeval bomo pa z Aldous Harding in komadom One Stop. Aldous Harding lahko slišite tudi v kinu Šiška 26. 6. Za več informacij pa obiščite kinosiska.si.

Rok Zalokar žlehtet Sexy but from the heart iz čisto nove plate Intention Intensity Shuffle, ki je izšla pri Zaršu, več o tem na radiostudent.si. Naše popodansko druženje se približuje koncu, ampak ne absolutno nikamor it, zato ker pred vami je še večerni program in začenši ob 18. uri stolpo Bumov Dušan Bulajč recenzira Tara Clarin Trio z albumom Somewhere Good, ki je izšel pri World of Echo letos. Potem pa nadaljujemo ob 19. uri z Baltazar Odgovarja. Tokratna oddaja o Brinu in o tem, kakšna je razlika med Brinjevcem in Džinom. Baltazar očitno ga rad tudi mal cukne in je po radiu študent spraševal, kakšna je razlika med Brinjevcem in Džinom. Ampak ker mu nismo znali odgovoriti, je po odgovore šel v destilarno Broken Bones, kjer so mu znali to mal bolj konkretno razložiti. Tako da ob 19. uri Baltazar odgovarja, potem pa ob 20. že Rhyme Kickers z Gizo, ob 21.30 pa Radia Network. Tokrat Retro Auditive by Sound Art Radio. Tako, v Radio Network ob 21.30. Potem smo pa že skoraj pri koncu, ob 22. uri godbeni imperializem. Luka Zagoričnik pripravlja in sicer boste poslušali pa lahko Maria W. Horn, Jessica Echo Main Container in Will Guthrie, Vanessa Rosetto in Taku Unami in Kevin Drum. Potem pa še ob 23. uri drugi fuzbal za vse privržence tega elitističnega športa. Tako, popodanska ekipa se poslavlja od vas. Lepo bodte, z vami smo bili v postavi za glasbeno opremo je skrbel Gregor Žibert, za tehniko vajenec Jure in tehnik Oli, pred mikrofonom pa je sedela Katja in jaz, vajenka Maja. Zdaj pa res, lepo bodte in ajde.

0: Reklame.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
0: Nazaj program!

V tolpi bumov bomo poslušali drugo ploščo kolektiva Tara Clerkin Trio, album Somewhere Good, ki je izšel v začetku junija letos pri založbi World of Echo. Piše Dušan Bulajić.

V tolpi bumov se nocoj podajamo v angleški Bristol, središče raznovrstnih godb, ki pa je verjetno najbolj znan kot prestolnica trip-hopa. V Bristolu je nastala tudi zasedba Tara Clerkin Trio, ki jo vodi Tara Clerkin. Sestavljata pa jo še Tarin partner Sunny Joe Paradisos in njegov brat Patrick Benjamin. Vsi trije so multi-inštrumentalisti. Njihov inštrumentari na plošči je širok in seže vse od harmonija, klaviatur oziroma sintetizatorjev, kontrabasa in različnih pihal do akustične kitare ter seveda bobnov in ritem mašin. Toda nikjer ni natančno zapisano, kdo igra kaj. Prepoznamo lahko zgolj vokala Clerkin in Paradisosa. Glede preostalega pa se sprašujemo, ali morda vsi igrajo vse. Plošča Somewhere Good je pravzaprav šele drugi studijski album zasedbe po samonaslovljenem debiju iz leta 2020. Od takrat je trio izdal dva EP-ja, leta 2021 in Spring, drugi zadnji izdelek pred izidom aktualnega albuma, kratkometražec On the Turning Ground, pa je izšel leta 2023. Trio se je v tem času spopadal z natrpanimi urniki, turnejami in predvsem z eksistenčnim, prekarnim položajem, v katerem se zgolj od glasbe ne da živeti. Gentrifikacija je Clerkin in Paradisosa izgnala iz Bristola v London, bend pa je doživel tudi osebne in družinske izgube. Plošča Somewhere Good je kljub negotovosti v odgovor tegobam prežeta z optimizmom, ki vsebinsko poudarja omenjene motive, glasba trija pa je tudi zvočno nekoliko krotkejša od prejšnjih izdaj. Glasbeniki mestoma še vedno najdejo prostor za eskapade v levopolno trip-hopovsko elektroakustično džezovsko psihedeliko, a je plošča tokrat postavljena nekam na lepše. Trio ponudi nadaljevanje svojega hibrida med akustičnim trip-hopom in džezovsko godbo in vanjo meša vse od dabovskih drobcev do pustolovskih idej, večinoma zlaga globoke, hipnotične in široke zvočne krajine, a so ti kosi opazno milozvočnejši. V močni sredici albuma glasbeniki pokažejo svoje zdaj že značilne in široke zvočne krajine, a so ti kosi opazno milozvočnejši. V močni sredici albuma glasbeniki pokažejo svoje zdaj že značilne dvoakordne temelje, vsekakor

Zgolj to, da je trio zvok še malo bolj omehčal, ga malo bolj pop esnil. Zvenijo spevneje, manj elektronsko, kljub temu pa so še naprej neizpodbitno bristolski. Plošča pravzaprav zaokroža prvega pol desetletja delovanja zasedbe, ki se kljub določeni izpostavljenosti in širokemu dometu še naprej spopada z izrazito prekarno pozicijo, z negotovo prihodnostjo ter nenehno razpetostjo med meznim delom in umetniško svobodo izražanja. Značajem izdelka, ki nam sčasoma zleze pod kožo, pa opozarja tudi na pasti in globoko nepravičnost glasbene industrije.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo bristolskega benda Tara Clark in Trio, album Somewhere Good, ki je izšel 5. junija letos pri založbi World of Echo. Oddajo je pripravil Duša.

Spoštovana gospa, pomagaj obrusiti nebrušeni diamant Radia Študent. Postani naša ustanoviteljica. Ponudbe pod zvestoba za zvestobo.

0: Založba Radia Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

0: Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
1: Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
2: Zakaj imamo dve ritnici?
3: Kaj so ragutani res naši bratranci?
0: Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
4: Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija

0: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Čas je za znanost. Trenutno sva z vami Andreja in tim iz znanstvene redakcije. Dobro jutro, tim.
1: Dobro jutro, Andreja. Dobrodošli v oddaji Baltazar odgovarja.
0: Naj za začetek spomnim, da sodelavci in sodelavke znanstvene redakcije nestrpno pričakujemo vaše vprašanje iz sveta znanosti. Naslovite jih lahko na naš mail zr@radiostudent.si ali Facebook profil znanstvene redakcije Radija Študent. Nikoli se ne ve, na vaše vprašanje morda odgovorimo že v naslednji oddaji Baltazar odgovarja.
1: Smo pa v naš medmrežni poštni nabiralnik prejeli vprašanje anonimne poslušalke, ki jo zanima, kakšna je razlika med džinom in brinjevcem.
0: Ker gre za sila pomembno vprašanje, sva se odločila, da najprej preveriva, kaj o priljubljeni pijači vedo na ključni sodelovc in sodelovke Radija Študent. Prisluhnimo glasu ljudstva.
2: Meni se zdi, da je neka razlika med temi kugelcami, oziroma, ma ni to sadež, ne vem kaj je, in tem vejco, da v eno v džin daš vejco, v brin, ne, obratno, ne vem.
3: I guess da pa džin je, moraš ga mešati, brinjec lahko pije sam ga.
4: Eno ima, ne vem, angliško ime, ne vem, neki dvakrat prekuhano, ne vem, džin je iz vina.
5: Brinjec je 3 ure, džin pa 4.
4: Imate podoben okus?
5: Ja, če džin iz brinovih jagod. Pa džin, spoh ne vem, iz čest, vedno je brinovce iz brin narejen, iz brinovih jagod, za džin pa... Spoh ne vem, iz čest je džin narejen. A ti veš?
6: Co ti je iz brinovih jagod?
5: A ko? A res?
6: Ja.
5: Ne vem, ja.
6: Ne, okay. Pol ni razlike.
1: Tako, kot smo še slišali v izjavah, brinjevec je iz brinovih jagod, džin pa iz džinovih jagod. Je res to, Andreja?
0: Ja, očitno sva se lotila pravega vprašanja. Res je čas, da razsvetlimo poslušalstvo, kaj pijejo, da imajo tudi neko znanstveno ozadje, kaj se nahajajo njihovi priljubljeni pijači.
1: Ja, da pa imamo tako uravnotežene odgovore od pridelovalcev in pivcev, smo se po odgovor, kakšna je razlika med džinom in brinjevcem, odpravili v destilarno Broken Bones. Polona Preskar nam je najprej pojasnila, kakšen je postopek pridelave džina.
7: Za džin rabimo 96% etanol. To je osnovna surovina, ta etanol je lahko kakršnega koli izvora, se pravi, lahko je žiten, lahko je iz sladkornega trsa, mi uporabljamo recimo etanol iz sladkorne pese. Potem poleg tega pa rabimo še na nek način okuse dodati. Zdaj, odvisno od tega, kakšni so načini oziroma katero vrsto džina delamo, se te okusi dodajajo na različne načine. Mi delamo naše džine po London Dry tehnologiji, to pomeni, da v razrečen etanol namočimo zelišča v vrečah in potem zdestiliramo. Lahko se pa tudi v bistvu samo namoči, pa se ne destilira. Razrečen etanol namočimo zelišča v vrečah in potem zdestiliramo. Lahko se pa tudi v bistvu samo namoči, pa se ne destilira. Lahko se tudi z raznimi ekstraktami,

0: pokrov kotla. Ta cev pa je napeljana skozi hladilno tekočino, da se v njej hlapi kondenzirajo in pritečejo ob iztoku. Na tak način dobimo tekočino, ki je bolj koncentrirana z hlapnimi spojinami, to pomeni, da ima v praksi višjo vsebnost etanola. Je pa pri destilaciji vredno izpostaviti, da na začetku destilacije na iztoku pritečejo bolj hlapni alkoholi, ki so pa za človeka lahko strupeni. Eden izmed teh je metanol, zato je treba prvi del destilata, tisti, ki pridelujejo žganje, temu rečejo glava destilata, jo je potrebno zavreči. Enako pa velja tudi za zadnji del destilata, tako reče se mu rep. Tam se pa pojavljajo manj hlapne snovi, voda in pa višji alkoholi, ki lahko dajejo žganju neprijetno okus. Zato je treba ujeti neko zlato sredino, kar je pa prava umetnost, ki jo vladajo le najboljši proizvajalci destilatov.
1: No, glede na to, da je džin iz Brina, prav tako pa verjetno tudi Brinjevec, če pravilno sklepam, kar pove njegovo ime, pa nas je zanimalo, če potem vseeno obstaja razlika.
2: Ja, razlika je kar velika. Zdaj, za džin sem že povedala, ne, da se dela tako, da se vzame 96% etanol, brinove jagode in oziroma ekstrakte, kakor ko že, in še druga zelišča in se potem to destilira oziroma namoči v etanol. Medtem ko gre pri brinovcu za to, da se fermentira brinove jagode, se pravi malo se izmele, pusti, da fermentirajo in potem se destilira samo brinove jagode, se pravi 100% brinove jagode. Zato je brinovc bistveno bolj intenziven, kar se tiče tega okusa eteričnih olj in vsega, zaradi tega je tudi sam postopek je podoben, se pravi destilacija je podobna, je pa kot drugačen. Običajno ima posebno cevko za odvajanje olja in se potem samo ostal del popije lahko kar brinjavca. Ne? Tako da je tudi po okusu zelo aromatičen, intenziven brinov, medtem ko v bistvu pri džinih imate lahko dodane mnoge druge okuse, ker ni praktično nobenih omejitev, kaj se lahko noter da, ko enkrat daš brin, lahko daš karkoli drugega tudi. Ne? In je lahko brin, sicer po pravilih ne bi bil brin očiten, ni pa nujno, da je edin, ki je očiten.
0: Kot smo slišali, da je obem pijačan začilen okus brin. Za džin ga je potrebno samo namočiti v razredčen etanol in destilirati, v brinjevec pa jih ne namakamo, ampak ravno iz brinovih jagod pripravimo etanol. Pred seboj imam tehnološko schemo iz tehnične dokumentacije za proizvodnjo brinjevca. Tu se vse začne z mletjem in drozganjem brinovih jagod, ki jim je dodana voda in pa kvasovke, da destilacija lahko poteče. Potem sledi preddestilacija, kjer se destilirajo eterična olja, ki se odzamejo končni mešanici, na to pa sledi še glavna destilacija in pa zbiranje tega destilata v cisterni. Potem je potrebno še odležavanje takega žganja, tipizacija in pa pakiranje v steklenice. Pri destilaciji brinjevca je pomembno tudi, kakšen destilacijski kotel uporabljamo. Ker fermentacijska brozga pred destilacijo brinjevca poleg etanola vsebuje še ogromno eteričnih olij iz brinovih jagod, ki so prav tako bolj hlapna od vode, v pijači pa bi bila preveč aromatična, jih moramo odstraniti. Zato pri destilaciji brinjevca potrebujemo kotu. V bistvu se uporablja tak kotu s hruškastim pokrovom, ki nam omogoča odstranjevanje teh eteričnih olij. Andreja, ti prihajaš bolj iz farmacevtske stroke. Nam lahko poveš, kaj več o brinu in pa teh eteričnih oljih, ki jih odstranjujemo pri proizvodnji brinjevca?
1: Ja, tako je. V bistvu najprej moramo vedeti, da tako džin kot brinjevec sestavlja brin, to je glavna sestavina. Gre za rastlino, ki jo uvrščamo v družino cipresov oziroma red borovcev. Torej

0: za iglavce, zimzeleno drevo, ki zraste med 20 in 40 metrov višino. Brinove jagode so plod te rastline, lahko so različnih barv, rdeče, rjave, tudi modre, tako da to se malo razlikuje med različnimi vrstami. Zdaj, brin je znan po eni neprijetni zadevi in sicer povzroča veliko alergij. Pač njegov cvetni prah je zelo aktiven med v mesecih od januarja do julija, potem tudi kasneje, septembra, oktobra, tako da praktično celo leto prizadeti in povzroča težave. Zdaj, v preteklosti se je uporabljal za različne zadeve, med drugim tudi za obvladovanje sladkorne bolezni. Sicer pa sem našla neke zapise tudi, da se je uporabljal za odganjanje temnih sil. Tako da to je še za preizkusiti. Tradicionalno pa verjetno vsi vemo, da se je brin uporabljal za varjenje različnih alkoholnih pijač in drugih zvarkov. Med njimi je najbolj razširjen in priljubljena pijača zagotovo džin, o katerem govorimo danes. No, zdaj nam bo Polona Preskar iz destilarne Broken Bones pojasnila, kako smo prišli do džina.
1: Izvor džina je, če gledamo čisto zgodovinsko, ne, kako smo prišli do džina, na tem našem področju se destilira več ali manj sadja. Ne, sadna žganja so zelo dobra, takoj, kakor destiliraš in imaš v bistvu odlično žganje. Zdaj, bolj proti severu, tudi Evrope, imajo manj sadja, imajo več žit. In ta žita, če se destilirajo, naredijo ne toliko zelo dobro žganja. Se pravi, ne da so, da imajo napake, ampak v bistvu samo po sebi, tako je po ta drugi destilaciji, ni toliko aromatično in prijetno za pit. Zdaj, nekateri so to vsem popili, drugi so dali sode, počakali in so dobili mogoče zelo dober viski. Tretji, in to ne bi bili začetniki Nizozemci, so pa v to žitno žganje začeli namakati različna zelišča. Zelo priljubljen je bil brin in v bistvu so s tem naredili predhodnike džina in sicer Ženevre. To je zadeva, ki jo lahko delajo samo Nizozemci oziroma samo oni jo lahko tako poimenujejo. Zato, da smo pa prišli do džina, je bila pa v bistvu potrebna industrijska revolucija. Angleži so odkrili to zaporedno destilacijo, da smo lahko dobili 96% etanol in takrat se je začela potem ob tej industrijski revoluciji se začela velika poraba, proizvodnja in poraba džina v Angliji, tako da v določenem trenutku se je džinu rekel v Angliji tudi Mother's Ruin, ker so ženske ga tako pile kot tudi destilirale. Tako da je bilo v bistvu zibelka je Anglija, no, tega klasičnega džina, ki ga poznamo zdaj.
0: No, glede na slišano se moramo očitno prav industrijski revoluciji zahvaliti za džin.
2: Ja, Angleži uporabljajo alkohole na osnovi žit, ki niso najbolj okusni, zato je potrebno v njih kaj dodati. Več sreče pa imamo na našem območju, kjer se veje dreves šibijo od sočnih sladkih sadežev. V preteklosti je na našem področju raslo še več brina kot danes, ki ga je bilo potrebno na nek način porabiti. Naši kreativni predniki so se tako domislili brinjevca. Brinjevc je recimo ena izmed štirih pijač, poleg pelinkovca, domačega ruma, dolenskega sadjevca, z zaščiteno geografsko označbo. To pomeni, da vsaj ena izmed faz proizvodnje poteka na določenem območju, ni pa potrebno, da se surovine za ta proizvod prihajajo iz tega območja. Izvor brinjevca pa je v letopisu Slovenske matice opisoval že Janez Vajkard Valvazor. Pisal je o pijači, katero si kmetje napravijo sami, omenil pa je tudi, da je poleg brinjevca zelo priljubljena tudi medica.
0: No, kot smo slišali, tako džinu kot predvsem brinjevcu priljubljen okus dajejo brinove jagode, ki vsebujejo aromatična eterična olja. Glavna sestavina teh olj so terpeni, to so take spojine ogljikovodiki, ki jih najdemo v različnih rastlinah, tam rastlinam dajejo aromo, vonj, pa tudi v živalih. Namreč terpeni so gradniki steroidnih spojin, kot so na primer spolni hormoni. V industriji se uporabljajo predvsem za kozmetične namene, za šminke, za regeneratorje, za lase in podobno. Zdaj, ti terpeni se pa med seboj razlikujejo predvsem po številu ogljikovih atomov in sicer tisti z manjšim številom ogljikovih atomov so bolj hlapni, hlapljivi in to je v bistvu dobrodošla stvar za postopek destilacije in varjenje alkoholnih pijač. Tako da med vsemi terpeni največ doprinesejo k aromi džina oziroma brinjevca monoterpeni. Ti imajo 10 ogljikovih atomov oziroma 2 izoprenske enoti, nizko molekulsko maso, zaradi česar so hlapljivi. Te terpeni se nahajajo tako v brinovih jagodah, kot tudi nekaj v iglicah. Kakšna je vsebnost in katere vrste terpenov se nahajajo v teh iglicah oziroma jagodah je odvisno tudi od tega, ali gre za suh plod ali za svež plod, letni čas in podobno. No, od vseh monoterpenov je največ raziskav bilo delano na alfa-pinenu, pa tudi limonenu, pa mogoče bi se osredotočila na alfa-pinen, ki je biciklični monoterpen, torej gre za ciklično spojino, najdemo ga pa v številnih rastlinah, kot je, smo že povedali, brin, pa tudi zanimivo kanabis. Ta alfa-pinen se uporablja za, v bistvu se raziskuje, no, za različne namene. Ugotovili so, da ima antioksidativno delovanje, tudi protivnetno in protibolečinsko delovanje. Iz ljudske medicine izhajajo neki zapisi, da naj bi pomagal pri kačjem ugrizu, tudi pri revmi. Ker je lastnost alfa-pinena kot monoterpena, da ima nizko molekulsko maso in da je visoko lipofilna spojina, to pomeni, da je izrazito nevodotopen. Zaradi teh lastnosti ta molekula lahko prehaja hematoencefalno bariero, torej vstopa v možgane. Ko vstopi v možgane, se lahko veže na različne receptorje. Zdaj, študije so bile delane za kanabinoidne receptorje, pa so ugotovili, da se na njih ne veže. Veže pa se na GABA receptorje, serotoninske, beta-adrenergične in še kakšne. Tako da v bistvu se proučuje alfa-pinen za zdravljanje kognitivnih bolezni, kot je recimo Alzheimer, za zdravljanje nespečnosti, anksioznosti, depresije in podobno. Seveda nič od tega še ni dokazano, ampak raziskave potekajo v tej smeri. Tako da, Tim, mogoče bi te na tej točki vprašala, ali si se že kdaj zdravil z džinom ali brinjevcem?
2: Ja, v bistvu z džinom še ne, ampak z brinjevcem pa so mi ponovadi kakšni stari starši predlagali brinjevc, če me je bolel trebuh. Ali pa za zdravljenje kakih prebavnih težav. Ma to mogoče tudi kak vpliv?
0: Ja, to je povsem logično, ker deluje protivnetno, tako da verjetno tudi v prebavnem traktu naredi svoje. Ne? Tako da ja, je res tradicionalno zdravilo, no, kdo bi si mislil.
2: Ja, kaj Andreja, tebe mogoče kaj boli trebuh ali pa imaš mogoče kaj tak, da se ti je zaležala hrana v trebuhu, ker zdaj pa sledi na en del senzoričnega ocenjevanja.
0: Tako, ja, Tim, v bistvu zaenkrat nimam nobenih težav, ampak sem pripravljena na to posebno izkušnjo v etru. Zdaj moram povedati, da medva sicer nisva eksperta na tem področju, imava pa zelo veliko izkušenj. Tako da za potrebe novinarsko-raziskovalnega dela imava tukaj v studiu nekaj vzorcev, da vidiva, kako z novim znanjem doživljava te pijače. Ne? Tako da mogoče najprej prisluhnimo Poloni Preskar iz Broken Bones, da nam pove, kakšne džine sploh poznamo.
1: Ja, tukaj so različni. No? Imate London Dry, imate Dry Gin, imate Bathtub Gin, imate tudi samo Gin. In v bistvu so tudi terminologija je včasih malo različna, odvisno od tega, kdo to uporablja. No? Zdaj, za London Dry bom rekla, da je mogoče najbolj zahtevna oziroma najbolj stroga, zaradi tega, ker z ginom, ko je enkrat destiliran, ne smeš delati nič več, ne? Se pravi, to je to. Medtem, ko ostali dovoljujejo, recimo, pri džinu lahko na kakršen kol način pač dodajaš okuse, barvila in imaš potem džin.
2: Ja, med najinim naborom vzorcev za senzorično testiranje imamo Special Dry Gin, Bio Gin pa Brinjevec, s katerim predlagaš, da začneva.
0: Mogoče s tem bio džinom, tako mi izgleda še najbolj nedolžen od vseh, glede na zgodnjo uro, mogoče nekaj malega.
2: Ja, pa da kar poskusimo.
0: tako. Voha metanol.
2: Vohaš metanol? Vse kozarci načeloma niso tisti ta pravi okuševalski, ampak bomo delala s tem, kar mama.
0: Morava improvizirati, ni druge.
2: Pa zdaj, če se na začetku sredotočimo na von.
0: Kar oster von, bi rekla, po alkoholu.
2: Oster von po alkoholu, pa ima značilen von tudi po brinu, ampak ni pa tak izrazit.
0: Tako, po zeliščih bi rekla. Ja, se voha. Tako da vidimo, kakšen je okus.
2: Ja.
0: Pa v redu.
2: Ja, mislim, meni je načeloma všeč, ker ni premočen okus.
0: Ja.
2: Se pa poleg te grenkobe od brina čuti precej alkohola.
0: Ja, bi rekla, to je pa verjetno etanol.
2: Ja.
0: Drugače pa tak piten, no. Verjamem, da s tonikom bi bil še boljši, ampak...
2: Ja, kar... definitivno, ja.
0: Kar?
2: To v bistvu... Ta gin ni nobena specialna varianta, tako smo slišali London Dry, ampak je samo gin.
0: Uh-huh. Ampak je bio.
2: Je pa, tak piše na etiketi, ampak...
0: To pomeni, da je ta brin pridobljen na bio način, ali kaj bi si lahko mislili?
2: Ja, verjetno ima celo neko označbo za eko.
0: Uh-huh.
2: Tako da verjetno, ja.
0: Uh-huh.
2: Ali je brin pridelan na... na bio način ali pa ali pa žita za etanol iz katerih je bil destiliran.
0: No, zanimivo. Kaj mava naprej? Kaj sledi? Kar
2: drugo bi predlagam, da poskusimo special dry gin.
0: Čisto malo, prosim. Dovolj, hvala. Torej, to ni London dry, ampak je pa dry. Zdaj, kaj bi rekel, kaj je zato ta dry gin? V čem je poseben?
2: V bistvu, kakor jaz vem, je definirano sam za London dry gin. Za ostale dry gine pa nisem prepričan.
0: Uh-huh. Bova mogla kar preizkusiti,
2: ja.
0: Očitno. Von je nekoliko manj intenziven, bi rekel.
2: Ja, ni čuti toliko etanola.
0: Ja. In tudi arome, ne, toliko zelo veliko.
2: Tudi arome, ne.
0: No, da vidimo še okus. Skoraj, da bi rekla, da je blažji, ha?
2: Ja, je blažji. Ni toliko tega etanolnega pokusa.
0: Uh-huh.
2: Pa tudi mislim, da je bolj harmonično zapelan skupaj z brinovimi jagodami.
0: Ja, ni tako intenziven, bi rekla,
2: ja.
0: Ne?
2: Uh-huh.
0: Ok, Leclerc delivers. kaj pa to?
2: Pa še čaka ta zadnji vzorec, to je pa Brinjac, slovenskega podjetja Fructal.
0: domače.
2: Domače, tako.
0: To je zdaj zdravilo, ne, smo rekla.
2: Ja, to, zdaj pa smo res prišla do faze medikalizacije.
0: Medikamentozne senzorike.
2: Tako.
0: Mislim, da moramo tukaj spomniti, kot vsako zdravilo, ne, se mora dozirati v majhnih odmerkih, ne, tako da to je včasih problem, da nekega zdravila, ker je tako dobro, zaužijemo preveč, to ni prav, treba je počasi in previdno. No, kako se ti zdi zdaj?
2: Zdaj, če ga najprej povohamo. To pa je že več arome.
0: To pa je.
2: Sploh zaznaš, kaj je etanola, ali...
0: Vonj kar zareže, tako da etanol mora biti not, ampak je res, res zelo intenziven vonj po teh zeliščih. No?
2: Ja, si upamo še probati.
0: Ja, no, vse za zdravje.
2: Vse za zdravje.
0: Malo bolj gre, nekje, no?
2: Ja, pa aroma se mi zdi zelo, zelo intenzivna po brinu.
0: Ja, tako, tako. Res, res prav tak občutek imaš, kot da je neko drevo noter, tako da res bi rekla, da je razlika. No,
2: absolutno. Mislim, mene malo spominja na te kake kapljice eteričnih olj, ko jih bame kupujejo prek teh verižnih, piramidnih, mrežnih marketingov.
0: Aha, ja, v bistvu res bi se lahko reklo, ne. Tako, ko primerjam džin pa brin, ne, bi rekla, da mogoče za neko rojstnodnevno zabavo bi raje izbrala džin kot brin, no, se mi zdi, da enostavno ne moreš ga toliko sploh zaužiti.
2: Ja, ja, definitivno se pozna, da je brinjac bolj zdravilo kot pa džin.
0: Je pomembno, da ga doziramo v majhnih količinah, ne. Pa tudi ne vem, a si ti kdaj probal brin tonik, no, džin tonik, to vsi poznamo, ne, je odlično, jaz sem velika ljubiteljica, ampak kaj pa brin tonik?
2: Ne, nisem še probal brin tonika, ampak je pa definitivno za preizkusiti.
0: Tako, no, evo, polagamo poslušalcem in poslušalkam na srce, da morda kdaj preizkusijo in poročajo znanstveni redakciji, kako se jim je zdel ta izum.
2: In tako smo prišli do konca. Andreja in Tim vas do naslednjič lepo pozdravljava in vabiva k temu, da pošljete svoje vprašanje na elektronski naslov ali Facebook profil. Lahko pa se nam oglasite tudi v zasebnem sporočilu na Instagramu. Čao!
0: Čao! Znanstvena redakcija Radija Študent opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravje.
3: V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
4: Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
5: Zakaj imamo dve ritnici?
6: Kaj so ragutani res naši bratranci?
3: Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
7: Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radio.

0: snob you are.
1: God, there's a few of us left.
2: En lep dober večer vam želim iz oddaje Rhyme Kickers, ki jo seveda vsak četrtek med 8 in pol deseto poslušate na 89,3. Tlele smo v postavi Arne na drugi strani šipe in Giza z mikrofonom. In takoj vam širimo laži, ne, tle pravijo, da je cela depresija v New Yorku. To trdi John Brown, the rapper, ki je pretekli petek izdal svoj album Waxing in Mecca, pod katerega so se produkcijsko podpisali, oziroma sta se, ne vem, zdaj sta mi za mesec, da sem še brata, podpisali the Beat Miners, ne, nekoč bi to rekli v New Yorku, da to je pa the shit, ne, Waxing in Mecca, ne, in pol, kako je hard v New Yorku, zdajle ni, zdajle veseljačijo po zmagi, ki se je zgodila včeraj, pa the shit, ne, Waxing in Mecca, ne, in pol, kako je hard v New Yorku, zdajle ni, zdajle veseljačijo po zmagi, ki se je zgodila včeraj, mene je danes napravljala.

Je iz programa Mikija Fekca, ne, lirisističnega, 2 leta je bil Tom, to je nek Pendulum Inc. se imenuje, in je z Beat Miners in naredil tak darkish, old schoolish, hip-hop, mal islama je noter, mal gostov je noter, in tako naprej, skratka, plata, ki je za te reperske pravoverce, bomo rekli, ne, ki nekako prisegajo na hruslavi newyorški zvok. Danes bomo v New Yorku veliko govorili, tako da se kar navate, in pretekli petek torej so skupaj dal ven plato John Brown, The Rapper in The Beat Miners v Action in Meka. Spar gosti, Craig G na The Joint, Your Old Drug na Come Through and Collect, in potem še Mick Effect seveda in Res Cass, ki ga nismo gledali prejšnji teden v Zagrebu, ker je bil KRS One sam na Stay Inside of My Gate, in še OC in Rockness Monsta, na mogoče meni najboljši kompoziciji Legends of the Whole Shit, ki jo bomo mogoče drug teden zasukali, bomo videli, kakšna bo situacija, ne. Prvi single je bil Extraordinary, Extraordinary smo že odrolali prejšnji teden, plata je šla pri Soul Spasmu, taka zanimiva naslovka, ne, ki en fotko in da svojo rokce od spredi in pol fotka, ne, vse tri skupi, skratka, ne, zdaj le je dejansko New York ratala meka, ne, zarad basketa in vse vseh ponoči dogodkov, ki so se dogajali, o katerih bomo še malo kasneje kaj več povedali. Gremo pa mi naprej zdaj znotri oddaje, ne, se bomo na drugo obalo preselili v LA, kjer domuje King Crooked, nekoč poznan pod imenom Crooked Eye, in naredil je en tak omaž zahodno obalni muziki, tako da bo piskal leta 96, da se kompoziciji se reče West Coast 90.

West Coast 96 je bil tole, King Crooked, ne, je navalil zdale z besedami in udaril po nas. Zdaj pa gremo naprej v Gary v Indiano, kjer domuje nihče drug kot Gangsta Gibbs oziroma Freddie Gibbs, tip, ki je tekom čudnih okoliščin, ne, obtožen.

Je bil ena ženska, ga je posodila, ga je obsodila posilstva, pol je to avstrijske oblasti, so to tako dolgo mešetarle, na koncu so pa rekli, nisi kriv in so ga spustile. V tistem času je spisal en del, seveda svoje plate, kaj že, bandena je druga plata skupna z... Z Medlibom, ne, in si je v glavi si je vse to predstavljal, tipki pove mogoče več, kot bi mogel povedati, ne, tudi kako je enkrat nekega preprodajalca tam na lomu in celo ustrelil, ne, in zato seveda ni bil obsojen za ta strelni napad, ampak gladko čez intervju streli, skratka, tip je pa ne, kakorkoli živi življenje, ne, ki ga seveda mi tukaj ne živimo in ga tudi ne bi radi živeli, je zelo koherenten govorec ratu, ne, predvsem se mi zdi po prvi prati z Gibsom, smo ga začeli malo bolj resno imati, takrat je bil še tako tako pol in smo rekli, z Gibsom, z Medlibom, smo rekli, Medlib je ful boljši del te plate, ne, pol se pa stvari počas začela obračati, tudi Alfredov dve je meni boljši od recimo Enke, no, ene dve let nazaj je izdal pa plato You Only Die Once, ki je zdaj doživela deluxe edicijo, ne, prejšen teden v tej dopisniški ediciji, kjer sem bil na KRS-1, v katerem več po teh dveh komadih v Zagrebu in se je tukaj dogajal radar, ne, smo, sem že zarolil neke komade, ki so bili prijavljeni kot nek EP, ne, ki se pol očitno zdaj ni zgodil, to vse se je prestrukturiralo v deluxe verzijo plate You Only Die Once, kjer je tudi kakšen star komad Nobody, recimo poznamo odprej, sicer pa seveda cela originalna plata in 9 novih, od kjer ga smo 3 poslušali prejšen teden, 2 sta interluda in kaj si bomo mi zdaj prvoščali, ne, Torture in Ruthless Remix, da dobimo še mal pjevušenja zdraven, Leon Thomas se namreč znajde na tej kompoziciji, tako da evo dvakrat Gangsta Gibbs iz deluxe edicije albuma. Yeah.

Evo, zdaj le pa pride nov komad, zasukamo še hiter povzetek dogodkov, ki so se pretekli četrtek zgodili v Zagrebu, oziroma ki se je zgodil v Zagreb, kjer je SWAN, precej Slovencev, vsaj ne 50 nas je bilo tam, po mojem, pa med, ne vem, 400 ljudmi, dosti malo ljudi je bilo, 300, 400, kaj pa vem, koliko ljudi zares. Skratka, kjer je SWAN, jaz sem ga gledal tretjič v Ameriki, je bil izjemen, v New Yorku smo ga enkrat gledali z Napotom, mislim, da v klubu, ki smo je rekli Tramps, pa pred najmanj ljudmi, ne, ampak pač home court advantage nekak, poznali so reperi, tudi koncert za, se mi zdi, za reperje, tukaj je bil pa ta, pa je bil v Ljubljani enkrat vmes, ne, takrat sem se skoraj ubol na Zajgrade, mislim na Zajgrade, ko so se Skyjo vozila proti Franciji, en nasprot pripelo in potem, zdaj Zagreb, ne, Zagreb pa tako par dni prej je bil exhibit, ki je bil zelo konkreten, zelo koherenten, razumeli smo ga vse, KRS One je pa kot hype mašina deloval, eno uro na sto, pomes je Breaker je povabil malo še zgodovino hip-hopa, pa ne čist kronološko, začel je že takoj s temi hiti, MC's like they don't know, DMC, tale Step into the World na Blondie sample in tako, potem je bilo malo Boogie Down Productions, 9mm Goes Bang, več ali manj, ena kitica refren, skozi hype in seveda ta njegov avtoritativen slog, ampak se mi zdi, da nekak ni dobro prošlo, ne? Se mi zdi, da bi lahko precej boljš se te stvari odvile, namreč se je odrepo je, razumeli smo ga itak več ali manj pol dvorane, je te komade vse poznali na pamet, šel je čez svoj katalog, vse najpomembnejše komade solo karijere, Boogie Down Productions, The Bridge is Over, tudi seveda, ne, tudi te distreke, Breaker je povabil, ampak nekak se mi zdi veliko energije, veliko to, sicer to so zdaj reperi, prav pogledam, koliko je star KRS-One, po mojem že mora biti že kar če 60, 20 let je na sceni, ne, The Teacher, kot mu rečejo, 60, točno 60, lani je bil 60, no in je tako, no, tudi DJ ni bil njegov res kes, ki je bil sicer z njim na turi, ene datume tukaj ni bil, je to avtoritetno, ne, je bilo to repanje, je to, po prslinu, tako kad je treba, ne, obvladovanje mikrofonov, tukaj mu nimamo kaj reči, tehnično, flovalno, tako, ampak kad da se mu ni dal, kad da gre čim hitrej, da to odrepa, to eno kitico, ta refren, mislim, da bi bilo boljš, da zbere manj komadov in tudi kakšne pusti od teh, ne, ta hudih, ne, pa kakšen freestyle manj navrže, ker mu dejansko niso uspevali precej dober in Petr, ne, tudi DJ-jev se mi zdi vse komade mu še malo hitrej dajo, ne, da so bili na hitrejših BPM-jih in vse skup je rezultiralo v take, ne, ajde, gledali smo KRS One, ki je legenda, nastop, ne, izvan tega pa se lahko kar močna kritika vklop, ne, to, da se mu ni dal, to, da se ga mestoma nekje ni razumel, to, da so bili freestyli slabi, to, da so bili komadi prehitri, to, da nismo dobili celih komadov. Eno urco seveda je za KRS One mogoče pri 60-ih, to ni zdaj band, reper, to je, reper je un, ki skos res more repat, ne, oddihuje svoje, ne, nismo ga slišali dihat, tako tehnično sicer izpeljano, ampak vse skupi pa se mi zdi, da mal osiromašeno, ne, da mal za unih, ne vem, 50 ali 60 evrov, koliko je bila na konc karta, si dubil premal, ne, tudi ta DJ se mi zdi, da ni, je pač igral logo Hype Mana, ni opravil svojega, vse je bilo skos na glas, se mi zdi, kada je bilo vse ful na glas, dajmo mi na glas, pa še repat bolj na glas, pa tako, tako da nekak smo zgubili, se mi zdi, to nit s KRS-One-om, nismo se uspeli povezati, ne, kot nek community, kot nek reper, ki nam neki daje in mi, ki odgovarjamo, tudi to, kar se je dal zaradi tega, ker je on konkretno si to želel, dejte vi reči to, pa je
jaz rečem to, pa tako naprej, ne, še nek nov komad je odrepo. Skratka, mislim, da bi bilo veliko bolj, da bi on dal za Urco best of materijala, pa recimo en nov komad, pa vse ostalo spustil tudi Breakerje, štekamo, da je to del hip-hopa, ki ga on zelo zagovarja. Milijonkrat smo slišali real hip-hop is over here. In tako da, ne, bomo videli. Upam, da ob naslednji priložnosti, kjerkoli že bo, da bo boljš, ne, da upam, da na nekih 150-200 km kdaj še pride. No, zdaj pa od KRS-1 gremo pa na, na zahodno obalo do Larryja Juna, v San Fran, v Kalifornijo, ki je zdaj bojda pač čist na džankiran mest. Takrat, ko sem bil jaz, tam je še tako nekaj bilo, okay, kjer je doma Anka Larry, Larry June, ki je nov komad naredil. Novemu komadu se reče Machinist oziroma Machinist, Larry June.

Je tokrat do producenta, ne, od Larryja Juna, do Nepi Haja, ne, ne vem, koliko je zares Nepi in koliko je zares Haj, ne, ampak verjetno si je dal ime Nepi, ker je Nepi, ne. Producent, ki ga zadnje leta poznamo predvsem po sodelovanju z, kaj so že oni, Old Soul Music, ne, ki mislim, da je tale producent Lorange Fura, ne. Ostajamo v Kaliforniji in to so te Rona plasteni biti, poznamo ga po nič koliko projektih tudi z drugimi, ne, Scienceom pa ne vem, s komu se je še delal kar neki projektov ima tip že za sabo in tokrat se je spajdašil z dvema, ne, modeloma, en mu je ime Blue in ga seveda poznamo iz Blue and Exile, večkrat zarolamo po mojem en večkrat rolanih reperjev, tudi zelo velik dela, zelo velik gostuje, tudi svoje plate seveda v različnih okvirih, ali solo, ali z Blue and Exile ali še s kom drugim v Španovi izdaja. In prvič, ne, v tej lodaji Ivan F, ne, ki jaz ne vem, kdo je, tako da komado se reče Love It.

How could you not love the shit? Takole, taki konci, ne, so zdaj v undergroundu in tudi v muziki, ne, odrežejo se hitro, se končajo stvari doskrat, ni več teh fade-outov, raperskih, dolgih, ne, pa konc, ki so bili včasih na konce skreči, pa tako, da si pustil malo muzike, da ni bilo samo repanja, stvari se seveda kronološko zelo spreminjajo in skozi čas. Zdaj pa gremo do novega projekta Open Mic Igla, ne, reperja, ki nas zdaj pa že kaj desetletje in pol v bistvu navdušuje z vsakim novim projektom, kakšen malo boljši, kakšen malo slabši, ampak konsistenten, močen reper na besedah, lirikalno zelo izrazit. Ne. Se mi zdi, da te fantje v undergroundu, ne, ki nimajo tega, da morajo svoje tekste zdaj nujno zreducirati, da bojo malo slabši, da bojo for the people, da bojo vsi to štekali, da se ne spravljajo na nivo, v bistvu na najbolj nekritičnega poslušalca, ampak, ali pa ne, najbolj razumevajočega poslušalca, ampak ki nekako furajo svojo špuro, so se spet nazaj vrnali. Open Mic Eagle pa se je pobratil, ne, za ta projekt s Kenyom Siglom, producentom, ki ga poznamo po mnogih projektih. Zadnja leta pa praktično zelo veliko tudi ušpanovi z Armand Hammer, z Billyjo Mucom, z Elucidom in nas sploh založbo Backwood Studios, kjer bo tudi izšla njuna skupna plata Doomed, ne, napovedujejo za sred poletja 14. augusta 16 oziroma 15 komadov naj bi bilo gor, med njimi bo tudi gost seveda Billy Woods in v enem komadu tudi Gothic Tropic, ki jaz ne vem, kdo je. To sta tudi dva od treh napovedanih gostov, ker tretji je pa del prvega singla, ki je te dni prskoviku na svet, Unfinished Concrete, Concrete Initials se reče komadu in na njem gostuje Hemlock Ernst, ki ga sicer poznamo pod imenom Samuel E. Harding, ali kako je že, iz Future Islands, to je enkrat gostoval v kinu Šiška, ne, nekoč pevc te, ne vem, kako bi ste mu rekli, indie emo neki skupine synth pop, recimo, ki je gostovala v Ljubljan in ne, zadnja leta se je pa tale ne, pevec, ne, in rap se spremenil tudi v raperja, ne, iz Baltimore v Marylandu je doma Samuel T. Herring, ne, prej mislim, da sem rekel, da je E. Herring, ne, pa je T. Herring, skratka, prvi single v plato Doomed je pa že, mislim, da me gosto, je pa že, mislim, da sodeloval z Open Mic Eaglom ob eni drugi priložnosti in poslušamo tole.

Evo, Open Mic Eagle, Kenny Seagal, nov projekt prihaja ven, tole je bilo gostovanje Hemlocka Ernsta v kompoziciji Unfinished Concrete Initials in zdaj gremo naprej na Smoke Dizzo, Kush Gada, kakorkoli ga imenujemo, izdal je namreč v petek plato Road to Amsterdam, ne, to pomeni, zdaj smo imeli kaj Barcelono, Berlin in ta neka gostovanja njegova, kjer se on fura, ne, Road to Amsterdam je plata, ki je nastajala že nekaj časa, ne, par komadov iz nje smo tudi že zarolali, ne, recimo tega le, zdaj le sem pozabil in moram iti poguglati, ne, naslov, kaj je že bil Harley Race s Premo Rajsom, kjer je delal DJ Max beat, ne, in tako naprej. Tudi kakšenega sem spustil, mislim, da Turn Me Up, da nismo zarolali, ker je bil drug single. Skratka, se mi zdi, da plata, ki je bolj kot ne zgrajena okrog treh komadov, Harley Race isto. Izstopa s Primo Rajzom, uvodna Grounded, ne, ki se mi zdi, da neko težišče plati, ne, to je pač pohanje, zajebancija, potovanja, ki nekako predstav repre, ki je sodeloval z Currencyom, Pitom Rockom, Benjom, Vizom Kalifo in ki nekako prihaja iz tega konca blogere, ne, takrat so ga ven vrgal, ne, tako da in pač seveda, kaj spet predstavlja, ne, že to, da je Amsterdam damu na slovu, seveda veste, da gre za tematiko pohanja, ne, skadijo se smotke, uživa se v tem in zdraven se seveda pove, kaj se je v lajfu naredil in kaj se v lajfu ni naredil in kako pridati čez to, ne, in pol seveda ima v enem komadu tudi Styles pija uličarja, Deluxe, New York slavi, on tudi velik Knicks fan, to uni, ki ste gledali tekme, bomo v naslednjem komadu več povedali, tam zdaj, kaj se dogaja, ker to seveda je močen vpliv na reperski svet, sploh na Meko, ne, ki je New York, ne, in evo, gremo tukile, ne, kako v bistvu te pa ta, ne, ta poznavalci kotov, poznavalci ulic, ne, kar je Styles P New Yorkih, kako pol temu vidu in temu preupraševanju, ne, vsega mogočega okrog vida, ne, dodajo še svojo noto. Irish Goodbye se reče kompoziciji in je, kar se mene tiče, ena od treh najboljših splate Road Trip to Amsterdam.

0: pretty, like them brown eyes.
1: Evo, takole, Smoke da zakončuje in mi kličemo, ne, če se bo slučajno javil, namreč gospoda napotnika, ne, ki je mene dorna zjutri zbudil, stari, danes moraš pa Wu-Tange zarolat, ne, danes je pa obvezno, da Wu-Tange zarolaš v odaji, ne. Kaj se je zgodil, ne, mislim, da je bilo 27 pik zaostanka, med polčasom 29 je bila najvišja prednost San Antonio Spurs, zdaj, če si predstavljate, kaj se dogaja v New Yorku, take norišnice ni bilo v New Yorku že vsaj 30 let, po mojem, tudi 99 ga ni bila taka, ker so bili uspehi bližje, ne. Trenutno je pa so Knicksi v finalu, igrajo s Spursi, zmagali so prve dve tekme, tretjo so zgubili, ne, in zdaj so Spursi že ful vodili in tako naprej, ne, in je vse kazali, da jih bojo zmagali, pa so pa začeli neke trice metati in falivati in vse tako naprej in stvari niso šle več ne, v redu. No, in pri 27 pikah zaostanka, mislim, da na polčasu, so v polčasu nastopili Wu-Tang Clani. Wu-Tang Clani, prišli so gor, 6 jih je bilo, ni bilo Jugada, ni bilo Geniusa, ni bilo seveda Old B-a, ni bilo Inspector Deka, ne. Zdaj pa ne vem, koga sem pozabil, ampak skratka, Raza, Method Man, Ghostface, Raekwon in Method Man so bili tam, nek 3 minuten ven, kompoziciji so naredili, ne, newyorških, in spremenili Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with, New York Knicks ain't nothing to bust with, ne, in ne, takrat se je začel preobrat, najprej so prišli v tretji četrtini Knicksi na 15 in potem sekundo in 20 do konca, MVP za enkrat te serije, OG Anunobi, če mu ne dajo te nagrade, če so, če bojo slučajno Knicksi prvaki, ne, še zmer nisem prepričan, ker bi po mojem saj 2 tekme od teh mogli Spursi dobiti, pa so malo na neizkušnje zgubili, danes tudi De'Aaron Fox je vzel par sekund do konca žogo in je šel polagati in je dubil banano, namesto da bi umeru držal žogo in šel na proste mete, ne, ker so itak vodili, in so se male rokce tresle, skratka, napo me zjutri kliče, danes pa nujno Wu-Tange, ne, ker je tudi, ne, tale, OG Anunobi je takole prav po Wu-Tangov skozi prstki, ne, je popravil zgrešeno trico Bransona in odločil tekmo. In norišenca je pa taka, da če si predstavljate, jaz že gledam že od pred prve tekme, že pred finalom navdušenje, oni so imeli ne vem koliko zmag zaporednih, mislim, da 11, ne, 13 so pol zgubili, že v play-offu in to mi je norišenca, da bojo prvaki Knicks in Five, ulice so polne, posodce na big screenih predvaja. Stvar je kulminirala celo tok deleč, da je na tretji tekmi Dolan, ne, ki je lastnik Knicksov, zelo nepriljubljen lastnik Knicksov, ne, ker leta in leta ni bilo uspehov in kva ta Dolan dela in koga vleče v klub. No in zdaj seveda na teh tekmah so vsi, ne, danes je bila, ne vem, Chris Rock, Taylor Swift, prejšnjič je bil Jay-Z, vsi te neki filmski igravci, Benny Stillery, Seinfeld, pa take, kaj ta Larry, Larry, ki je tega Seinfelda napisal, kaj je že on, Fotrček. No, skratka, že to, da je Taylor Swift tom rapper, seveda Fat Joe že cel playoff tom, pa ta, ne vem, kaj je Šalambe, ali kaj je sploh, ne vem, za en ljudi, kdo so in kaj igrajo. Skratka, cela to je, kada ste na Grammyjih, ste na tej tekmi. Prve vrste so same znane face, ne, in Wu-Tangi so nastopili in po teh minus 27, ne, so prišli gor in so dvignili Knickse do zmage in zdaj zato rolamo Wu-Tang Clane. Napo je rekel, za roli ene, evo jih, rolamo jih, klicali smo ga, dobili ga, nismo smo ga hoteli presenetati, ne, da pove zdaj, zakaj pa je to tok nujno bilo zdaj klica, da je treba zarolat, ne, ampak evo, glede na to, da slišem Tiger Style od zadi je, Arnes bro, Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with, predvidevam, ali kaj? Evo ga.
2: Tiger Style.

Evo, ne, tole ne, prva plata, seveda ena najlegendarnejših plat v zgodovini hip-hop ali pa saj najprelomnejših, najbolj prelomnih, najbolj prelomnih eventi. Wu-Tangi, ne, ki so seveda takrat bili neki novega, neki svežga in to s to kro soundom, ne, so v bistvu, ne vem koliko tednov, ene tri leta so bili skozi na lestvicah, ne, in to je seveda muzika, ki ni za TV ekrane, ki ni bila, ne vem, na MTV-u, ne, ki je bila zelo pretrda, zelo obskurna, prezajebana, ne, preuličarska, ne, in res, kaj je takrat vse samplo RZA, ne, to je bilo nemogoče. Skratka, v tem klene in nam to fako, kar sem še hotel povedati, da so stvari kulminirale do te meje, ne, da skr pretepajo s prs fene, zdaj, ne, to mogoče si vi predstavljate evropske navade v Ameriki, ne, v Ameriki je vse to entertainment in valjda tudi po drugih dvoranah, ne, med vsemi domačimi navijači so čist na stolih pomešani tujci in ni nikoli nekih blaznih ekscesov, zdaj pa ko vidijo Spurs fena, pa kar po dresu, kar po njem, kar pretepati in to tako orang, ne, kar tako ulične, kad neke bande, ti greš nimo Spurs fen, vem, banjama in se vsi na anga spravijo, ne, verjetno tudi kakšne denarnice pohopajo, avti se obračajo, tako dejansko so celo ulice New Yorka preplavljene s tem, to, ka entertainment preide v preveč čustvene euforije, ne, ta moment se zdaj dogaja nekako v New Yorku, kar bo vsekakor že zaznamuje rap in ga bo tu če, ne. Gremo pa zdaj od Wu-Tangov naprej še na neki najbolj tipičnega New Yorkskega, nekod so bili Beastie Boys. Potem je seveda en član od njih umrl, ne, žal, ne, rest in peace MCA, ne, in ostala sta seveda Mike D in Ed Rock. Ed Rock nič ne dela, Mike D pa zdaj le ga žene s tretjim komadom rolamo. Komad, ki ni čist reperski, tudi mislim, da bo plata nekje na presečišču nekih kitar, nekega roka, neke alternative in hip-hopa. Ampak ne, Mike D je treba zarolati, ne, sploh zdaj v tej New York euforiji, in je to je pa tudi uvod v še nadaljevanje vdaje, kjer bomo še mal slišali kitar, mal organske muzike, mogoče mal ne tipično za to vdajo, ampak tukaj govorimo o znamenitih reperskih imenih, ne, da vam nekaj zdaj utoravamo, kar ene 650 žanre, to vse ima veliko povezavo s hip-hopom. Mike D, True Colors.

Evo, po Mike Dio, ne, ki je svojo plato, je zdaj končno smo dobili ta datum, ne, za 28. tega meseca, mislim, da napoveduje plato Thank You, ne, Mike Dio, lahko pa to preverim za vse Beastie Boys fene, ne, to je, če ne, so vsem kakorkoli, ne repa, vse skupaj zveni zelo hip-hopersko, ne, sicer je nek melanž, nek mix enih stvari, pardon, 28. Augusta, ne 28.6., slabo sem si zapomnil, Thank You s 13 komadi, 3 smo že slišali, no in zdaj gremo naprej pa na plato, ki je pa ta teden mogoče povzročila največ reperske euforije, 7. plata Vince Staplesa, po 6. na Def Jamu, zdaj prva, ki je šla izven tega, ne, šla je na Loma Visto, in Vince Staples se vedno menja, vsaka njegova plata je nekaj drugega, meni je njegova prejšnja, mogoče celo njegova najboljša, Dark Times iz leta 2024, izjemno plemenito repersko leto, mislim, da najboljše v zadnjih 10, 15, če ne 20 letih, sigurno pa sem prav gledal, kjera leta bi mu takrat, ko sem delal review za leto 2024, kjera bi ga ogrozila, in mislim, da bi mogli kar globoko v prvo desetletje 2000, da bi najdel, ne, res leto z izjemnimi platami, skratka, takrat je izdal Dark Times, izjemno temačno, minimalistično plato s črnim ovitkom, zdaj pa rdečo, Cry Baby, ne, naris nek pujsek v otroka, ki joka, 10 komadov, niti enega gosta, 3 single, oziroma 2 single, vem, da smo že poznali, 3, White Flag, Blackberry Marmalade in Cotton, ne, prejšen teden, še 7 ostalih komadov, vse je narejen v bendovski obliki, tukaj gre za nek mešanico, recimo hip-hopa in post-punka, live inštrumenti, tudi promocijo plate za internet je naredil tako, ne, live bandom, je bil to nek live stream, kjer je bilo to bolj udarno, ne, kot tukaj malo manj, in tudi za nazaj se zdaj govori, da je že hotel narediti nekaj v tem smislu, da bi bile neke plate bolj označene kot, ne vem, elektronska, recimo una Big Fish Theory, ne, je on v bistvu kot nek eksperiment s tehnom delom, ampak skratka, ves čas se spreminja, ves čas se razvija, ne besedilno, besedilno mogoče tematike predeluje, ampak kozmično, ne, kako se biti delajo, je pa ves čas drugačen. Gremo najprej prvi komad za Roll Out Go Go Gorilla, pa jaz še nekaj povem in ruknemo še dva.

Staples, Go Go Gorilla, ne, tole je, mislim, da drugi komad na plati, pa Blackberry Marmalade, ki pravi Arne, da ga je predodajal za rolo. Kaj zdaj imamo za povedati o tem Vincu Staplesu? Ne? Vince Staples, torej, kar sem že rekel, sedma plata, spet Switch, ne, zdaj, nek, jaz bi rekel to, da je nek hip-hop z malo mešanico post-punk, ampak ta, ni pa ta hip-hop, ki smo ga vajeni, da pol pa kakšne trubice pa to dodaja, ne, ta trio, ne, nagruvani basi, ne, ki vam pridajo kitarski rifi in bobni za odzadi, ne, ta osnovni trio, ne, da pusti to ritmično osnovo in pol kakšne kitarske rife čez, ne, in tudi bobni pridejo toliko bolj do izraza, skratka, potem, ko je končal z Def Jamom, je šel torej v kompletno bendovsko edicijo, ne, v živo, ne vem, bo šel tudi naturo, je zelo div, je to zgledal na plati, je to veliko bolj sproduciran, narejen. Zdaj, treba je povedati, da tukaj bite več ali manj so delali reperski producenti, ne? San Mino, pa kaj je tale že ta drug, ki je tudi na pretežnem delu plate gor. No, še eden je od teh, ki doskrat dela z njim. So v bistvu stali za Mike Hector, evo. So v bistvu stali za tem, da so se biti naredili in potem je čez to nekako prišla ta živa inštrumentacija, ki da nek drive, neko mašinerijo in Vince Staples se spet vrže v nov svet. Zdaj, tekstovno se mi zdi pa, da je mal, pa to sploh v primerjavi s prejšnjo plato, je mal zaostanka. Zdaj, o čem govorimo? Govorimo seveda o sistematičnem nasilju, ki se dogaja v Ameriki, v nekem pacu Amerike, o tem sistemu preupraševanja, ne, od institucionalnega rasizma do političnih stvari, ne, do seveda, kako se dela z manjšimi grupami, ne, z manjšinami, z deprivilegiranimi, ne, ta nek napad na ameriške institucije, ki po mnenju Staplesa seveda ne delajo, ne, tukaj ni nič liberalnega, ne, tukaj je kar direkten napad, ne, na Ameriko, tudi ne že po naslovih Big Bad Wolf, Only in America, Do You Know the Devil, Cotton, ne, Seven in the Morning, ne, že tukaj vidite, ne, White Flag, ne, veliko zastavi, veliko represiji policijski, veliko zgodovini črnski, ne, ki jo daje noter in res neki elementi tega post-punka, ne, lahko bi slišali noter mogoče malenkoš Joy Divisionov, kar se tiče basov, mogoče mal teh farelovskih ritmov, tudi nrdal, ne vem, kakorkoli bi to označal, ne, pa seveda Vince Staplesa, ki se ne trudi biti zelo flovalen in se nekako sprosti v ta band, spusti v to in tako naprej, skratka, ta nek črnski historijat, ne, nam je napladen podal v plati Cry Baby, mislim, da ga bojo imeli kritiki precej radi, ne, te mogoče reperski kritiki pa ne tok. Zdaj, v Big Bad Wolf boste slišali tudi ne, interpretacijo dela Children's Story, Slika Rika, ne, ki ga bomo zdaj poslušali, ne, se pa seveda veliko, nekaj je tudi malo psihadeličnega, ampak pač ta družba, ne, družbena odgovornost, ne, neka družbena kritičnost, ne, se tukaj pojavlja, ne, tudi kakšen je entertainment v Črni Ameriki in vse te stvari slišimo, ne, dost samo svoje, dost vitalno, dve leti je za to porabil in mislim, da je to nek kako bi rekel, krik, ne, proti tem tenzijam, ki se dogaja v Ameriki, kar se tiče, ne vem, nazaj rasizma, ne, s temi Trumpovimi ukrepi, ne, in ICE-om na ameriških ulicah in tako naprej, ne, po drugi strani se mi zdi pa, da je pa toliko velike ene svobode zdaj, ker nima nobene založbe nad sabo, ne rab delati hitov, gre res lahko delati stvari, pa
pa svoje. Tako da jaz bi recimo muzikalno, pa kar mal, ne, seveda ni isto, niti ni podobno, ampak se mi zdi, da bi lahko neko komparacijo tudi z Little Sims potegnali, tako organsko, pa še zmeri ohran hip-hopersko linijo. Ne. Tako da mislim, da kritiki mogoče, se pravim, bojo zadovoljni predvsem oni, ki so mal bolj izven hip-hopa, ne, in bojo mogoče nek njegov artizem najden hip-hoperski, pa mogoče, da je vsebina vsen preflet, ta rasizem, ta moderna Amerika, ne, nestabilnost moderne Amerike in vse te stvari, mislim pa, da bi mogoče res bile enemu male. No, in ker jaz sem dal to ene, dvakrat, trikrat, čest in se mi je zdel, da ne dobivam nič več, ne, da ni nekega, nekega tega spina, ne, da zdaj pa na neke nove stvari odkrivam, in se mi zdi, kot da je plata v bistvu zelo hitro odkrita in direktna. Evo, še dve kompoziciji iz te plate damo, Big Bad Wolf in Do You Know The Devil.

takole, Vin Staples, torej končali smo s plato Cry Baby, mogoče še v naslednjih tednih kaj kompoziciji, še ene, dve sem si dal noter, ne, kar pa že pomeni 3 plus 3 je singli, še 2 za rolamo, je to že v 4 petine plate, ne, oziroma 8 desetin, ne, kar je isto. Skratka, to je to, Vin Staples, raper iz Comptona, v drugačni obliki, neka večna metamorfoza se mi zdi, da se dogaja z njim, da tudi kreativno išče nekak nove izzive in ko najde v nečem, potem

mu ne najboljše stvari noter zmeče, druge ne, se mi zdi, da to je reper, ki ne bo dal zdaj ven, ali pa vsaj ni bila navada nekih stvari, ki niso prišle na plato, ki niso bile dobro narejene, zmeri se mi zdi, da nekako naredi izbor najboljših svojih stvari, ki jih da pol, ki rezultirajo v neko plato in ki nam jih da pol na platno ven. Skratka, Vince Staples Cry Baby, gremo naprej v Filadelfijo, ne, Tom, smo imeli že, skozi let izjemne reperke, ne, če ne drugega, ena bolj pocenjenih reperskih plat in verjetno ena najboljših ženskih plat v zgodovini hip-hopa, Bahamadija, plata Kolaž, ne vem, se ona zdaj vrne v Ljubljano, koncert je odpad, zaradi tega, ker je ona mogla niti nazaj v Ameriko aprila, zdaj ne vem, se bo vrnila ali ne, tudi že, to je že zdaj upokojenska sekcija skoraj, ampak ta stara ga odflova, ne, ni tukaj za jebancije. Skratka, ona je imela na svoji prvi plati Kolaž v komadu 3 The Hard Way, ne, recimo gor dve reperki, ki sploh niste naredila resni karieri, Meko Star in Kay Swift, in seveda Bahamadija je doma iz Filija v Pensilvanija, ne, Filadelfija, a je Filadelfija v Pensilvaniji, ne, v Pensilvaniji, skratka, Ruci so tudi tam doma, en kup reperjev, ne, zdaj ni tam zahodati, ko dobite te stoječe, ne, kipe nadrogerane, ne, ki ne prave droge, ne, so skonzumirali fentanilovske v preveliki dozi, skratka, iz tom izhaja pa tudi Tierra Whack, in če smo je bili navajeni na bolj elektronske bite, na bolj diskotečne stvari, repat kitice brez refrenov, zdaj refreni so še zmeri težava, ne, od repa ga dober, je pa tole komad, ki ne boste verjeli, ne, verjetno si še let nazaj niste mislili, da boste poslušali Tierra Whack na bit kondakterja Williamsa, to se dogaja, ona napoveduje novo plato, Helena, zanimivo se mi zdi, da je v resnici tudi ime, ne, Tierra Helena Whack, ne, torej nastopa pod pravim imenom, samo brez middle name-a, plata Whack Museum izide prihodnji petek in tole je single iz nje. Conductor

Mike Epps in Ellen DeGeneres sta ga najebala, ne, po mojem kar upravičena, oba antipatična, vsaj v moji knjigi in v večini reperskih knjig. Skratka, gremo pa na reč, ne, če je nekak Vince Staples, prejšnji teden bi rekel, to bo sigurno plata tedna, ne, ampak ni. Ne, Navy Blue ga je pojedel, zasenču ga je Navy Blue s svojim novim albumom, ne, če smo rekli, da pač recimo bo verjetno nekim splošnim poslušalcem, ki niso top hip-hoperski, Vince Staples bliže tudi zaradi tega organskega, rockerskega, alternativnega, post-punkorskega sindroma, pa Navy Blue čist iz drugega sveta prihaja, iz minimalizma, plata Surrender, ker napisati morate Surrender, če boste kje iskali, ne, ne Surrender, ne, s eno peščico izjemno kvalitetnih in zanimivih gostov, Mike Shep, Armand Hammer, Earl Sweatshirt in pokojni Rest in Peace, ka, en najboljših reperjev in sigurno eno najboljših peres zadnjih 15 let hip-hopa, ne, zdaj kako že kakšen let pa pol, dve ni med nami, nenadna smrt nam ga je vzela, izjemen reper, ne, ki za vse une, ki spremljamo rap tako že desetletja in več, ne, in ko tudi gremo stilsko, kaj je naredil, je izjemno pomemben lik, ka brownsvilleški gasilc, res, kdor ga ne pozna, njegova diskografija, kar koli vzemete, to je vrhunsko, to je minimalizem na nivoju, no, je pa tukaj zdaj malo drugače, naj bi bilo namreč na plati Surrender, ne dela več sam bitov, če smo imeli še z lansko plato največjo težavo to, da mogoče biti niso štimali, da je on že toliko zrastel, ne, je na The Sword and the Souring, Soaring, pardon, je bila plata, nekak se mi zdi, da je na bitih popušila, ne, da tekstovno in tako je dober, tokrat tekstovno stvar obdrži, je na nivoju, in biti so boljši, tudi zato, ker jih večinoma ni delal on, ne, tukaj so Mike Shep, tukaj je The Alchemist, tukaj je še neki enih ljudi, ne, kar pomembnih v reperskem svetu, in tole, ne, zdaj zarolili si bomo tri komade z gosti, ker so vsi te gosti res perfektni. To pa ne pomeni, da recimo že uvodna Commencement ali pa Baron na beat The Alchemista niso hude kompozicije. Zdaj Navy Blue, za unik, ki ga ne veste, ne, zdaj je imel eno tako, ne vem, kako bi rekel temu, trilogijo samoproduciranih albumov. To gre za skaterja iz New Yorka, Sagea Elsesserja. To je njegov, mislim, da sedmi, osmi projekt že. Tak zelo suiciden, na plati boste videli tudi recimo v tem komadu z Armand Hammer, imali mitologije noter, velike referenc basketaških, Ty Lue, kdo je še bil, Vince Staples, Beckham tudi, fuzbalskih in tako naprej, ne, iz Brooklyna doma in nekak je predstavnik te Earlove šole, tega mal drumless hip-hopa, ki ste ga Marciano in ka dala ven, tudi skaterskih referenc je nekaj, skratka, ogromno enih referenc, ogromno nekih ljudi, ogromno nekih njihovih navad dobivamo noter in plata pa z vsebinske stvari je pa ta temačna, reperska, premisleki o življenju in tako naprej. Iz plate Surrender gremo torej poslušati tri po vrst. Najprej bomo dal, zdaj sem pa že jaz pozabil, kako Bella Donna, kjer bo žnabel pretegnul še Earl Sweatshirt, potem gostovanje Billyja Woodsa in Lucida pod skupnim imenom Armand Hammer v komadu Residuum, kjer je beat delu Navy Blue sam, in potem meni popolnoma neznam producent Malik Abdul Rahman v komadu Cirka, ne, ki je še za časa seveda življenja Kaja je Ka posnel svoj vrst in zdaj je na tega Navy Blue dodal svojega. To je trikrat Navy Blue.

0: Evo, Navy Blue iz njegove nove plate smo torej poslušali tri kompozicije, izjemna plata. Mislim, da po ene treh posluhih bi si kar upotrdil, da njegova najboljša v karieri. Eni par stvari smo spustili, zgodil se je val 202 zgodovine slovenskega hip-hopa, drug teden povemo in tudi na to navežemo kakšen slovenski komad drug teden, tako da takrat bomo tudi videli, kdo bo prvak. Začenja se svetovno prvenstvo v fuzbalu danes, zdaj bomo spet v nočnih urah, ker je Amerika Mehika v igri, tako da sigurno bo tudi rap se v tem smislu izkazal. Arne je bil na drugi strani za tehnikalijami, jaz sem bil Giza, se slišmo naslednji četrtek, čau.
1: Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.
2: Hip-hop is right into rhyme. This is hip-hop music, and this is all we got.
3: A way of life, to hold the mic in your hand, and crush whatever it is.

Thank you.

waiting up

0: penal. Y es el tercer cuarto que para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, pasa, pasa.
1: Kde? Dobro jutro, drage.
2: No, daj podlago, no.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prva tekma letošnjega svetovnega prvenstva se je ravno zaključila. Kot slišite po našem tonu in melosu, smo bili nad njo navdušeni. Z vami smo Virant, Žan in Anton in poslušate drugi fuzbal. Dobrodošli.
3: Ja, jaz bi se kar strinil, no, mene me je skoraj da uspavala tale tekma med Mehiko in Južno Afriko. Pričakoval sem vsaj kakšno ta halftime show, sicer vem, da smo v Mehiki, ne, tako da ni to lih Amerika, ne, do katere bomo še prišli oziroma ne bomo prišli, kakor boste zvedeli kasneje. Ampak jaz nisem bil neki impresioniran na celotnim dogajanjem.
4: Je bil cringe intro, nisem ujel začetka tekme.
1: Mislim, bil je cringe, ampak ni bil zdaj ekstremnik. Ni neka teta, ne znam, Žan, se spomniš, neka Vergara ali kaj?
3: Ne, Vergara. Salma Hayek je imela na govor.
1: Salma Hayek.
3: Nekaj v španščini, ne vem, po kurca nisva razumela z Virantom.
4: Ni RTV imel simultano predvajanje.
3: Ja, seveda je. Urban Lavrenčič je komentiral zraven, seveda povedal je vsa tri možna imena za stadion. In Azteka, in Ciudad de Mexico, če se namotim, in Velikan.
1: E to pa, to nima
3: pojma. Velikan ja. Zraven nečesa, ne vem točno.
1: A ja, Montezuma ali kaj?
3: Ja, Montezuma ali jih ne, ampak nekaj drugega je bilo, no, ampak lahko pogledam mes v mes.
1: Znam, da je tudi prevel ta Mexico City Stadium v stadion mesta Mexico. Ali Mexika, valjda.
4: RTV, off to flying start. Zakon.
1: ja, drugač pa ni bil nek spektakl na začetku. Sem pričakoval ful več Trobent, ful bolj Bad Bunny, vajba. tačno, tačno.
3: Tako nekako, ja.
1: Aha.
4: Ne vem, kaj ste vi pričakovali točno od prve tekme Mehika, Južna Afrika.
1: Ja, čabalala, bafana, bafana, to sem pričakoval.
4: A una tekma je bila kao dobra.
1: Ne, samo gol
4: je bil. Čabalala je bil dobro.
3: Ja, gol čabalala je bil dobro, pa komentar zraven, ne.
1: Kaj je, tu so bili pa goli nikakvi, ali kaj je, on med noge, ko je un napako naredil.
4: Ja,
1: oni
4: branivci so v kurcu, ja.
1: Druga lopa centra šuti, on je preskočil.
3: In ti kartoni rdeči so bili. Prvi je bil še nekako razumljiv, ne. Zadnji igralec po drugi ne podaril drugi.
4: Tretjega videli nismo. Yeah. Če ste gledali, lahko kličete na 01-242-88-nič-nič.
1: Ali nič 1-242. Nič 1. Ni, 8.
4: Lahko kličete na 01-242-88-nič-nič.
1: Ali nič 1-242. Nič 1. Ni, 8-8-nič-1. Ah, kod ima veze, sem...

0: Možno, čist možno.
1: Ja?
0: Vsi so bili takrat živi.
2: Jaz sem tukaj v 14-ki gledal tekmo, ampak dva štuka niže. Pol pa je, kako sem nas je Rusija proti...
0: Ne googlat.
1: Ne, samo 2014, da pogledamo, ne. 3-1 za Brazilijo, to smo pa falili, dragi moji.
2: Mislim, ja, jaz sem tudi mislil, da je Brazilija zmagala, ampak jaz sem prepustil.
1: Stručnjakom.
0: Evo, zdaj si googlal, koliko je bilo in zdaj mislim, znamo, da je bilo slabše, kot si bi postavljali.
3: Znači, nije razočaral, očekivanje je bilo.
1: Hvala tehnik.
0: Poleg nas, ki smo se že predstavili, je z nami še seveda David Murko, naš zvesti tehnik drugega fuzbala. Muri, seveda Muri. A Mura, ko si tehnik, mi ne vidimo barv, ne vidimo različnih
2: Mora,
0: za
2: potrebe tega prvenstva, ko onaj klinec
0: mora,
2: ali wunderkid iz Tihuane.
0: Mora.
4: Ko je p***o, mile, pa mile, šta gaviš po tome?
0: Tako da to, kaj si mislimo o tem prvenstvu, kaj bo? Zakaj to sploh delamo?
2: dolg do predhodnikov ali nekaj tazga, ki so furali drugi fuzbal.
1: Od leta 98 naprej, ne?
2: To je meni tako v glavi, nekje. Se jih bomo pripeljali, kjer večer mogoče sem.
0: Ja, drugač pa da, ne pričakujemo, ne vem kaj od tega prvenstva, razen to, da mogoče bo res najslabše prvenstvo, ever.
2: Mislim, škoda je, kaj ni to prvenstvo in to je prvenstvo izključno v Mehiki, bi bilo fucking iconic, ne, in ta stadion, ta prvo tekmo gledaš to stadion in potem si ono, ja, finale pa je v New Jerseyu.
0: Res, ne.
2: Ono pač, res kot da se nekdo sprda, pač. Tako res, kot da je nekdo joke naredil, kao keos finale svetovnega prvenstva fuzbol, na nekem parkingu v New Jerseyu, kamor ne moreš pristopiti.
1: To je en dober fun fact, ker recimo, Viran ga že veze, ga pa še tebi postavil, pa verjetno si tudi ti že tukaj prebral. 94. ko je bilo svetovno prvenstvo prvič v Ameriki, se je istočasno zgodil še en dogodek z odprtjem svetovnega prvenstva, prav tako v Ameriki. In je več ljudi gledalo ta drugi dogodek kot pa otvoritev svetovnega.
2: Kaj ne, kot O.J. Simpson?
1: Svaka čast. Tako da...
2: A prosojnje, ali kaj?
1: Ne,
2: ko
1: so ga lovili z avtom. V belem Ford Bronco, to, ki je bežal po cesti.
0: Kdo je pa takrat igral z ZDA?
1: Ja, lahko pogledamo.
2: Alexi Lalas. To je to. Noben drug, ne vemo, niti ni relevantno. A kdo zdaj igra za Ameriko, stari?
1: Zdaj ti bom povedal.
0: Pulišik.
1: Ja?
2: Ja, ok.
1: Vaše zemlje liste, kako se že reče?
0: Naše gore liste.
1: Naše gore liste, a vaše gore liste.
0: A kaj znam, Pulišik, ne čujem iz.
2: Zdaj ti enega poveš?
1: Weston McKennie.
2: Zdaj ti enega poveš?
0: Še enega moram.
2: Ja.
0: Clint Dempsey.
2: Ne.
1: Ne.
0: Ajde, Tim Howard.
1: Ludi, ne.
0: Nemam pojma.
1: Jaz imam še enega.
0: Znam onega Mehičana, nekega blond las ima pobarvane samo ime, pitaj Boga.
1: Jaz imam še dva.
0: Ajde.
2: Sve da je Wea še.
1: Wea je eden, bolje pa Jorginho Reina, ki je igral za Dortmund.
0: To je blond lasih.
1: Ne, črn je temen, je ku noč. Mislim, lesje so temni, on je pač Mehičan, logično. Pa Tim Rim, izjemno ime.
0: Tim Rim.
2: Tim Rim.
1: Tim Rim.
0: Kje ti to, vidiš te informacije? Kaj,
1: ne vem,
0: gledaš fuzbal, lahko je vajno.
1: Ne, na TikToku pač. Pa kar mi Anto po TikToku pošle, pa se kaj, pa se algoritem daj cross-reference, pa...
0: To drugo, kaj pričakujemo od tega prvenstva, mislim, imam svojega konja v dirki za Bosno, navijam, baš mi je lepo, da je Bosna prišla dalje in baš upam, da jim kaj uspe.
1: Ja, to jih vsi botidimo, ne, konc konca.
0: To in druga želja mi je, če kdo posluša tam gor iz nebesa, ali pa kaj, druga želja mi je, da neka arabska ekipa izbaci iz ZDA. To je bilo baš zabavno, bar sladko malo.
1: In da Iran pride čim dlje, ne, tudi.
0: Tudi Iran. Bomo videli, če bo sploh prišli do teh.
1: Ja. Tako da ja, tu so neka naša pričakovanja, jaz pričakujem še ogromno influencerjev v prvih vrstah, predvsem v Ameriki, ki so se dodobra zborili za karte.

0: kot sem videl, so imeli Američani tudi nek sračolov za najcenejše karte. Ja. Predvsem za te v New Yorku. Videl sem, da imam Dani celo nekaj izbiral iz nekega.
1: A videl sem, če imam Dani nekaj žrebo.
0: Drugače pa, ja, mislim, nisem, zdi, da imamo neko melanholijo, kaj se, nekaj tiče tega prvenstva. Zelo smo taki...
2: Stari.
0: Stari.
2: Sem star 18, bi mi baš boli kurac. Ice, ali ne vem koji kurac, Sarina, Fabija Cannavara, tam preizkuje na letališču.
1: Ko se šlek delaš, da fuzbalo
2: ni politika. Jaz sem now hype, daj fuck off, pač res. Mislim, meni je še zmer svetovno, pač
1: kako... Ja, spet bomo gledali, pač sem tokrat bomo gledali 40 dni na mesto, kaj je bilo, 25 včasih.
2: Mislim, predvsem, predvsem je to prvo prvenstvo ever, ki ga je, tu če si brezposelen študent, dijak, je nemogoče, da gledaš pač vse tekme, ne?
1: Ja.
0: Gleda sem, da smo zajebali na 100 urami.
1: Pa ne, pa sej, glih to, ker pač...
2: 109 tekem, ne?
1: Ali 104, 109. Kako da ima veze. V glavnem, toliko tekem je, da...
0: 109, ko so finali
1: sami. Toliko bo teh nekih dosadnih tekem, da... Mislim, dosadnih. Se bo pol boljše, ko bo ne zares, ne, ampak jih ne bom gledal, glih, ne. Da, boljše, da ne moreš vseh gledati. To je čist dosti to, kar nam dajo ob devetih in to je to, in ob šestih.
0: Ja, tako da v bistvu res dvomam, da bo kakšen gledal, kakšno zelenovrtske otoke in take stvari, Curaçao in tako dalje.
1: Ali pa glih, za nalašč.
2: Jaz bi direkt prav to gledal, ne?
0: A misliš, da je ta neka, kako bi rekel, estetika, zanimivost, ne vem.
1: Pa da vidiš malo drugih futbalerov, ali kaj. Mislim,
0: no, dobro, res, ko razsavamo, gledaj, tukaj je tale, ne, trener?
2: Dik.
0: Dik advokat.
1: Aha. No, ko smo pri trenerih, znate, da Južno Afriko trenira sin izven bračni, izven poroke. Sin med Josipom Brozom in Hugom Bosom. Hugo Broz.
2: Daj eno muziko, pa gremo čez grupi.
1: Da, daj nam, znaš kaj nam daj. Olivera Dragojevića, ako imaš. Mapica, muzika, glasba. Oliver Dragojević, Čače mi Copacabana.

0: Dobro.
1: Sveti lučka, dela ti tu lučka, mori. Mora.
0: Kera lučka, ta lučka je bila.
1: Ta talbek.
0: Kaj pa ta?
1: A ne dela ti lučka. Ampak vseeno smo vetru, hvala, hvala. Super. Še vedno poslušate drugi fuzbal, letošnjo prvo edicijo o svetovnem prvenstvu v Mehiki 2026. In počastili vas bomo s pregledom skupin. Torej, pogledali smo malo vse reprezentance, njihove medsebojne odnose, možnosti in podobno. Prva je začela igrač danes, Mehika i Džar.
0: Džar.
1: Južna Afrička republika.
0: Nije Džar, nego je R-ja.
1: R-ja bi mo... R-ja.
0: Zvanično.
1: Zvanično, da.
2: Ja, klajk se klajk kar klir, ne, verjetno. Pač Mehika prva, pol pa za drugo se bojo posteple Koreja pa Češka, no.
1: Južni del Koreje pa Češka,
2: ja, da. Prosto, prosto, sem pozabil, sem pozabil.
0: Zahodni del Čehoslovaške.
1: Kaj, ne znam, so Čehi kaj dobri to prvenstvo? Imajo kakega Baroša, kakega Nedveda.
2: Ja, tudi Kolerja ni več.
1: Kakega Kolerja, ja.
2: Plašila tudi ne. Nedved je šel v penzijo, kar jaz vem. Čeh brani zdaj hokej, ne?
0: Ja.
2: Ja, drugo ligo, tretjo ligo Češko.
1: A Korejci imajo kaj, Sone pa Kime.
2: Ta glavna dva spovedali jih kar?
1: Ne, glavna dva.
2: Ja, ja, ma je še vsak ostali, dva istih je tudi Kim pa Sono, ne?
1: Li, Kim, Kim, Li, evo, branilci, Li, Kim, Kim, Li, Cho, Kim i Park.
2: Čehe smo nehali 2-6 spremljati, ne?
1: Ja.
2: Ko je nehal Baroš igrati za Liverpool.
0: Za njih dansko ni bilo dolgo na svetovnih, ne?
2: Koga, Čeho?
1: Čeho? Ja. Čakaj.
2: Ja, znabete, ja. Jaz bi rekel, da
0: ja, 20... Ja, na evropskih so...
1: Ja, oni sem na evropska hodil.
0: Ja, ja.
2: Jaz bi rekel, da 20 so...
0: Taka, če... zelo euro ekipa so.
1: Če niso zato prvič, a niso prvič.
2: Prvič niso,
0: ne. Bili so fiks.
1: Treba znat googlati isto. Aha, 34 prvo... 34 so li pri Mussoliniju. Ja... V finalu 34 pri Mussoliniju.
2: Daj, pa Panenka...
1: Češko-Slovačka. Sveda. Panenka, mislim, da je 54 bilo. Pa na evropskem ono moglo biti.
0: To je vse na evropskem, ja. Sve ti pravim, najbolj euro ekipa.
1: Evo, isto, Češko-Slovačka 62. Did not.
0: Evo. Did not.
1: 26 so bili, haja,
2: drugi steč. Pravi, mi smo bili dvakrat.
0: 20 let jih mi bilo.
1: Pa dobro.
0: Ja.
1: Slabši ko mi. Ja. Nas pa zdaj ni 16, evo. Če pridemo na naslednje, smo isti ko oni.
2: ni, kaj, da bi se kakšnega jaz spomnil z glave.
1: Igralca, ne.
0: Jaz se nam šel te igre, kaj po mojem bom spustil, tako...
1: Večino.
0: Pomembne igralce.
1: Ja. Morda ni za nas ta igra.
0: To je vibes based. Sicer pa itak se ta prvenstva so, mislim, spoh take grupe. Pač zdaj, ko so itak 48 ekip, spoh ko je če nosilka, je domačinka, so ponavad, spoh v prvi skupini, v primeru Kanade, je to izrazito, da pač v skupine tako razudenijo se pol, da je že ridiculous.
1: Pa spoh to nekaj... 8 najboljših tretjih ekip v vsaki skupini gre dalje.
0: Ja, ja.
2: Kar se pravi, ena zmaga v grupi, ti več ne že pomeni, da si naprej, ne?
0: Verjetno, ja.
1: Kako bo videli, Hrvaška zmaga Panamo in pa pač eno izenačeno izleče tam, in tako bojo Angleži klecenili, ampak praktično...
2: Angleži morajo klecenili.
1: Ja.
2: Že zaradi vajba.
1: Ja.
2: Če pa Angleži to prvenstvo ustvarijo, pa smo pa res, ono... Pol je pa res najslabše za to na prvenstvo vseh cajt.
1: Ne boja se. No, ampak dobro, da, ta skupina je dosti taka klasična skupina, se to naprej. Mogoče, če bi na mesto Mehika bila neka Argentina ali pa kaj,
0: tako,
1: bi bila klasična skupina.
0: Ok, skupina B, Kanada, BiH, Katar, Švica.
1: Ja, nam zanimiva skupina zaradi BiH.
0: Ampak ja, to je ta primer grupe, kjer je domačinka, nosilka, Hans, vse skupaj malo smešno. Tukaj je Švica in tako izrazito najmočnejša ekipa.
2: Pol je pa verjetno že Bosna, ne?
0: Pol je pa verjetno že Bosna, ampak...
2: Spet ne vem, koga so Katarci navlekli, ne, v reprezentanco.
1: Jutri bomo videli, ne?
0: Mislim, če so na domačem prvenstvu zgledali tak pol, tukaj veš, da ne bojo nič boljši.
2: Čak ma, Kamaja, on je enega znanega trenerja slučajno.
1: Kdo, Kanada?
2: Ne, Katar, enega Španca ma.
0: Ja, Kanada ma, on ga, Jesse, ne?
2: Jesse Marsh. Katar pa, boga mi, če ni celo oni, Lopetegi, brat iz Baskije.
0: Vjerojatno
1: zna iskati
2: angliščine, pa ga
1: malo
2: jebe
1: zdaj tukaj. To ni daleč. Luis Garcia piše tu z 2.24.
2: Bom jaz poiskal.
0: In pol iz 25 povekla, pa no.
1: Ampak stadion.si. Loptegi.
2: Julen Lopetegui je trener Katarja, tako da sem, da, vas, da se ne boste slučajno vprašali, kdo je trener, vem, da vas vse zanima, to na 1983.
1: Julen Lopetegui. Ne poznam lika.
2: Ne?
1: Okay.
2: Pa to je tvoje, ono, ne li godište, ampak to je tvoja generacija igralca.
1: A da?
2: Ja.
1: Kje je igral?
2: Atletik Bilbao, če sem.
1: Ne, ja. Nisem gledal.
2: Ne igral za Kopa.
1: Ja, kaj išče, zdaj sem mogel iskati tu tega Lopetegija, ki ga nihče ne pozna, izgubil skupine.
0: Dobro. Znači, svi navijamo za Bosno.
1: Navijamo za Bosno. Jutri ob 9 tekma, Bosna, Kanada, ena izmed pomembnejših. Ja mislim, da bi znala Bosna pokniti njih.
0: Kje još gledal?
1: V Infoshop.
0: A bo šel?
1: Ja. A ja to organiziram v Infoshopu, znaš, to ti je kao predhajpanje za brznim rasizem.
0: Da. Lepa. A so poslušalci vabljeni? Ali?
1: Vabljeni poslušalci, če se znate lepo obnašati.
2: No, prejste pa v Postojno, ker bo krca tu, ker Bosna igra, tako
1: da... A čujem i da APR, to pa ni javno, tu niste vabljeni, APR tu organizira isto v pisarni.
2: No, prejste, če imate dobro
1: vajem. Watch party. Lahko pridete vi tehnice i špikeri. Mora pravi, da pride.
2: Mora.
0: Dobro.
1: C skupina.
2: Kle, Brazil bo podbacio, ne, jaz Brazilcev ne.
0: Brazilija, Maroko, Haiti, Škotska. A podbacio, proti komu?
1: Proti koga bo za podbacio?
2: Proti Moročana in proti Škotom, ko bo John McGinn buvalo dva
1: gosa. McGinn pa McTominay.
0: John McGinn.
2: Pa kle, vibe je Haiti, ne.
1: Haiti, oni imajo dres, ne.
2: Ja.
1: Oni so si naredili dres.
0: A to je zdaj uradno podatek. Jaz nikoli ne vem. To mi je tak Instagram news, pa nikoli ne vem.
2: Eš kaj,
0: sem moral zamenjati dres.
2: Tu ne vem, če so ga morali, ampak meni je bilo že v štarti sumljivo, da je bil tudi dejansko njihov dres. Kao v smislu...
1: Zakaj?
2: Ma ne vem, zato kar je ono.
1: Torej, dres je tak, modr, nek klasičen dres, neka ereja ali nekaj, ono, ko da kupiš v Decathlonu, samo da ima na dnu, če gledate vi v mene v trbuh, vidite na levi zdolni kot, ima eno tako ilustracijo, kjer eni moški dvigujejo poljsko zastavo.
0: Pa ni Poljska.
2: Tu je bilo meni že v štartu sumljivo.
1: Kaka pa je od...
0: Pač od Haitija.
1: Ne, pač, evo. Haiti ima zgodovino s Poljaki.
0: Ma vem, poznam zgodovino. Ma ni šan za to.
1: Daj pa me v Haiti tako zastavo.
2: Poznamo zgodovino, ko so jebali Napoleonu mater, ampak...
1: Da fora je bila kao, da Napoleon je poslal 5000 vojakov v Haiti za tretjo revolucijo, 1802, i te Poljaki so, to so bili Poljaki, ne, iz Galicije, ali iz kaj jih je potegnil.
0: Uh-huh.
1: I oni so se kao tam spreobrnili skupaj s Haitici, furali revolucijo. Ja, sem tu na sliki, je res...
0: Pa to je pač, ni, to je pač...
1: Ne sleda belo,
0: ker je ozadje rdeča, modro, ja, je pač ta malo bolj svetla modra, ampak obviously je to zastava Haitija.
2: Pač moja teorija je, da so, da so na socialnih omrežjih pofurali zgodbico, da je Poljska.
0: Tako.
2: In pol FIFA, zato ker so pač glupi in debilni in pač kakšni so, so rekli, ok, this seems legit, ne? In so pol rekli, da pa morajo umakniti to zdresa, tudi če ni Poljska zastava.
0: Uglavnom. Pač, to ni poljska zastava.
2: Ja, ampak poljska zastava tudi meni ni ličila na poljsko zastavo, ampak je pa lušna zgodbica.
1: E pa se zaradi tega vam radi fuzbal, ker so lušne, lušne zgodbice. V resnici je pa vse samo
0: pranje bela, keša. Ne?
1: Da, mogla biti bela, da. Zdaj vidim, da ni bela. Evo. Mm. Meni lepo na Twitteru napišejo, da je poljska, ja odmah vidim belo.
0: No.
1: I pol ti rečeš i ni bela.
2: Kako koli jebeš FIFA, ne? Mislim,
1: da, pa pol se ti odloči, ali je obleka modro-črna ali zlato-bela, ne?
0: Okay.
2: Tako da ja, mislim, jaz nimam nekih high hopes za Brazilijo.
0: Ja, pa dobro, pizda, nimajo kao Ancelotti, ja pa to.
1: No, pa ne, Brazilija to lagano gre dalje, Maroko za njimi, Škotska kot tretja tudi
0: ja,
1: dalje.
0: Ja, verjetno, ker Haiti
1: bo vreča za nabijanje, da.
0: Ja, mislim, da za me je Brazilija, Maroko, pravzali ja. Najboljša tekma.
1: I Škotska, ker bo zmagala Haiti, ja bo imela 3-4 točke.
0: Ja.
1: A ja, najboljša tekma
0: pa ja. Najboljša tekma, ja, pa čustim.
1: Aha, celega kola. Skupina D, Paragoj, Avstralija, Turčija.
2: Kake?
1: Kaj je Turčija i Paragoj? Kaj su Paragoj, kaj dobri?
2: Ne vem.
0: Pa jedna su.
1: Da?
2: Nema, ja. Turki tudi nisu slavi, verjetno.
0: Ne? Turki tudi nisu slavi. Ta i tak južnoameriška kvalifikacija se zdaj malo smešna, pač ker je pač šest ekipa v Bog.
2: Ja, da, ogromno je šlo, pet ali šest. Ja.
0: Od ja. Šest, mislim da ja. Gre automatno, mislim da je pač vsak skor lahko pride.
2: Vem, da je bila Brazilija peta, ne?
0: Ja, ja, ja, na primer, pa se pač tak nisu sekerali.
2: Glatko su šli nore pač,
0: Amerika pa pite Boga. Ne, kaj
1: je ja, vprašanje, morda bo AIS za sodnike tam dal.
2: Mislim, Paragvaj se sigurno reši AIS log zelo na hitro, ne?
1: Ja, razumeš, pa bo.
2: Turke pa odvisno koga podpirajo, ne?
1: Ne, zdaj da hajpajo vse nekaj, probajo se hajpati, a ne znajo se ni hajpati zares.
0: Mislim tako, kod vibes skupina je ta najbolj bedna.
1: Da.
0: Ja. Res je tak, noben ni simpatičen.
1: Mm.
2: Australci imajo
0: hrvata. Američani, Ustaši,
1: drugi Ustaši
0: i Paragvaj, ki je essentially...
1: Ampak ima veze tudi z tem Hrvatih. Oni so igrali s Herceg Bosno ono, v radno tekmo in oni... Paragvajska nogometna zveza priznava Herceg Bosno, da je bila država. Šteje si za uradno tekmo proti, prijateljsko proti Herceg Bosni, ko so oni prišli tam iz Hercegovci v Paragvaj igrat. Pa smo imeli preveč podobne drese, pa so jim Paragvajci dali svoje. Pa so oboje igrali v paragvajskih dresih.
0: To so legit na trobojnici za poredju vzpostavili prijateljstvo.
1: I guess, ja, yeah, I guess, ja, yeah, na podlagi baru.
0: Rekel bi, da je Paragvaj tak malo Izrael, Južna Amerika. Tak, mislim, da je Chavez rekel, da je Kolumbija, Izrael, Južna Amerika.
1: Aha. Aha. Da Paragvaj se zdi... A imaš jih par tam po Južni Ameriki, da?
0: Zavisi, kakor se upra,
1: no,
0: ne?
1: Ja.
2: 96,
1: da bolam, cvonica. Ja, 96 so igrali Paragvaj, Herceg Bosna. Zdaj nisem si tipkal po Instagramu, ki je igral to tekmo, zdaj ima pa nogometno šolo v Mostaru.
2: No, evo, kle.
1: Ja.
2: Pa zakaj imajo vsi svoje Wikipedijo, kaj je to?
0: Najbrž so vojni zločinci.
1: Ja, mislim, Hercegovci so pridni na Wikipediji, neko mi. Pišejo o svojih ljudih. Šilaver je bilo golo, bravo. Da, kdo bo šel dalje? Ja, se bo te tako
0: tešče. Ja, Paragvaj.
2: Paragvaj pa Turčija.
0: Turčija, I guess.
1: Da, Avstralija nima hej.
2: Avstralci imajo Hrvata, ne?
1: Skupina E.
0: Za?
2: Za trenere.
1: Avstralci?
2: Nivo Jurič, ali nekaj slično.
0: Mislim, Hrvata, ali...
2: A, tu pa ne vem. Mislim, zdaj Hrvata.
1: Ko mu je Dida?
0: Tony Popovic.
2: A ne, Tony Popovic.
1: Tony Popovic.
0: To pa ni.
1: Tony Popovic.
2: Dobro, Ustaša, verjetno.
0: Odakle mu je rod?
1: Zagora, eh?
0: To ja, sem pa pa ne veš kaj. Da.
1: Prejme, pa kakaj to Wikipedija?
2: Ma, kaj moramo vse pogoogljati, Tony Popovic, where?
0: Ethnicity. Majku vam, dejte mi tipkovnic. Terrible job at googling.
2: Ja, no, zdaj ne vemo.
1: Born in Sydney.
0: No? Croatian.
2: Evo, no, no. Serbian or Croatian.
1: Croatian family piše. Google pravi Croatian family. Vse kaj pa odloča o tem, kdo je kaj. Nemačka, Curaçao, Slonokoščena obala i Ekvador v skupini E.
0: Full cute skupina. Škoda, kaj je Nemčija pač.
1: Kaj so to? tri države, čez kjer gre ekvator. Ni, čez Slovenščino.
2: Na Slovenščino obale.
0: Na Slovenščino obale ni.
1: To pa sem ne.
2: Ampak tukaj jaz, tu je moj silent, ko se že tamo reče, Ekvador mi je tak...
1: Tihi favorit.
2: Tihi favorit, jih ne, ampak sem videl, da imajo dobro ekipico. Uh-huh. Sem videl polfinale in finale Lige prvakov, pa sem si vnenil s tvojo, ko imajo sobranilci Ekvadorja, so gledali skoraj tako.
1: Ja, sem za Slovenščino obalo zaradi Didiera Drogbaja.
2: Ne zaradi brače Ture.
1: Niti ne.
2: Kolo.
1: Oni dva so tam igrali po Arsenalih i Cityih i tam je nije bilo nikdar blizu. Tako da...
2: Zvesliko Chelsea. Ampak je pa za Marseille igrao, tako da sem odak lukta.
1: Ja.
2: Nemčija je tudi, mislim, da.
1: Nemčija, Slonohoščena je pa lehko, da da Curaçao isto bi znao se zgodila. Čeprav, kaj Curaçao so te Nizozemci, ali kaj?
0: Ja, dependent territory. Ne vem pa, koliko imajo, ali imajo to foro, jako Indonezija, da basically igrajo vsi, ki so iz...
1: Mislim, da...
0: Ki so nizozemski rojeni, pač da igrajo tam.
2: A se bomo zahmo videli, ne?
1: Pa zmagali so Srbijo, ne? 3-0 ali nekaj.
0: Ali me to...
1: Ja, le.
0: To res težko.
2: Ja, vsi igrajo v nizozemski ligi, ne rečem.
1: Ja, to je, to je.
0: Zna, to je, kaj, 180,000 ljudi, ali koliko je Curaçao? Pač, to je crazy.
1: Kako Maribor, med Mariborom in Ljubljano. Dobri so?
0: Dobri so.
1: Dobri so.
0: Ne, pač, to je fucking insane. Des.
1: Svaka čast. Evo, mor lahko za njih nabijam tu proti Švabom.
2: O, in en igra za Borac. To.
1: Za Borac iz Banja Luke. Jurič.
2: Jurič.
1: Karolajna. Jurič su mu dali.
2: Jurič Karolajna.
0: Legende. Konek night club. Jurič Karolajna. Pak Zander Severina, kako se to ime.
1: Ma ta nizozemska pa ne obstaja, tak da. Evo, ko smo pri skupini F.
0: A to pa je tek
1: Holandija.
0: Svetovno prvenstvo ja, ja, skupina. Res, prav.
1: Holandija, Nipon, Švedska i Tunis.
0: Švedi, ki so pač tankal cel kvalifikacije v naši grupi, ki je boli kurac. Ker so me Ligo Nacija.
1: Ja. Japonska, tak, skus.
0: Pač gazi svoje opasno, kvalifikacije. Da, da nizemska je taka u vrhu. To pet reprezentacija, verjetno.
1: Yeah.
0: Pa Tunizija, ki se ime pač potrefilo, da so imeli insanely lahko skupino. So pač samo vse zmagali.
1: Kaj mislite, lahko na tem prvenstvu Nizozemska kaj naredi? Ne.
2: Ja, tanki so odspredi, ne?
1: Ne, zares.
2: Ne.
1: Če se je pošeli, pride v finale, pa bojo
2: tam spredi. Ni Van Persijo, ni Van Nistelrooyov.
1: V finalu.
2: Ni Rojo Makajo, ne.
1: Pol finale pride v tanci za serijo. Eto, to smo vam rešili.
2: Ja.
1: Nehrte se preveč na, zanašati na Nizozemsko, kot niti na njihove južne brate iz skupine G, kjer nastopajo Belgija, Egipt, naši in Nova Zelandija. Naši so Iran, če niste skužili.
2: Ja.
1: Eto, vse vam priznamo. Belgija, neobstoječa država, nima smisla izgubljati besed za njo.
0: A Lukaku je še zdrav,
1: Lukaku.
0: Zakon.
1: Je. Yeah. Tako da tu...
0: Kaj imate starce, vlečejo še zraven.
1: Ja, kao, mislim, potencijal je za prodat kako karto, pa za kaj, tak malo, ne. Sej se poslovi še igrat od njega.
0: Debrune,
1: tudi
0: še, ne.
1: Ja, mislim, da bo Hazard kak.
2: Ne, Hazard je šel v penzijo, pa let že nazaj.
1: A njegov brat?
2: Storgen? Ja. Morda je, čakaj, da vidimo zdaj. Jaz ne bem ga še ne poznam.
1: A ta, De Bruyne...
2: Ajde, te tri, ja.
1: Witzel, Tillmans, imaš neki tu, Van Aken.
2: Ja, sali me, ker saj, ne? Lukaku, ja, so še. Ne da ne.
1: Ja, stara generacija že, ne? Spet bojo menjali polih nabo dva leta, pa bojo pa spet najjači na Fifini lestvici i najbolj perspektivni vse i ne bojo prišli do polfinala.
2: Tebe v Van Buiten sigurno cool, ne?
1: Tu?
2: Se ga spomniš Van Buiten, ne?
1: Ne?
0: Sada, od Minkena.
2: Ja.
0: Mislim, ne vem, zakaj bi se ga spomnil.
2: Ne?
1: Kdaj on
0: ja, pač, pa dolga je naprej.
2: Prav Bosni je grok so zmagali 4-2, ne? Bosanci njih.
0: A ja.
1: To ne znam ni to.
2: Tako da veste, nimate nekaj stročko, to zraven ne.
1: Da.
0: niti za Iran. Sami pozovete, res.
1: Yeah. No, tu stiskamo pesti za Iran. Proti Egiptu bo kao so jim naredili, da bo Pride tekma, kao da še jih malo probajo sprovocirati. Drugač pa da, se bomo videli, kaj bo s to skupino.
0: In potem Novi Zeland, stari, ki je pa največja prevara novega sistema. Pač Nova Zelandija ima od zdaj do neskončnosti zagotovljeno mesto na svetovnem prvenstvu.
1: Kaj oni igrajo v oceani.
0: Kaj si igrajo v oceani, Avstralci so jih tam pustili, skupaj z Novo Kaledonijo, pa Fidžijem.
2: Avstralci so šli v Aziju.
0: Že zdavno, ja. In Nova Zelandija je vedno pač zmagala in je imela interkontinentalno kvalifikacijo proti Južni Ameriki in pol si pač moral premagati ali Peru, ali Uruguay, ali kaj tazga. Zdaj so pa kar avtomatično vodite. Zato, ker so glavni v svoji pač jadni. In pol kaj Nova Kaledonija je igrala interkontinentalno, ne? Kvalifikacije.
2: Ja, Iran ima gadno pričo, ne vem, če se mu temu danes posvečali.
1: Dogodi ne novo mesto, ne. Letos Nova Kaledonija, drugo leto novo mesto. Iran, da, bomo videli, če se bo to, te tekme sploh odigrale, vse bolj jim zaostrujejo pogoje, pod katerimi lahko pridejo v ZDA igralci in stručni štab.
2: 14 članov stručnega štaba ni niti moglo prideti, ne.
1: Ne sme
2: potovati, ne. Ampak glede na situacijo, ki se je zgodila ura pa pol nazaj, se mogoče to vse spremenilo, ne.
1: Ne se je zgodilo. Sploh ne bomo menjali.
0: Nothing ever happens. Ja.
1: Tako da, up the IRA. IRA. N. Kaj smo že na pol?
2: Na kaki. Ma pa smo na pol.
1: Smo na pol.
0: L je zadnja grupa.
1: Ajde, kaj naredimo eno malo pauzo.
0: Ajde.
2: Ja sem že premalo zmatil.
1: Malo pauzico, da malo si vi spočijete uha, ker tudi na to moramo razmišljati, ne. Ajde, to bomo ko bomo prišli do njih. Daniel Sekeda. Daniel Sekeda. Da spočijemo ušesa.

0: Evo, v ozadju slišite domače navijače Združenih držav Amerike, mislim, da iz Seattla. Mi pa nadaljujemo z našim pregledom skupin. Poslušate tretji program Televizije Slovenija.
1: Hmalo bo z vami Urban Lavrenčič.
0: A pustimo
2: po abecedi, kar počas. Do šesti bomo...
3: Mučki provokat.
1: Stali smo pa
3: mučki
1: provokat. H-grupi.
0: Pri skupini H. H-grupa. Španija, zeleno-rdski otoki.
2: Cabo Verde.
0: Ja, poznani tudi po priimku Cabo de Verde. Saudova Arabija, poljudno je poimenovano tudi Saudska Arabija in pa Urugvaj, prvi gostitelji prvega svetovnega prvenstva in prvi zmagovalci svetovnega prvenstva ever. V tistih dobrih starih časih je bilo še 8 ekip na prvenstvu, ne pa današnjih 48.
1: 1930.
0: Kaj, Španija, Urugvaj, ja. Saudska Arabija, kaj so oni si kaj opomogli s tem, ko so kupili Ronaldo, taj te vse neke...
1: Pa so si kurac.
0: so zdaj oni neka reprezentanca, zaračunat se na njo?
2: Mislim, ne vem, če kaj je, so še slabša reprezentanca, zaradi krpač.
1: Ti bom odpro skod, pa si ti sam
0: pogledal. Zakaj so še slabša reprezentanca?
2: Ja, ker vsaka, kakor štekam, no, ker pač vsaka te bogate ekipe pol pokupijo te... bogate tujce.
1: Basically, oni nimajo nikjer zemlje.
0: Ne vzgajajo svojih.
2: Ja, pač dobro za Al Nassr pač ne moraš igrati, ker pač mora igrati.
0: Od Ronaldo to ne čak.
1: Ja, sin.
0: Ja. Čak, ampak oni so zmagali Argentino na prejšnjem prvenstvu, je bilo to to?
2: So, prvo tekmo smo zavili.
0: Ne, ono, ko je bilo pol, da.
1: 2-1 na
0: mladek. Izredno mimano in viralno. On gol in komentator. Da,
2: mislim, sva... najbolj clear cut skupina, mogoče, da se da je jasno zaporedje.
0: Ja, pač ti otoki.
2: In res potentially, ker zadnje kolo se igra simultano, ne?
0: Uh-huh.
2: In potentially res najslabše gledana tekma tega prvenstva, ker bo Španija, Urugvaj bo potekala istočasno, pa bo Saudo Arabija proti zeleno-rdskim otokom igrava.
0: Znaš, kaj se so bogi, ne? Težko je na otokih, si to imaš vsak otok svoj klub. I pa moš tam zladio na gostovanja, ni lahko tam razviti fuzbala.
1: Kaj misliš, da zeleno omocko toko mali?
0: Kaj bo, kaj pa mali?
2: Ne, ok, je začel
0: mislim, svoje
2: korake.
1: Newton.
0: Newton, ja. Ampak mislim, boljši so od Slovenije, ne? Prišli so na prvenstvo, tako da nimamo se tukaj orientalizirati protiv njih.
1: No, letle, no, pa levni se znamo.
0: Zdaj si še malo na večje, bo ti šlo počasneje.
1: pa ni moj kon povete. Dobre. Mindelemse je osvojil 37.
0: 37 krat, ja.
2: Da pogleda, kak srp trenera. Kud si pošla? Majko mila.
0: Ja. Palmeira de Santa Maria je najboljši klub v Zelenorskih otokih, ampak vi zvesti naši poslušalci na 89,3 ste to tako in tako že vedeli, tako da ne bom ogromno smo porabili časa za to skupino, ker bo Španija in Urugvaj šli lagano naprej, za njimi pa še verjetno Saudova Arabija,
1: je, pa
0: če bo pač tretji.
1: Je, pa naslednja skupina bo zanimiva.
0: Naslednja skupina Francija, Senegal, Irak, Norveška. Irak je bil, da je francoski, ni, ne?
2: Ne, pač bil je del Sykes-Picot.
0: Uh-huh.
2: Francozim je določil mejo Sirijo.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Vagaor z Londonom.
1: Kaj smo bili Norvežani, ne bi krič, ko so se zlikali kolik.
0: Uh-huh.
1: Ta je bila nema krič.
2: Sploh ne vem, sploh hoče ne vem. Pač...
0: Kaj, Haaland, da, mislim, bedna ekipa, ali Haaland, ali da bo nekaj pozabijal si tu, pa jih bo odpeljal skupaj
2: Senegal,
0: s Francijo, so, ja.
2: Ki pač imajo chance, da naredijo spet legendarni upset iz leta 2002, ko so igrali, ko so premagali Francijo.
0: Znaš. 2002, dosta underrated prvenstvo.
4: Did Norway just take the greatest World Cup?
2: Ja,
0: res je, res je. Manosphere foto.
1: Res težke cringe.
2: Ja, pak res. Američani, res.
0: Res.
1: In apropriate je kultura, ne za kaj vejo. Nekdo, kaj je tam na pol, to vleče na veke. To se nikoli ne zgodilo.
0: Ja. Ne, itak da se je, to se je skoraj zihr. Ampak onaj, ne. Vikingi, dost dosadno. Najboljši so bili oni, ki so Ukrajino furali. Ali dobro, da to za bolj sitne sate.
1: Grupa J.
0: Aha, A grupa bi se reklo. Argentina, Alžirija, Avstrija i Transjordanija. In da, izdajalci iz Jordanije. Ja, Alžirija mi je tu najbolj všeč. Argentina bo verjetno lahko šla čez. Kaj vi mislite, kaj bo Messi bil podobno kot Ronaldo pri portugalski za Argentino cokla razvoja? Albo pač lahko igral?
2: To prezumim, da vokabular nove vlade prevzemamo. Cokla razvoja in
1: wedge.
0: Ne, se pravi Messi, albo bo pomagal ekipi, bo še bil na nivoju, ali jih bo oviral svojo prisotnostjo. Ja, mislim, koliko let on zdaj že igra v Ameriki, ker ni obrambe?
1: V štiri?
0: Da, ne?
1: Ja, od zadnjega svetovnega, ne?
2: Ja, tako je.
0: Ne. Mislim, ne znam, ker malo je že starejši in to... Ali se bo znal umakniti pač ono, v 60 minuti?
1: To že, ne, se mi zdi, da je moja makrišna delica po sebe, nekako
0: bi se namestil. Da, mislim, sej, kaj malo strebo še obrambo.
1: Ja,
0: da, drugač pa Alžirija bi lahko kaj tu tudi prišla dalje proti Avstriji.
1: Kako bi Mares kaj
0: začal. Da.
2: Kaj imajo Alžirci? Bazel, Kansas pa nekaj da.
1: Ja, ja.
2: Kako bi dobro.
1: Pa nasploh so te poti bizarde, ka nekatere na tekme naredijo tudi po več tisoč kilometrov.
0: Ja,
2: ja.
1: Nekdo vem, da ima bazel Miami.
0: Pač mislim, to svetovno prvenstvo se igra čez pol sveta, realno, mislim. Po višini.
2: Ja, jaz mislim, da bo FIFA... dejansko naredila, prvenstvo čez pol sveta.
0: Pač ja, ja, ja.
1: 64 ekip in...
0: Pa nime čist se eno, oni sem poberajo denar. Mislim, ja. FIFA res nima stroška s tem.
2: Mislim, res je, pač... Res je uklapno, mislim, to celo prvenstvo, tak pač iz teh nek, obviously, geopolitičnih ja, ja. In pač... ker je podobnih perspektiv, ampak pač fucking Amerika prokleta bila, ne, ampak... FIFA pa toče tak cash, da je da. Pač to prizadeto.
0: Da. Da.
2: In pač dejansko se jim splača in še dodatno razširi svetovno prvenstvo se bo spet splačalo in trg obstaja, zanimanje je in to je to.
0: In... Točno to.
1: In lahko delijo, kar želijo.
0: Ja. Večer. In delajo, kar želijo in lepo ime. Kaj jim fali.
2: Še nekdo, ki dela, kar želi je Cristiano Ronaldo. Nismo omenjali Avstrije, Jordanije.
0: Ja,
1: dobro, Jordanija bolje nas kurac in Avstrija realno tudi nas boli kurac in to je rešeno, ja.
2: Bravo.
1: Ja. In še nekdo, ki dela, kar želi v tej grupi, tudi Uzbekistan, ne?
0: Ja, ne znam, če glih, kar hoče, ne.
1: Predvsem zaradi tega, ker so glavnega arhitekta uspehov odstranili.
2: So oni njega odstranili?
1: Mislim.
2: A nik Srečko zbolil?
1: Srečko je zbolil
2: ja.
1: In potem se pripeljali Kanavara, ne?
0: Ja, Fabija Kanavara.
2: Še nekdo vmes?
1: Možda, še kdo vmes, ampak Kanavaro je zdaj v glavnem njihov trener.
0: Fabio od bratu Kanavaro in Fabio Kanavaro je začutil, kak je biti niže rase v ZDA, ne? Tudi njega so pregledali kot da šverca drugo.
2: Pa jaz mislim, da je to v bistvu vrnitev korenom ameriškim. Se,
0: ja, Italijani, ja, ja, ja, Italijani so, da, tako, ja, tako ja. Zadnji 20 let so
1: neki
0: beli.
1: Nekaj mojno belcov, ne.
0: Zadnji 20 let so beli.
1: Dve stopnički dol, ne.
0: Zdaj se pa vrača to, ja, da Italijani niso več
1: silom potrebe so rate.
0: Zdaj bojo šli na Irce, pa
2: make America great again.
0: Tako, na Irce, pa Nemce, pa Poljake, pa smo. Pa imamo puritance tam.
1: Imamo lepo anglosaksonsko
0: spet. Torej, skupina K, portugalska, Dr. Kongo, Uzbekistan in Kolumbija.
2: Ej, ful lepa grupa.
0: Ja.
1: Ja, luška, da je.
2: Pa kaj James Rodriguez bere še zmer zraven?
1: Še zmer, ne.
2: Zakon.
0: Legendica. Znate, da je iz Uzbekistana moj pradjedek. Eto, zdaj znate.
2: Jaz sem vedel.
1: Da, jaz nisem vedel.
0: Rekli so mu ruski. Ne v vezi, kaj portugalska prošeta,
1: ja.
0: Kolumbija.
2: Ja, došel Kongo, ima dost dejansko ok reprezentanco in tudi Nigerice so fukali ven, tako da they should be alright. Ja, pa res, da to je ena od teh grup, kjer se lahko razbijajo te točke. Ne? Yeah. Odigraš remi, remi,
1: remi.
0: In tretji ne gre sploh zraven. In skupina smrti, kot so napovedovali Hrvati, ko je bil žreb Anglija, Hrvaška, Gana, Panama.
2: Ajde, Panama res.
1: Ja.
0: Ne, tu je tu Hrvaška redalje. Prvo tekmo igra z Anglijo. Anglija zna jih klecniti pred Hrvati jako dosti krat.
1: So bili pa Hrvati slabi, ne? Zadnje cajte. Niso bili lih.
0: Ma da, oni se ti nahajpajo za to, za ta prvenstva.
2: V Varaždinu.
1: Jaz sem gledal po urce in še to mi je
2: pač bilo. Pač niso zgledali kot nič. Ja. Pač Slovenija je okej izgledala. Ja. Če bi Vipotnik znal dat gol še kak. Pisa ta Vipotnik res tako nek mythical creature, kako ja, ja. V Angliji je ful dober, a tak je...
1: Noben ga ne vidi, da igra dobro in potem ja. Ga vidimo, je pa...
2: Pogledaš stats in si uno, to zgleda ok, in potem se pač spomneš, da je championship največja prevara pač od lige. Ker je pač druga liga, ampak se pač gre v Angliji tretera, kot da je to ne vem kak nivo.
1: Pa še zato, ko so transferi znotri lige tašne kukar v drugih močnih ligah.
2: Se to je, če greš zagrat drugo nemško, ki je objektivno vredno boljša, ali pa pač ista, pač, če bi za Greuther Fürth dal, bi bili ono, aha, ok, lahko si na klopi, ni panike. Tle pa, za Swansea si dal, izvoli, zdaj si pa prva špica.
1: Izvoli ključe, ne. Za Hrvate sem izmeren zdi, da se napalijo pol, ko prijeva niz grupe, ne.
0: Tu bo Anglijo bojo rukali, ko presenečene i pol so dalje. Palamo. Točko dve. Gana isto ni neka močna letos.
1: Samo John ne igra več, ne?
0: Ne.
1: Njega edin ga poznamo, ga, ne? Pa Michael Essien, ne?
0: Tak da, da...
1: Nekaj, Hrvaška niti je... Niti slikce niso dali, tu je pa gadno od FIFA, ne?
2: Pa Gianni Infantino na FIFA, ne?
0: A boli jih za te...
1: Tu pa res ni lepo.
0: Ne, on je kuhere.
2: Thomas Partey. Ok, aha. A on je kar tle. Dobro.
1: Jordan Ayew še zmerim igra, za vse
2: što dopustim. Speaking of legende Swansea, ne?
0: Yeah.
2: Pa Inaki Williams.
1: Ja.
2: Pa hočeš, pa Karl. Ne, Karlske je rožje trenera.
0: A res?
2: Ne, fuck off, pač.
0: Pa isto še
2: spost. He can't keep getting away with this.
0: Yeah.
2: Literally, what's his claim to fame, pač, razen da je bil pomočnik?
0: Neš drugega, sam je bil res dolgo pre Fergusonu pomočnik.
2: Kje on kaj dosegu? Pa skozi jo sam
0: ja, ja. Ja, bil je pa v nekih klubih, kaj še v nekih Porto, ali nekaj.
1: Evo menedžerje, kaj je.
0: Ali je Katar, ali Iran,
1: se,
0: aha.
1: Pa se je naredil neki, ne?
0: Ali ja, pa res je Madrid, Iran je bil kao.
2: In kam je največji uspeh?
1: Da je bil trener Irana 8 sezon.
2: Ok.
0: In še eno, pa 9.
1: Ok.
0: Da, Hrvaška je Bosna.
2: Ali je trener Irana tudi, kaj želim Hrvat?
1: Ivo Jurič.
2: Ne, v drug. Ampak ipak je verjetno zaporedno več Hrvatov bolj trenerjev Irana. Ipak je brothers by blood. Kdo je Ivo Juric sploh?
1: Ne, kdo je že tako, ki trenira te italijanske klube, no?
0: Jure Ivič.
2: Ivo Juric.
1: Kaj ni Ivo Juric?
2: Tako je Southampton to treneril.
1: Ja.
2: A ni Juric?
1: Ja, misli da je Juric.
2: Ja, še ni Ivo.
1: Jebo ga, kaj. Nek Juric vem, da je, ne?
2: Maybe.
1: Ivan, ja no pa je, no kaj, ka sem kaj folo. Sem kaj folo.
0: V glavnem, naši bojo šli dalje, Hrvati, Bosanci. Kaj smo za Iran rekli? Vprašanje, Haiti najbrž ne, Maroko najbrž da. Glavno, nekaj bo zagledat, nekaj se bo zaveselit. Jutri, lepo na petek, na sveti dan so dali lepo Bosni ob 9. popoldan, zvečer. Tehmo, lepo so jih počastili, zdaj da jih počastijo še futbaleri, pa bo jutri žurka in v Sarajevu, a bome verjetno i v Ljubljani, ne? Da.
1: Posote.
0: To, še malo muzike, pa se poslovimo pol?
1: Tako nekako.
0: Ali kar se poslovimo?
2: Ah, kar se poslovimo.
1: Se poslovimo.
2: Tek je dobro počelo.
1: Še se mu slišali.
2: Se čujemo naslednji četrtek, ko bo za kaj za več povejati.
0: Tako, ko se zares začne, kot bodo začele se tudi afere, ko bo začeli tereni pokat pod pritiskom.
2: Ko bo prvo afriška reprezentanca razpadla zaradi premij.
1: Ko začnejo padati prvi mimi.
0: Ko bo skrivna policija prve ljudi zaprla v slačilnici, takrat se bomo pogovarjali. Zdaj bomo pa poslušali verjetno najboljšo domoljubno pesem, kar so Hrvati kadarkoli imeli, Krankšvester, dvojec iz Osijeka, če se ne motim, so pripravili en lušten štikel z Volim nju, ki nekako pojasni in predstavi lepote naše južne sosede.
2: Čujemo se.
1: Čujemo. Adio.
3: Provokator, ti si mučki provokator.

0: Kanček pragozda v vašem ušesu.
1: Založba Radia Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Čeprav me na Radiu Študent zelo redko poslušate, vas kljub temu zelo rada. Ne, čeprav me na vašem Radiu Študent, ne, čeprav me na Radiu Študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu rada poslušam. Helena Plagne, ne.

Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.